Streets of Hate. Започнахме с откриващата и заглавната тема Stringy My Style и втората Unity. Все абсолютни класики от абсолютната класика демо Stringy My Style, която официално излиза на 17 юни 1996 година, което го прави точно 30 години и малко отгоре. Нямаше как да не отбележим този рожден ден, този юбилей на един от най-важните албуми за нас, поне за мен и за моето поколение хора от хардкор сцената. Много добре си спомням излизането на този албум, последвал Set It Off,

Другото много важно нещо и всъщност най-важното е, че Madball подготвят излизането на новият си албум, който Живот и здраве ще слушаме тук след по-малко от две седмици. Но нека да чуем още малко фрагменти от Temo Stradi Maestal по случай 30 годишнината. Това е Nuestra Familia.

Медбол тук са в все още най-класическия си състав на барабани Уил Шепуър, бас Хоя Рок, китара Мат Хендерсън и разбира се Вини Стигма, начел Фреди Кришен или Фреди Медбол. Тук са още много млад. 2 години след излизането на абсолютната още по-голяма класика Set Off, всички се чудихме дали е възможно да излезе поне толкова добър втори албум на Медбол, но ето, че това се случи. До ден днешен си спомням денят, в който демонстрирани места дойде в нашите ръце тук в България и се превърна в моментална класика и нещо, което се слушаше ежедневно. Така и до днес. Втори дългосвирещ албум в дискографията на Медбол, втори албум за Roadrunner Records, в славните години на Roadrunner Records по това време. И, както казах, това е една овертюра към това, което ще се случва в следващите седмици с Медбол, не само тук в Паник Атака и въобще по целия свят, а именно излизането на техният нов албум. Предстоят и други неща, за които ще си говорим във връзка с Медбол, но наистина това е най-важното в момента и още един формален повод да отбележим 30 годишният от излизането на

30 години, неделят от излизането на този албум. Завършваме с тази кратка разходка и с него, с естествено най-голямата класика.

От 1996 година да се върнем към днешната 2026 и да се насочим към това, което предстои за Madball.

И ето, че се връщаме още две години назад, т.е. към 1994 година, защото ако този албум, който споменахме преди малко, Мата Лео от 96-та година, чиято 30 годишния отбелязахме съвсем набързо, не може да смятаме за чак такава голяма класика, този State of the World адрес от 1994 на Biohazard е абсолютно така.

Едва ли за някого е изненада, едва ли някой вече се чуди защо ли слушаме Biohazard в този момент. За всички е ясно какво предстои, за всички нас тук в България, в София на 27 юли 2026 година. Знаете, Biohazard идват и то в абсолютно оригиналния си състав. Но не само Biohazard, това ще е един много специален концерт. Заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS. Не че имаме нужда от причини за заслушане Biohazard тук в Panic Attack, но тази е със сигурност уважителна. Нека да послушаме още малко песни, които със сигурност ще чуем и на живо. Със сигурност са част от плейлиста на това турне на Biohazard от албума State of the World Address от 1994 година.

още един албум и една група, всъщност двойка албуми, State of the World, Address и Urban Discipline, които промениха звученето на музиката от 90-те, със сигурност оказаха огромно влияние на много генерации от фенове и групи, между които сме и ние. И като стана дума за Onyx и колаборации между, наобщо казано, рок артисти и рап артисти, ето още една така, която няма как да подминем. How It Is с участието на Cypress Hill.

сега нека да се върнем отново в днешно време, по-скоро, по-точно към 2025 година, защото Biohazard предпочитат да не лежат върху стари лаври. Издадоха чист рок албум през миналата 2025 година, Divided We Fall, и ето един от синглите, Dead of Me.

Dead of Me, една от общо 11-те песни от новият все още албум на Biohazard, или последният. Той излезе на 17 октомври 2025 година. Читаме го за нов. Турнето на Biohazard в Европа започна преди няколко дни и се радва на огромен успех. Идва тук в България на 27 юли. Ето още една песен от Divided We Fall, World to the Wise.

Подготовката за концерта на Biohazard в София на 27 юли ще продължи и в следващата серия на Panic Attack, следващата седмица, но за днес ще приключим с тази тема, с още една песен от техният все още нов последен албум Divide We Fall, излязъл през 2025 година. Това е Fight to be Free. Biohazard идват.

Chromax 2026 War for Chaos. Това е най-новият сингъл, който излезе от там, от щаба на Chromax и сегашната версия на Chromax, начало с Харли Фланаган. War for Chaos излезе на 3 юни 2026 година. Най-новото от групата. Знаете, след дълги години ползване на името от Джон Джозеф и Маки Джейсън, Харли Фланаган успя да вземе отново правата. Тази сапунена опера между бившите членове на Chromax е отдавна известна и за нея сме говорили много и няма смисъл да говорим повече, но по-важното е, че Chromax с Харли Фланаган идват за първи път в България на 29 юли.

планирах още много неща за днес. Новите албуми на Rizkid, нова музика от Iron Reagan, Killing Pace и разбира се Like June Sky, както ви обещах по-рано, но неусетно времето изтече. Сега обаче ще завършим по абсолютно възможно най-подобаващия начин с още една абсолютна класика на Кромакс, която звучи в сет-листа на групата в момента на техните концерти. Албума Alpha Omega от 92 година и една от най-любимите песни на Кромакс. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това е Apocalypse Now. Чао и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блуз рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Some Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

Супер интересни, нали? Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-а, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пиджай Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

Австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазани им готин блус рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашният лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fuck.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Some Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters and Core от 2026-та. Some Velvet Sidewalk от Олимпия, съвсем недалече от Сиатъл, правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Some Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснахте ли малко с Dead Cab for Cutie? Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Providence, щата Rhode Island. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме ми Кончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa от албума на Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото смесват латино ритми с пънк, синди, рок, ритъм и блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е трети албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Mega

Лас Робертас, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертас започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та те издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и месеск Мик Търнер. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Мат Хани, Гай Медисън, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes and ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист, Джоел Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

Чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини-албум. Още едни ядосани образи в мегачаст, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години.

и ядосания саунд на бандата от Денвър, Колорадо, Dead Pioneers. Библията на тежкия рок, списанието Керан, ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джошу Ривера и Ейб Бреннан. Шейн Свайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: in effect, wrecked. And step out of the shadows, and they say, well, who are you? And I say, I am. Damaged.
1: I'm Damaged, групата Some Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления, защитите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче, Following You.

англичаните Modern Woman. Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun на Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: 1967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варваров.

жанра Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на нови албуми, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. След Our Freedom to Fall, това е

Това е 13-тият студиен албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем за главната песен, ето този готик шедьовър като ранния култ Cross Your Heart.

5 години минаха след излизането на предишния албум. За този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell наизуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабариста Хуго Рибейро. Така и не стана ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка на испанската цигуларка Алисия Нурхо, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго очакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Amon Amarth. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази братата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Юпхаф.

между Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргир от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожильо, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.

Small Man ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра над морска височина. Цветан Хаджийски, вокали, Гайда и Кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е Ванката, електроника, и Петър Делчев, който вече е пълнокръвен член на Small Man, на всякакви струнни инструменти. Отвъд сега продължава своето участие в Тангра Метал Шок и с композицията Завет. Междувременно да ви напомня, че можете да гласувате за песента Отвъд върха от този албум в класацията Тангра Топ 40 в сайта ни radiotangra.com.

изхвърлен от хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки.

оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроп, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написана по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Des Fafara, очевидно в супер форма.

Да, знам, че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тиман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-ра, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна старият Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Холи Грейл. Вече през декември същата 22-ра беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габе Манголд от

Тента Прайс Ерт като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра тази песен на този, на Psycho Social, на Slipknot, след това не. All bets are off, край на залагарията, така се казва последното парче, а албумът е със заглавие Strike and Kill.

И ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия. Това са нови версии на песни като Pray for Plagues и Black and Blue. Англичари, Бразилия.

Сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения на Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Greenlung, Chap Pile и The Eternal. За всичко останало, гледайте към небето.

Започваме нашето приключение в тези бурни, буквално бурни климатични условия, въпреки че за сега изглежда сме се закрепили, но при снощните урагари едно дърво в непосредствена близост до вашето любимо радио беше изкъртено. Така или иначе обаче, това, което предстои в тези два часа е страхотна музика, наистина великолепни парчета. Не всички са еднакво хубави, но това ще прецерите вие с гласовете си в нашия уебсайт radiotangra.com. Аз се казвам Васил Върбанов и ще ви припомня, че колкото повече ваши кликания в сайта radiotangra.com, които са напълно безплатни, естествено, получи една песен, толкова по-често я пускаме ние след това по Tangra Mega Rock. Две нови песни, което означава, че две отпадат. Нека започнем с фрагменти от тях.

половин години изкара парчето на Тородеро Балкан Каубой. Толкова и смъртта на розата на Кул Ден. Двете нови песни, с които заместваме тези, са на A Perfect Circle и на Барбарорес. Но нека чуем сега смъртта на розата. Фрагмент.

Rolling Stones издават сингъл след сингъл, но това беше първият от техния предстоящ истеров албум, който бил почти изцяло надзиравар от самия Мик Джагър, не толкова от Кейт Ричардс или Рори Вуд. Парчето In The Stars е на 38-о място. Качваме се нагоре, за да се сблъскаме сега, в добрия смисъл на думата, с Докстар. Бандата, в която на бас свири актьорът Киану Ривз. Парчето им се казва Joy. Радост. Щастие. С други думи, Yeah!

Великолепно, нали? Сега ще продължим също с страхотна музика, но ако повтарям това при всяка композиция, ще стане подозрително, но не крия, че харесвам огромна част от песните в тази класация. Може би всички дори. Тинари Уен на 36-то място със специалното участие на Хосе Гонзалес.

концерта на Breaking Benjamin при първото им посещение в България. Ако сте, в такъв случай няма какво да ви спре да гласувате сега за тях. Те са на 35-то място днес. Something Wicked. Something Wicked.

Yeah! Black Label Society с Name in Blood на 33-то място. Преди това чухме Culture Shock с I Rock the Fez. Утре излиза новият албум на Deep Purple. Пилотната песен от него, Arrogant Boy, е на 32-то място.

Грейде. Да чуем фрагменти от 31-та позиция на Джони Деп и Имелда Мей, които представят своята почит към Шейн Макгауън със собствена интерпретация на

0: разбира се, трябва да чуем и двете нови песни. Първата след малко. Изобщо струва ми се, че дойде моментът да се изкачим в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Истини. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато и...
1: По вашето радио.
6: Тангра. Мега.
7: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: Имайте срам!

0: Читбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Читбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Читбол.
1: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
2: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Класацията Tangle Top 40 Heavy and Stone за парчето Sleep Now. О, не е така. Не е така. Сгреших песента. Ето тази е позиция над Heavy and Stone Anthrax. It's for the kids. 29-то място.

Скопиен Вилне. Сега Фли с Traffic Lights от албума Whole Nora за специалното участие на Том Йорк. 28-о място.

Пол Маккартни, Days We Left Behind. 26-та позиция. На 25-та е футболистът, суперзвезда Ерик Кантона. Заглавната песен от първия му музикален албум Perfect Imperfection. In your lovely cage.

0: nova pesen.
1: Нинко Кирилов се присъедини преди малко по-малко от година към Барбаромес. Българската формация, която възобнови дейността си след известен период на бездействие. Сега, 9 месеца след тази първа песен Stoners, която чувате и която има своята история тук в Тангра Топ 40, те пуснаха нова песен, която влиза като първото ни ново парче в Тангра Топ 40 днес. Doppelgangers and Lookalikes.

Обратен ефект с специалното участие на битбоксера Skiller. Фейк нюз на 24-то място, на 23-то, абсолютно начинаещи с песен, чието видео беше свалено по едно време заради, може би, скандално на отговарящо на стандартите на YouTube съдържание. Вече можем пак да го гледаме. Ето я тази чудна песен, Same Fucking Feeling.

втората нова песен след първото парче на българската формация Барбарорес, втората нова композиция на A Perfect Circle. И така, хайде да видим тази работа. Все така, очакваме гласовете ви в сайта radiotangra.com. Време е за топ 20.

запис от излезлия през 2023-та албум на Сам. Това са си цели 3 години. Грета Ван Флийт продължава да имат много свои последователи, включително и в България. Позиция над тяхната песен откриваме българската банда Tickle the Sage с едноименната песен Tickle the Sage.

чудна работа. Deep Purple. Сега се прехвърляме към по-различен саунд. Това е Flea, басистът на Red Hot, Traffic Lights, с участието на Том Йорк от Radiohead като специален гост. Шестнайсто място. Не знам дали си спомняте, когато излезе албумът на Social Distortion, колко адски много се радвахме, така че сега да ви припомня, че и сега се радваме да ги слушаме. Born to Kill на 15

Седнал сме в същия клуб, сега без да излизаме от него, се прехвърляме към кавър-версията на парчето на The Pogues от Dropkick Murphys The Body of an American. Ето го тук сега на 14-то място. Жестоко!

Очакваме през ноември този албум в памет и в почет на Шейн Макгауън, човекът, за когото се шегуваха, че вместо конци за зъби използва струни за бас-китара. Това е българската група, която открихме преди няколко месеца, и страхотна песен «Фигури», «Венера по залез», 13-то място

това са абсолютно разсидаещи. Да ви напомня, че всъщност аз не рефрешвам ситуацията, за да не се влияе от флуктуациите, постоянните подскоци при гласуването ви на живо. Но всъщност вие можете да гласувате. И трябва в radiotangra.com. Ето, 11-то място за зебра.

0: Имаме още една нова песен, която трябва да чуем. Хайде, време е за топ 10.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangram Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0382272244.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Класацията Тангра Топ 40, това са Electric Dragon с парчето Migraine на 10-то място. След малко ще чуем и последното, пето ново предложение днес. Припомням ви, че това е и последното живо и стария класацията преди кратката съдържателна лятна ваканция. Тя ще продължи да функционира в сайта radiotangra.com, но не като и, но не и като предаване на живо от нашето студио. Хайде сега! Абисматик! Хиляди слънца! Девето място! Да! Девето място!

Поморианс пуснаха две песни след здравословния проблем на своя тартор Янко Браснаря. Първата от тези песни е все така в класацията Ви. Днес на 8-о място казва се Хамелеон.

Софийската група After The Anthem се е качвала на първото място в нашата класация с тази песен Save Me Now. Днес обаче тя е на седма позиция за сега. Хоп, грешка, не трябва да пускам Sepultura, по-скоро Small Man. Песен от техния чакан 10 години албум. Ето, отвъд върха на шеста позиция.

0: новата песен, с която затваряме списъка с нови участници. Една група, която също 10 години не присъстваше на студийния пейзаж. Чудесните Alabama Shakes. А парчето им се казва I Feel Hope Coming. Албумът I Must Be Dreaming се очаква след 42 дни. Това определено означава през август.
1: Нова песен.

Circle с страхотната песен Starless. На пето място, на четвърто са Jasmine Whale с невероятната песен Concrete Chills or Cyanide. Е бати избора. Гипсови бутуши.

Барбарорес, 9 месеца след първата си песен с новия певец Нинко Кирилов, се появиха с още една, която днес е на трето място. Doppelgangers and Lookalikes.

Yeah! Хайде! Второто място сега е за The Black Keys. Изключителна песен от техния най-нов албум, появил се тази пролет. Албум с кавъри. Но каква интерпретация? Where there is smoke, there is fire.

0: Топ 20.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дорогие приятели.
7: Сиастук, кедвеш, барата им.
6: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте!
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 от сърцето на София по Тангра Мегарок в нашата хипи седмица по Тангра Мегарок. Това беше, между другото, едно леко... Да, днес е част от той четвъртия ден от хипи седмицата на Тангра Мегарок.
0: Ротк.
1: Но направихме едно встъпително отклонение към тази седмица.
0: Встъпително отклонение. С хипи групата Хелветика и Deadly Ice.
1: Точно това ще ви кажа, че да... Все пак...
0: Моите слушалки са много намалени, аз нищо не чувам сега
1: ами,
0: в момента.
1: Да,
0: някой си играе.
1: Път,
0: колко
1: едно и също. Едно и също всеки път.
0: Ето сега чувам, сега много чувам. Може ли малко надолу да чувам по-малко?
1: Може, ето, може по-малко да чуваш.
0: Ей! Чек.
1: Следващото техническо подобрение в нашето студио ще бъде потенциометър срещу всеки седящ да може да си настроим.
0: Ето тук на микрофон ще
1: Да, точно.
0: Или на слушалките.
1: Не, ще го направим модерно с iPad.
0: Ти хипи ли си?
1: Бях, между другото. Аз съм като тези, които като навършат определено...
0: Мислиш, че си бил блусар, не хипар.
1: Бях хипар, естествено. В смисъл, когато бях тинейджер, не слушах метал, защото не го разбирах. Слушах...
0: Тоест, фри лов, безплатна любов, е такива неща. Едно време си практикувал.
1: Еми...
0: наркотици,
1: аз,
0: леки,
1: до ден днешен не взимам пари срещу любов.
0: Тоест си фри лъв, да, реално.
1: Така че...
0: Да.
1: Също и не плащам.
0: Миначи да, все още до известен степен
1: съм си хипар от всякъде.
0: Наркотици и цветни дрехи. Аз не те помня да си бил много цветен. Се си един такъв в черно.
1: Мога да ти покажа снимки от 98-99 година.
0: Аз даже мисля, че една такава снимка съм я фотошопирал.
1: Да, имах един адски...
0: Макар от Пловдив и
1: огромен
0: дълго,
1: хипарски знак, който ми висеше на врата на метална, на метално синжирче.
0: На сиджимка.
1: Сиджимка?
0: На сиджимка. Ама сиджимка е другото.
1: Тази дума не я знам, между другото.
0: Сиджимка май не е синжирче, ами е като такава пак... не връфа ми... Абе, същото, което каза преди малко, само че от кожа. Ма не съм сигурен.
1: Аха.
0: Ползват го от Старозагорския край.
1: Ясно, да.
0: Тук Дарин Желязков може да се намеси.
1: Старозагорския край на ластика му казват ластичка.
0: Ластичка.
1: Но...
0: 17 000 долара на месец, само за да си купуваш ластици, да си връзваш пачките.
1: Връзваш парите, да. Това Пабло Ескобар, нали така?
0: Да, този филм, който когато излезне и ще излезне, не знам кога ще излезне, аз много добре би го гледал, защото Хавиер Бардем много добре ми харесва като актьор.
1: Нали разбра, че техният локейшн менеджер бе убит преди половин година, може би.
0: Не знам.
1: Ами твърди се всъщност, че да...
0: Че той е бил Пабло Ескобар.
1: Не, че семейството на Ескобар всъщност да си търсят, как да кажа, да, отчисленията от този така успешен сериал, които всъщност не им изплащат до ден днешен. И доколкото знам, са получили доста такива силни заплахи срещу живота на определени хора.
0: Да, силна заплаха е да те застрелят. Мисля аз.
1: Ами да, всъщност не знам дали си спомня случая, но той бе намерен мъртъв, точно обикаляйки територията на... Тоест, нали, всичко върви под...
0: Какво значи територия? Всичко е на Пабло Ескобар.
1: Да, и в крайна сметка бе намерен мъртъв, търсейки локации за снимките на...
0: Застрелял се сам 16 пъти в гърба.
1: В гърба и е скочил от мост.
0: Да, с нож в гърба.
1: Точно така, да. Подхлъзна се на обелка от банан, падна на ножа и така 17 пъти.
0: Да. И се застреля, докато пада от мост. В гърба.
1: Да.
0: Кой ти пише?
1: Не знам. Няма да гледам в момента.
0: Петърч. Може да не е Петърч.
1: Петърч. Не, той ще се появи съвсем скоро.
0: Тък му ще я кажа, добре, това е много тъпо, сега едно направиш филм за Моцарт и тяхната фамилия да изискват пари, ама се замислих, че между Моцарт и Ескобар най-вероятно има разлика в проявяването на насилие.
1: Най-вероятно да.
0: Нали, не че е много голяма разликата, но...
1: Да.
0: И вие, иначе, как сте?
1: Много добре, благодаря. Тък му се прибрахме от заветното, айде не заветно, но от невероятното шоу на Pearl Jam в Прага. Но няма да бързам да разказвам, ще оставим тези впечатления за следващата седмица, когато ще имам малко време да асимилирам това, което се случи.
0: Имаме ни шегички тук в коларите на студио 2.
1: Шегички, вътрешно ведомствен хумор се казва
0: много
1: това.
0: Много ми е смешно на мен.
1: За какво си говорите вие?
0: Ще ти кажем после. В рекламната пауза.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Да. Пиваш ли си тароправен там?
1: Имам си, между другото, да, още малко ми останало и започна да се стопля, което ме притеснява. Има един и за тебе в хладилника.
0: Аз, между другото, не пия от два дена. Само да не се задавиш.
1: Да, каква е причината?
0: Причината е, че...
1: Много пиеш.
0: Не, че твърде много пътувам и то се в часовете, в които е редно да се пие. И като приключа пътуването си, вече е станало примерно един и не ми е много до пиене в един час, защото трябва на следващия ден да стана и да извършам дейности.
1: Аз реших да не би да си влезнал в лятната кампания на борбата срещу мазнините по гърба.
0: Ми не, то от алкохол мазнини не се трупат, но всъщност не знам, да зависи, защото има един...
1: Мани ти та работа.
0: Има един заветен шот безистен, не знам дали знаеш шот безистен какво е.
1: Не.
0: Ракия с една луканка отгоре. Всъщност в оригиналната рецепта е бабек. Нали, но и с луканка се приема. Това вече може да предизвика мазнини на гърба.
1: Това е, между другото, като да, онази рецепта за пиене на текила с, не с лимон и сол, а с чери домат.
0: А, може.
1: Между другото е гениално това.
0: Не, сигурно е супер яко, обаче много не е луканка.
1: Добро. Не, дракия с луканка вече е друга работа.
0: Както установихме, има начин, има рецепта за... В смисъл, помниш от... по-предишни наши предавания, моята рецепта за това как да сваляш килограми и да печелиш пари.
1: Да, да.
0: С моя съквартиран
1: Петко Бойлов. Да, твоята иранска рецепта за отслабване.
0: И печелене на пари.
1: Точно така.
0: Точно така. Благодаря. С моя съквартиран Петко Бойлов измислихме нова рецепта за правене на баница. Защото аз преди известно време направих баница и понеже корите ми бяха малко стари, стана малко жилава. Както и да е.
1: Жилава баница.
0: Малко жилава стана. Та идеята е, че трябва малко...
1: Вие да не сте правили така скърначи, като по рецептата на Велката Вита баница скърначи.
0: Слушай сега, каква е рецептата. Значи, идеята е, че аз направих баница с една опаковка кори.
1: Къпани кори?
0: Не, с около 450 грама сирене и 6 яйца. И там, нали, масло малко и нали, това не е значение. Маслото е ясно. И установихме, че всъщност плънката не е достатъчна. И почнахме да мислим как да разширим, да сложим малко повече сирене, още яйце. Ако остане от плънката, нищо няма страшно, нали? Смисъл, просто поливаш отгоре баницата и тя се запича отгоре и става жестока. Съответно, за да стане обаче по-сочна и не по-сочна, по-скоро по-влажна и по-пухкава, е хубаво да се сложи малко кисело мляко. Сода или кисело мляко, но кисело мляко по-вкусно става. И оттам минахме на идеята на Велко, че реално, за да ти стане по-блажна и така по-сочна и по-мазничка баницата, просто слагаш карначета.
1: Или свинска мас.
0: Обаче се замислихме, че реално карначетата, като ги сложиш, това е много добре, обаче като слагаш яйца и сирене, яйцата и сиренето не са ребра. И също може да сложиш ребра, и вече това нещо да го гарнираш, да го завиеш в кори. Ама ако го завиеш в кори, корите не са пържоли, така че най-добре сложиш пържоли. Така
1: или
0: че
1: бекон, например.
0: Може и бекон. Така че най-добрата рецепта реално е ребра, кърначета и пържоли на фурна. И ако някому се занимава прави баница, да прави баница.
1: Не знам дали как забелязваш, но явно от доста седмици на сам Смеански гладни водейки това шоу, защото постоянно говорим за пиене и за ядене.
0: Аз съм на диета. Яйчена диета.
1: Яйчена?
0: Да, и яйца и цитруси.
1: Тоест не да бягаш от твоята иранска диета.
0: Бягам от своята иранска диета с цел да...
1: Както и от бахура.
0: От бахура не може да се бега. Бягам за да може да заздравя своя организъм и да продам органите си малко по-скъпо.
1: Точно така, да. Добра тактика.
0: Както от два дена не съм и пушил, което означава, че моя бял дроб е в по-добро състояние.
1: Mm-hmm.
0: Какво беше? За 27 дена се чисти човешки организъм от алкохола, което означава никога.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Аз знам за две седмици.
0: Няма значение. Пак означава никога. В общи линии, защото две седмици, нали? Извиняй.
1: Говорейки за алкохол... По време на пости, например.
0: Аз не постя. Говорейки за алкохол, казвал ли съм ти най-добрата рецепта как се прави фрапе?
1: Не, очаквам да я чуя и ще ти задам един въпрос.
0: Взимаш един шейкър и в него слагаш две лъжички две или три, зависи колко искаш да стане силно Нескафе. Капваш малко вода и слагаш примерно 3-4 купчета лед, само за да охладят и да го разбият това нещо, но не твърде много, защото няма да стане фрапе. Друсваш го много... и захар слагаш, да, защото после ако я добавиш, тя ще стои, няма да се разбърка. Та слагаш и захар на вкус. Шейкваш го това много добре, за да стане пяна. Отваряш шейкъра и сипваш го в една чаша. И после, нали, слагаш го пред клиента и после вместо... почваш да променеш малко рецепта. Вместо да сложиш Нескафе, слагаш джин, и вместо да има захар, слагаш лимон и просто му даваш един тоник и взимаш кафето и той не го пие и само пие джин тоник. И това е най-добрата рецепта и за фрапенце. За фрапенце.
1: И джин.
0: Но, и джин. Много по-полезна е, между другото. И хората много добре я харесват.
1: Да, разбира се, че е по-полезна. Това е да, необорим факт.
0: Да, джин тоник.
1: Между другото, ти, бидейки зад бара през по-голямата част от това световно първенство, коя е най-консумираната напитка пред твоите очи, т.е. в твоите наблюдения по време на световното първенство?
0: Бира.
1: Нищо учудващо реално, но
0: слънце
1: може...
0: грее, дъжд вали, бира.
1: Благодаря.
0: Няма, имам
1: бира, си митли.
0: Обаче има бира.
1: А втората?
0: Ами всъщност е уиски. Реално.
1: Бира,
0: да.
1: И уиски е.
0: Бира и уиски, да. Бира и уиски, и вече на следващото място се нареждат...
1: Въпреки наличието на Еньова ракия и мастика във вашия...
0: Аз това ще я кажа, че реално на следващото място идват мастиката и джина.
1: Една на всички. Много добре.
0: Между другото, ментата много изостава, което е много интересно. Или са и влошили качеството, защото аз мента не пия, или просто хората вече не им се пие мента. Ще гадна. Примерно. Не, че е гадна, ама не е хубава, така че.
1: Заговаряйки за хипи седмицата по Тангра Мегарок, всъщност, докъде е твоя досег с хипи културата?
0: Ами, това е... Не, къпи се. Това е интересно, че ми го задаваш като въпрос, защото постоянно получавам музикални реквести.
1: Никога не си се изявявал като любител на 60-тарската музика.
0: Никога не съм се изявявал по този начин и може би бих казал, че само...
1: За разлика от мен.
0: Само два... все пак и аз нямам много висока култура в точно тази стилистика.
1: Ти нямаш култура.
0: Върбанов кима и неодобрително въси ноздри, защото аз не съм се къпал за пореден път. Воза се в БДЖ и да се къпа и да не се къпе се тая. Косми под мишниците.
1: Поздрав към Йорго Снеранци за... Той ги обича космати.
0: Джанис Джоплин и Джими Хендрикс.
1: Това означава, че трябва да ти пусна парче на Джими Хендрикс, например.
0: Не, не си длъжен, можеш да пуснеш каквото решиш, но примерно така и не се научих да слушам The Doors. Някак си твърде...
1: Кралят на гущерите.
0: Ми, явно са ми или твърде сложни, или просто са ми много, много са ми нарязване на вени от вяти и не знам.
1: Е, все пак говорим за отключване на дверите на възприятието.
0: Да, бе, разбирам, ама аз явно много съм ги заключил. В момента, в който получа request, нека се върнем към тази хубава шведска дума, само Швеция, между другото, просто отказвам да пускам The Doors, защото много, много, много трудно ми влизат. И почвам да влизам в депресия и да не мога да правя хубаво фрапе.
1: Благодаря ти.
0: Благодаря ви.
1: Значи, Doors са противопоказни за правенето на фрапе.
0: Обратно към вас.
1: Между другото, не знам дали през живота си Джим Морисън някога чувал за съществуването на такова нещо. Или на кафе дори.
0: Дори на моята... Рецепта ли?
1: Да, евентуално. Ето, поздравявам те с твоят любим Джими Хендрикс и любимото мое, надявам се и твое парче, Little Wing.
0: Пускай.

Добре, няма да пея върху този запис. Очевидно, че сме попаднали на някаква незнайна каква караоке версия. Да опитаме отново.

0: Щяхме да хванаме в лъжа.
1: Ти гледал ли си всъщност Коса, филмът?
0: Гледал съм го, това е може
1: променял
0: би...
1: Променял маса човешки животи след излизането си.
0: Коса? Чакай сега, чакай да направим препратката Коса. Коса от царевица и морска трева. Не се получи много добре. След тази новина, която вече разбрах, че господин Върбанов има шапка за лятото от
1: морска трева.
0: От морска трева. Следващото е в една верига магазини скандинавски се продават столове от бамбукови листа. Така че може би това е the next hit.
1: Това е интересно. Гледал съм го в смисъл столове от бамбук, окей, но от бамбукови листа не съм виждал до момента.
0: Гледал съм, не бамбукови, бананови, извинявам се много пред всички наши зрители.
1: Това е друга история вече.
0: Да. Ще излезе истината на явето. Гледал съм го в филма, да. И в интерес на истината ми харесва, въпреки че адски много хора ги дразни. Даже толкова ми харесва този филм, че съм успял да отделя от живота си цели 2,5 пъти да го гледам.
1: Аз съм го гледал на 10 пъти.

0: безизвестна фигура в музикалната среда. Далеч не безизвестна, даже бих казал.
1: Да, всъщност саундтрака е много... има една хубава дума. Як.
0: Точно така.
1: Як като дъб, като бряст, като топола. Те тополите май не са много яки, всъщност. Или са яки.
0: Не тополите са яки, как да не
1: те са яки, ама май са много израстват... плитки корени и се обръщат лесно и падат и убиват хора, деца и риби.
0: Не, вярно, между другото.
1: И пескатерианци също падат върху тях и ги убиват понякога.
0: Какво?
1: Пескатерианци?
0: Да, това беше една от любимите ти думи, нали?
1: Вегетарианец, който всъщност не е чак толкова, нали, само... Яде и риба, искам да кажа.
0: Ама те, вегетарианците, ядат риба, мисля, че по принцип. Не, не. Веганите не ядат абсолютно
1: не,
0: нищо.
1: Не, веганите... Те...
0: Животинско.
1: Но странно е какво ядат изобщо. Тофу.
0: Пескатериан,
1: да.
0: Казано на чист български.
1: Защото всъщност на... Откъде произлиза думата? От латински и е... Ама как е? На латински? Ами, не знам. Да... Иначе на испански е пескадо е риба.
0: Мога да...
1: А пък на
0: мога
1: италиански
0: да
1: гугълна, е пескара.
0: За да ти
1: пескара.
0: Кажа със сигурност, но това трябва да се случи веднага след рекламните съобщения по Дангра Мега Рок.
1: Точно така, по МСАТ.
0: Yes, ето ги.
2: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Невероятният и да изключително любим за мен Ричи Коцен, чийто концерт беше вчера на 4 юли в City Stage в София. За съжаление не можах да отида да го гледам, защото тепърва днес се прибрах. Но затова пък го гледах в онова private show, ако си спомниш, на когато се появи на Шкорпиовци преди 3-4 години. На фестивала на... Music Beach.
1: Да, в, там в кюшето на бара.
0: Да, защото да, всъщност бе предвидено да свири на сцената, която никак не бе малка за този фестивал, но пък поради лошото време нямаше как да се случи. И той беше доста, как да кажа, кофти настроен, естествено, защото трябваше да свири реално във ъгъла на бара, без сцена, без осветление и така нататък. Все пак той не е малка звезда вече.
1: Да,
0: за да може просто да си дрънка на китарата в някой ъгъл.
1: Да, аз нещо не успях да разбера точно какво се случи тогава, но все тая.
0: Лошо време беше причината.
1: Не, имам предвид, че и посещаемост нямаше. Ма то може би точно пак лошо време е причина.
0: Твърде вероятно, да. Но не, всъщност бара беше пълен, не беше никак празно. Да, нямаше, нямаше 800 човека, нали, които да го гледат и да ръкопляскат, но за формата на този фестивал всъщност имаше предостатъчно хора.
1: Или примерно да викат браво Ричи и да свиркат, не само да ръкопляскат. Браво Ричка.
0: Браво Ричка. Не, евалът и бичим
1: Рич. Ево Ричка.
0: Евалът и бичим Ричи.
1: Бичи Ричи.
0: И така да е.
1: Биси Ричи.
0: Между другото, да те попитам по случай хипарската ни седмица, как прекара 1 юли, отпразнували, посрещнали изгрева, къде беше?
1: На смяна бях. Всъщност на смяна бях, да.
0: Тоест си посрещнал изгрева все пак?
1: Да, ама то в такива имагинерни времеви пространствени континууми много трудно може да се говори, защото като си пиян на леш, не знаеш точно какво посрещаш. Малко също като след като завърших училище, София Хардкор Татулс, след като завърших училище и имах абитуренски бал, посрещахме изгрева на НДК, но и аз не си спомням точно какво сме посрещали, защото бяхме много пияни.
0: Добре, да е задължително ли е, ако си барман, да пиеш докато си на смяна?
1: Ами, препоръчително е, не е задължително. Има хора, които не пият, но аз не мога да се справя, защото клиентите са много скучни иначе.
0: Какво беше? Не пия, за да изглеждам по-добре, пия, за да те направя по-забавен.
1: Да, пия, за да сте ми по-забавни. Да, в общи линии, да. Но в интерес на истината има един такъв тънък момент, че не можеш да влезнеш в настроението, в което е целия бар, ако не консумираш алкохол. Петър!
0: Ето, тъкмо заговорихме за консумация на алкохол и
1: той е
0: Петър се появи.
1: С мастика и кафе.
0: Точно така. Гръцко кафе.
1: Кафенце с мастика, биришкен бе. Но ако трябва да бъда честен, сериозен и откровен, както и ласкателен, искрен и красив за части от секундата, наистина много е трудно да влезнеш в настроението на хората, когато си зад бара, ако ти си трезвен, а пък те не са, понеже възприятията са по-различни, а пък все пак, ако ти си трезвен и си част от клиентелата на един бар, на никой няма да му пука, обаче ако ти си бармана и съответно говориш и общуваш с всичките хора, които са вътре, всеки забелязва твоето отношение и твоето поведение, дори да са много пияни.
0: Естествено, това са елементарни.
1: Пък и ти става по-забавно. Пък и мога да посрещнеш изгрева, иначе как ще посрещнеш изгрева?
0: Трезвен не става, естествено.
1: Не става, да.
0: Между другото, ние с тебе хубаво си говорим за хипария, но всъщност ние всички сме на, как да кажа, наследници на една много по-късна ера и всъщност това за нас е било до голяма степен част от едно по-далечно минало, докато примерно все пак Пепи е роден, деца вика, ни 10 години по-близо до тази ера, така че той ще ни разкаже малко повече за това как е посрещнал той това.
1: Като си спие лузата обаче.
0: Точно така, благодаря ти. До тогава се чуем още едно от парчетата от Коса. Не защото...
1: Което е на Бония.
0: Не защото не можем да се сетим за нищо друго в този период, защото тази песен естествено е и едноимената към филма и носи с нея една огромна, огромна идеология. Ето и нея.
1: Нашите слушаха Аба.
0: Бей,
1: no! И Бония.
0: Задължително.
2: And men?
3: Men?
2: What do you mean? Do you have any sexual attraction towards men?
3: You mean if I'm homosexual or something like that? Or...
2: Yeah?
3: Well, I wouldn't kick Mick Jagger out of my bed, but I'm not a homosexual, no.
2: Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?

0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: И какво?
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Между другото, преди да се отклоним за няколко минути да чуем Джанис Джоплин, заговорихме с Маринко, понеже си говорим на хипи вълна заради хипи седмицата по Тангра Мегарок.
1: Аз не можах да ви слушам началото, между другото, поради
2: технически причини.
0: Това го зарежи въпрос е...
1: такава служебна.
0: Говорихме си
1: Не, защото не знам за какво си говорите.
0: Говорихме си за... Да, това, че всъщност аз започнах слушането си на музика с до голяма степен музика от хипарските години. Но си говорихме, че всъщност ти като един човек живял 10 години преди нашето Христа. Време да се появи, имаш доста по-близък досег до периода на 60-те и 70-те и така нататък. Ти да беше ли хипар на времето?
1: Не, брат, не бях. Не бях, но...
2: Аз съм си обикновен човек, бе.
1: Да, бе, аз съм си... Имах желание, ама не е такова. Какво ще?
2: Исках, ама нямах желание.
0: Ама някак нямах желание.
1: Не, идеята за хипарство мене винаги ме е кефила и много така привличала, бих казал аз. Но аз не съм бил хипар. Имам предвид... Това дългото коса не се брои за че си хипар и така нататък.
2: Бил си стругар.
1: И също така овчар.
2: Да.
1: Но самото това движение и самата идея смело мога да кажа.
2: Много добре.
1: Че така доста качество, но не е германска.
2: Не е германска,
1: но...
2: Също не е, да,
0: наистина. Малко тази... не е германска да. Тази идея. Да.
1: Тази идея и това движение промени света на практика.
0: Естествено, това все
1: ако
0: пак е
1: трябва да сме...
0: не само относно, как се казва, да възгледите за мира и за съжителството, а това и нека не забравяме сексуалната революция.
1: Не само, всякакъв вид революция, кажи го демократична революция, свободна революция, но не и военна революция, там е няма бой, стригани, ритани.
2: Отдолу върви реклама?
0: Няма значение. Рекламите съобщения ще дойдат след малко.
2: Но така, да, наистина променя се много бита и начина на възприятие на хората, защото преди това са доста по-консервативни, според мен. Макар да, и да новия свят.
1: Да, ти да погледнеш.
2: В момента, в който хипарството успее да влезне на стария континент, тогава вече става пък съвсем различна цялата картинка.
1: Точно така,
2: картинка.
1: Защото в крайна сметка...
2: Всеки си казва, добре, вече мога и аз да се изразявам по някакъв начин и се раждат много по-различни пък други течения в култура и в бит и в музика.
0: И едно от най-важните неща е, че да, все пак това е и периода, в който въобще да рок и рол, въобще музиката като цяло има зверски бум. И на всичкото отгоре това до огромна степен на борбата за равни човешки права и така нататък утвърждава и борбата на чернокожите хора за равни права
1: това,
0: с белите,
1: това е,
0: както и на жените с мъжете и да. Така нататък и така нататък.
1: Точно това иска да кажа, че до тази епоха им преди даже може би до Удсток никой бял не го интересува черната музика. Нали, те са си правили, събирали се по клубчета.
0: Така наречената черна музика така... всъщност е била в църквите, в, и в... разни барове,
1: да,
0: и така нататък.
1: Са събирали само, как да кажа, чернокожи или цветнокожи?
0: Докато...
2: Или... Афроамериканци.
1: Афроамериканци, извиня.
0: Да. През 50-те, всъщност и през по-голямата част на 60-те, всъщност бума на супер да, известни чернокожи изпълнители е невероятен.
1: Точно така и благодаря на Лусток ние знаем кой е Джими Хенри, защото според мен ако нямаше Лусток, нямаше знаем кой е човек.
0: Ами всъщност Джими Хенри за щатите става изключително популярен благодарение на пиратските радиостанции, между другото, които са били огромен процент тогава и понеже не им се е налагало да плащат за излъчване на тази музика, реално са имали възможността да пускат каквото си искат. Огромна част от тези пиратски радиостанции са били буквално влюбени в музиката на Хендрикс и се въртяли постоянно.
1: Да, както и обратната връзка, защото според мен ако нямаше Woodstock, в момента Eminem нямаше да е най-добрия рапър.
2: Нямаш, ако нямаше хипите, нямаше да има на Palm Dead. А?
1: Също така.
2: Тънка връзка.
1: Да, нали, Дима Борги? Нали?
3: На Palm Dead може
2: ли да има,
3: не се знае. Но да, не, всъщност връзките са безкрайни, естествено, да, много добре знаем, че няма нищо случайно, всяко нещо еволюира от нещо друго, освен ако не революира.
2: Регресира.
1: Значи едното води към другото и неминуемо към третото.
2: Точно така.
3: Yes. Ето, тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
1: Или дори да харесваш. Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
3: Меко казвам, доколко, може би да.
1: Доколкото знам. Нале.
2: Меко сирене бри.
3: Гледах едно...
1: Президент. И аз ще меко сирене президент.
3: Тя е доста...
1: Някой записва ли? Записва ли?
3: Тя е доста арт, между другото. Гледах едно на едно изпълнение в някаква галерия на... Не помня на коя песен, но всъщност, ако не пишеше, ако не пишеше, че това е песента отдолу, нямаше как да се досетиш изобщо. Смисъл, едно... Беше буквално едно крякане.
1: Василе, ти не може да... да възприемеш тази възвишена култура за културата.
3: Не, не мога и не крия, че не съм...
1: Не ги разбираш тия неща.
3: Как да кажа, не съм достатъчно духовно израснал, за да, значи, си позволявам огром... да разбирам тия неща.
1: За това огромно щастие се още много малък за тия възвишени... как да кажа?
2: Висоти.
3: И да, за това възвишено изкуство.
1: Да, да, да, да. Този арт перформанс. Да. Та, екипитата са готини. Не ме кефат. И все още ме кефат, защото има такива... Нещо стана тук.
3: Стана, защото исках да ти пусна всъщност въпросното...
2: О, не, не дей. Това е тумор за всички, които слушат.
1: Бата, моля те, не дей.
2: Тушитка. Вово, Криско.
1: Това ли е самата...
2: Аз си свалям слушалките.
1: А това някакъв кавър ли е или не на...
2: Не, това е не на интерпретация на... Какво беше? На оргазъм ли? На какво беше? Кефилите.
1: Просто колко време е...
2: Твърде много. То вече е твърде много.
3: 3 минути и 25 секунди е абсолютно аз, радиоформат.
2: Страхотно е. Катастрофа.
1: Значи като го спреш, мога да кажа само едно нещо.
3: Ще го оставя за фон отдолу.
1: Ами никога не е късно станеш да резира, бата. Нещо друго не мога да кажа.
2: Положението е твърде арт. Даже не знам...
3: Между другото, има много странни арт-форми по света, които аз наистина не разбирам, както примерно картината, която беше, мисля, че червен цвят, просто едно червено да. Платно, което се продаде да. За не знам колко милиона, нали? Това е да. Пак е нещо,
2: как
3: което
2: е
3: един вид... не, това примерно говори за нещо друго, да кажем, мисля, че това беше част от една благотворителна кампания, която картина това... всъщност се продава за тези пари, защото просто човекът, който прави тази картина, казва това е достатъчно, когато говорим за благотворителност, човек който я купува, нали, дава някакви луди пари, защото казва, това ми стига, нали, за да дам тези пари за благотворителност. Нали, там вече има една доза, как да кажа...
2: Да, търсене, предлагане и по-скоро
3: да, един вид, че няма никакво значение, когато става въпрос за това да помогнеш, нали, че няма значение кой какво ще получи и кой какво ще даде, един вид. За това говорим, всъщност плода е много по-голям. А примерно такъв тип изпълнение е едно от нещата, които аз никога няма да успея най-вероятно да разбера през живота си. Освен ако, например, не се запозная с Йоко Оно и не я питам, добре, кажи ми какво стои зад това нещо.
1: Какви...
2: Лирическия герой.
1: Точно така иска да каже. Не, Василе, аз...
2: Василе!
1: Предлагам, защото ти с много връзки и...
2: Нали, рок-н-рол!
1: Точно така, обществена личност. Искам утре да ми резервираш, например, Уимбълдън. И ще стана. Аз не Уимбълдън, а кажи го.
2: Уембли.
1: Да, ще стана на центъра и ще почне да крещават. И преди 90 хиляди човека, дали ще по 500 паунов да слушат.
3: Това ти казвам, че явно това не е крещене.
1: Аз не съм, но аз ще отиде и ще се раздам за 3 минути.
2: За отбора.
1: Как бе, знаеш какво мога къща? Знаеш какво мога почнем да загрявам?
2: Жестоко. Но това е арт.
3: Но...
1: Може ми...
2: Аз съм ви разказвал вече за изложбата Дъвка.
3: Да, какво беше, когато нарисуваш каквото и да било и в момента, в който го продадеш, то вече се казва изкуство.
2: Да.
3: Така че... Да... Всъщност, ако правиш нещо, което ти носи удовлетворение на тебе и носи удовлетворение на други хора, значи...
1: Значи, какво се замислих точно в момента?
2: Ох, изтървах си
3: живота. Живота е изкуство, момчета. Живота е изкуство.
2: Момента, живия живот.
1: В момента си замислих, че ние тримата в момента толкова много завиждаме на Йоко Оно.
3: Че само типично по български сме се събрали, пием си бира.
1: Точно така и я храним гледната женица.
3: А
1: защо ме наведе тази мисъл?
3: Само в България го има това. Само в България.
2: В Австрия нямаше да се случва.
1: Не само. Точно в Австрия се случва. Вчера, вчера гледах един театър, който се казва Амадеус, за Моцарт и Салиери. И там точно това, което ние тук правим, спрямо клетата женица, нали, беше много хубаво изиграно, нали, Моцарт, Салиери и така нататък. Така, момчета, завиждаме ние тук.
2: Грозно завиждаме, грозно.
1: На световните звезди.
2: Грозно завиждаме. Това е да...
3: Позорно завиждаме.
2: Точно така. Това е, според мен, една от обществените личности, деца като, примерно, като Черната Златка, или като този Евгений Минчев,
1: гордо
2: с...
1: Да,
2: гордо с...
1: Да, нека да се вреде, ел.
2: Не, имам предвид, че с кво е известен този човек, известен е с това, че е известен.
3: Да.
1: Йоко Оно е известен, че е била жената на Жан Ленън.
2: Окей, това е.
1: Нищо общо докато... с Златка, Младка и...
2: Да, окей, но визирам, че...
3: Докато Евгений Минчев, например, си е известен с това, че никой не мога го понася, но е известен.
1: Да, но той е известен тук в нашата реалност.
3: Е, вече има реалност. Както знаем, вече и в Англия, защото вече е лорд Евгений Минчев.
1: Бата, в Англия никой не го знае.
2: Няма значение.
1: Сигурен
2: съм. Живи и здрави.
1: Но на света му стига, че тази женица е била жена на Джон Ленън и окей.
2: В смисъла на free love, free spirit и въобще така нататък. Знаеш какво за кое се сетих? За едно от новите парчета, нови-нови, да, все пак, едно от новите парчета на Red Hot Chili Peppers и специално за клипа на Dark Necessities. И се замислих, че всъщност отражение на този стил музика, всички с дайрета и с една кохарка и тара-ла-ла-ла-ла-ла, Харе Кришна, Харе Рама. Реално хипарството в смисъла си на мир, любов, разбирателство и на peace, бабо, peace, нали се сещаш за вица, реално всъщност съществува в много различни модерни музики,
1: да.
2: Както и групи, които дори не са и... някакъв вид копиране на старите, ами са хора, които си имат собствен стил, както са, примерно, Red Hot Chili Peppers.
3: Нека не пропускаме.
2: Така че, това нещо още живее, исках да кажа.
1: Огромна част. Точно тези неща, вас ще използвам една много хубава дума, са креатура на цялата тая.
2: Благодаря ти. И освен това, друго, още живеят това, което ти каза, че Бодльов е 10 години преди Христа е нали, роден и е по-близо. Реално, според мен има някаква цикличност на това нещо и то никога не изгасва. Дори няма значение на каква възраст.
3: Точно това ще я ти кажа. Всъщност, нека не пропускаме и факта, че огромна част от стонера, който в 2018 година е все още на... да не кажа, че на подема ми е все още на един от стиловете, който на пиедестала, а до огромна степен наследява и хипарската култура с...
2: текстове.
3: Не само облекло, трева, изпълнение, нали, това да се потопиш в едно изпълнение без значение, да, смисъл, без да търсиш техническо тежки, супер сложни изпълнения и така нататък. Там говорим просто, нали, за едно отнасяне. Да, да. Разбираш ли?
2: Okay,
3: все пак е и стонер музиката, затова се казва стонер, защото да говорим за, да, за отнасянето, независимо по какви средства, дали с алкохол, дали с трева, дали с други, нали,
1: потапянето, просто, защото си такъв.
3: Потапянето в онази да преминеш бариерата на тук и сега.
2: Тоест, да, някакъв вид като трип. Все едно.
3: Абсолютен трипинг, да. Точно пътешествие в света на звуците. Така че в никакъв случай не може да...
2: Също така.
3: Но,
2: и Хайко. Йоко Оно Хайко.
3: И Ханко, брат, също така.
1: Ханко.
3: Ханко, брат. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessity.
1: Айде!

0: Не знам защо ме ме върна обратно към Red Hot Chili Peppers, между другото, да, може би заради...
1: Връщам се назад,
0: спомени, това, спомени. Новата ти песен от предстоящи албум ли?
1: Не.
0: Какво стана с твоята стихосбирка Мигове с Маринко?
1: Това е сингъл само. Аз сега ще си купувам Остров.
2: Бъде, кога да направим дуат с тая, бата?
1: Аз си купим Остров. Абе, нали ще яхме ходим в Гърция? Нали ще да ми редиш някаква оферта?
2: Айде.
1: Да гледаме маслини.
2: Няма да гледаш маслини.
1: А какво ще
2: можеш от урода камериерка?
1: Камериерка?
2: Да.
1: Трябва ли да се бръсне или?
2: No.
1: Краката?
2: No.
1: Не е нужно. No.
0: Що може да правиш?
1: Поговорим след малко.
0: Може да правиш масажи с хепи енд.
2: Не, не, не, без метал, 900 еврака.
1: Лаврака.
2: Точно така.
0: Да, това е отворена оферта към всички наши слушатели ли? Или,
2: не, не.
1: Трябва да, само за
0: само за връзкари.
2: Не, не, трябва да познавам човека много добре. За да го предложа да ходи на работа.
0: Само за връзкари, значи.
1: А пък той пък като не знае и гръцки.
2: Знаеш английски?
1: Знам английски.
2: Това ти сте.
0: Руски не говориш ли?
1: Руски слабо говоря.
2: Но виж, даже испански никак. Е много добре.
1: Испански е добре.
2: Ама... Ола...
0: Сервеса.
1: Ола, сервеса.
2: Ола...
1: Гениал.
2: Ола, сервеса, варуаор.
0: И патрон.
1: Много
0: също така.
2: Изкарвам ли го такъв на леко аварно диалект?
1: Да. Много смешно. Връщаме се обратно
2: много
1: към
2: добре.
1: Вас.
2: Шегувката ви е
1: обратно към вас, Юксел.
2: Да.
0: Благодаря, ама да, аз тук подготвям следващите изпълнения, които да чуем в хипи седмицата.
1: Другото, което се замислих, като ми каза ти камериерка и въобще за цялата морска тема, тематика и така нататък, въпреки, че това не е нещо, което е повлияно изцяло и единствено от хипитата, но... Нали се сещаш начина по който в момента, в който ти кажа хипарка, как си представяш една хипарка? Много рядко можеш да си представиш с късаните нацепени дънки или нещо подобно. По-скоро е с тия ефирните рокли.
2: Ефирните рокли трябва
1: и
2: да има
1: венеца на главата.
2: И,
1: на главата.
0: И кръгли очила.
1: Да, и, да, кръгли очила. Лятната мода не само тук.
0: Типизирате, но... типизирате. Ми.
1: Типизираме.
2: А, всякъде е някаква такава, такъв шит.
1: Ми, да, в смисъл, то ясно е, че лятната мода за жените, това е удобно, защото е, нали, много, как се казва?
2: Проветливо. Проветриво.
1: Точно да кажа. Но, примерно, преди известно време, преди... Чек сега да го изчисля...
2: На квадрат? По 6?
1: Ами не, аз още съм бил ученик.
2: И кора квадрат,
1: аз още бях
2: хипотенузата,
1: ученик. Бях още ученик, най-вероятно съм бил около 9 или 10 клас, да кажем 10 за по-лесно смятане. Тогава съм бил на 17, значи 27, значи преди 15 години, преди 15 години, в продължение на около 12 години или 13, защото в последните 2-3 години ми се струва, че се носят такъв...
0: Започваш да ги объркаш.
1: Да?
2: Не, не, всичко е наред.
1: Но предишните една дозина години всичко беше подчинено на тъй нареченото парео.
2: Парео.
1: Парео.
2: Парео.
1: Което е, нали знаеш, то е един такъв супер фин плат и един огромен шал. То е примерно 2 квадратни метра шал и връзва си го жените на кръста, па на врата, па такова правят си и някакви за въртулки на сам натап, без значение. В смисъл, аз очевидно знам доста неща за модата.
0: Това е явно. Но... Аз, примерно, думата парео не я знаех до сега.
2: Парео е една много сериозна.
1: Но, т.е. има някаква цикличност, има някакво отражение и в толкова години по-късно. Колко? 40 години? 45?
0: Както казват хората, всичко ново е добре забравено старо.
1: Макар, че реално... Всъщност това нещо като мода го няма чак толкова много в България. В смисъл като поведение на хората. Сега в момента всички са хипстери. Всички са хипстери и всички пият крафт бира.
0: Крафт бирата е хубава, аз също пия крафт бира. Между другото,
1: да,
0: много ми харесва.
1: Примерно, не знам, защото хипстър и хипи не са едно и също нещо.
0: Между другото, преди години, когато се появи термина хипстър, нямах никаква идея
1: Аз мислих, че ще почне една вълна от много странно облечени, такива хипарски облечени с разни гирлянди и такива неща на врата хора, а то се оказа, че ще са някакви брадати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт. Примерно.
2: Ма, по принцип хипстерите имат така...
1: И използват много неща за брада.
2: Някой друг в джоба. Нали?
1: Имат да, от Мери Джейн, да.
2: Да, да, да.
1: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипите.
0: Ти откъде знаеш?
1: А, няма как да знам аз.
2: Един много пресен пример. Имам, но айде да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да е хубаво.
1: Интересно отражение.
2: Хубаво е, хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво е такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази
1: крафт
2: бира.
1: Разни нали, неща и разни розета, да. Интересно отражение, да, и последователност. Може би е този фестивал, защото говорим все пак и за музика, и за култура. Фестивала Burning Man, на който нито един от тримата не е бил.
0: Между другото, този фестивал само виждам някакви статии в интернета за него и така нататък, и нямам никаква представа какво представлява. Виждам някакви декори, които се строят, костюми и така нататък. Ти имаш и всъщност повече информация.
1: Значи това, което гледах преди много наскоро за общо взето за последното издание на Burning Man, беше... На самото интервю присъстваха двама мъже, но мисля, че цялата компания са били 4 човека. И те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
0: Е, въпросния фестивал.
1: Патрона ще бъде.
0: Да, благодаря.
1: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
0: Това е малко каравана. Mad Max такова.
1: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора, всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на както е Хан Крум забил е просто себе, тя е казал, еми тук ще е,

0: забира станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки. Има някаква структура, която е тук ще си паркират автомобилите и тук ще живеете, ама тук ще е града, който ние ще построим от нищото. И реално наистина се построява един град от нищото, който е пълен с всевъзможни циркаджи, които въртат огньове, гълтат саби и правят какви ли не други такива, как да кажа, точно Woodstock неща. Танци, музика на живо.
1: Танци-манци.
0: Всичко обвързано с това, че най-накрая се изгаря въпросния Burning Man, който е... Те го строят, мисля, че през цялото време. В смисъл, това много-много не успяха да разяснат, нали, в интервюто. А аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе допълнително има и друг тип перформанси, примерно 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много, много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е...
1: Адски купон,
0: който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори и други работи.
1: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която можеш да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 6 000 евро.
0: Марки.
1: 6 000 евро. Евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва стане, па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенско.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: В общи линии, значи Ники Младенов е на остри уши в този момент.
1: В общи линии, значи всички сме. Всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив,
1: обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво да е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12
1: това, бе. Да, бе, 13-12. Обаче,
0: какво
1: ето...
0: Какво е 13-12?
2: Акап.
0: Ага.
1: Лов парейд в Берлин, най-големия лов парейд.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говоряки за All caps are bastards. Нали си спомняте на тази снимка, от, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест, да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са, аре,
0: да, да, и да затваря корема, но пишеше...
2: Акап, да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога такова?
1: Плюс това ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, лов парейд, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като говорим за гей паради, се вързахме така с полицаите много... ръка за ръка е върваме.
1: Да. Може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи полицаи.
2: Не, патрул, все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща,
2: които...
0: Едно от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята,
2: да,
1: на свастика.
2: Затова,
1: ВМРО
2: и
1: не знам
2: си. И затова след Луков марша, четирима такива с тато си по главата свастики и така. А така е тук на мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, не моля. И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят. Мазички, не такива.
1: Да. Между другото, говорейки за дюнери, и преди малко за раци.
2: Хипарски дюнери.
1: Хипарски дюнери. Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица е...
1: Или
0: това е нещо като македонската баница в хляб.
2: Така,
1: това е в общи линия също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер. Или...
0: Калцоне се казва, по принцип.
1: Пак е калцоне, такова като фония. Е,
2: има отворено, да. И един мустакат ливанец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това няма значение. Но въпросът е, че виж как, колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре на мусака му прежа заливка.
2: Пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран, все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме, ако трябва.
0: Глупости, защо? в хиби седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта и равенството, между, всички иранци,
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари и все още най-отявлените.
2: И любовта към...
1: Както и мароканките, те, и те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, Таратора. Може ли да се
1: върже... Аз имам безгранична така.
2: Да се върже с седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Иран, the original anthem of Iran.
2: Еми, ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което, между другото, ми направи впечатление преди известно време. Говорихме тук...
0: Ей! Майко!
1: А? Като Мират звучи малко.
2: Малко е такова...
1: Унур?
2: Не. Аз съм брат му Шнур.
1: О, има и текст. Да, но...
2: Майко.
0: Е, какъв ще е то химн без текст, бе, нали?
2: Има, има. Има, има, без, има, без, има. Испания, например, химна, Испания, химна на Испания няма, няма, няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Малко на го...
1: Еми, малко, малко, да. Ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален. Или тунизийския, да ви кажа.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време, е, че стана въпрос за, за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметъл организираше в каварна. И това, което на мене ми беше направо впечатление, защото аз съм бил два пъти в каварна. Един път на истинската каварна, нали, на там стадион на Лабала, да, да, да, и големия фест. Другия път беше като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, апоклептика, когато бяхме. И в двата случая това, което ми направи впечатление, е, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко да, очудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открио присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза Таратор. Всъщност това е едно
0: но
1: много голямо липсващо звено.
0: Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, но поне има разнообразие. Може това да е гадно и това да е гадно и това да е гадно, но поне си
0: не
1: пробва различни неща.
0: Не за Brutal Assault. За Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... в...
1: Анадол.
0: Не, на, не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли нещо. По принцип.
2: Такава има гурме, вурстовете.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова рафилия сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. Да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говоряки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. То не, те са в момента президент, пак ли е кралство?
2: Естествено.
1: Мисля, че предимно в Конго, но като цяло в... Африка. Както и да е.
2: Hello, Африка. Tell me how you doing.
1: Говорейки,
2: hello, Motherland.
1: Говорейки за Таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни Таратор на хората
2: и
1: да видиш какво става.
2: Какво става.
1: Ето,
2: да,
1: примерно това е. Цонко! Ей, Цонко! Не си прав, да знаеш.
2: Съвкисне млякото, бе. Не играе там в матч.
1: Не, няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: да, такова, аз се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да, да знаеш.
2: Боб Дилан!
0: Yeah.
2: Боб Дилан, да.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има,
1: си важи. Аз не мога да се сета за нещо по-модерно като музика.
0: Е, няма
1: музика,
0: как
1: обаче
0: да няма, все пак това е една от, как да кажа, по времето на тази ера са създадени от, и едни от най-великите въобще музикални творби, не само в сферата на рок-н-рола и блуса и така нататък, а в сферата въобще и на филмовата музика и кино, театър.
2: Не само музика и точно така, да.
1: Емблематичен период, защото е страшно повратен, а пък и е много силна, Америка е много силна по това време, защото наистина почва да разпръсква култура чрез киното си, общо взето навсякъде и
0: да разпръсква, да налага, да, или както да, окей, искаш се, да го
1: кажа. Мисля, аз на мнение, че не могат да ти наложат нещо, ако ти сам не наистина, можеш нали, да там, си готов да го приемеш.
0: Е, не, не могат на мислещия човек, на немислещия могат много лесно да наложат.
1: Да, битивито на
0: както
1: културата.
0: Както виждаме в днешно време какво се случва. Да...
2: Сега но, ми хрумна, че в...
0: Но факта е, че наистина по това време, между другото, има на абсолютно невероятен бум на на гениални, не само музиканти, а въобще в цялата култура, актьори, артисти въобще.
1: Еми да, то хората, хората го отдават това нещо и на новоизмислените синтетични и несинтетични наркотици, които пак са от тази епоха и са част от Woodstock и странно танцуващите хора. Нали, както и да ти искаш да кажеш нещо, не, Петрович, за Тунис нещо?
2: Не, идеята за свобода е
1: само
2: много...
1: Тунис.
2: Да, и Марокко.
1: Свобода за Тунис.
2: И Либия.
1: Да, да, благодаря.
2: Идеята за свободата по принцип е опияняваща, според мен. И няма как да бъде удушена, убита, заклана и унищожена.
0: Има как да бъде скрита обаче.
2: Не, тя има как да бъде скрита, естествено.
0: Това е разковничето, че всъщност номер е да я скриеш, за да не стигаш до там.
2: Да, обаче, и в тази където връзка е текло, се сетих,
1: пак ще тече.
2: Естествено, и в тази връзка точно се сетих, че по едни по-тъмни години
1: неведоми
2: в нашите, в историята на нашата България, хипарството едва ли не беше синоним на къмпингар. Нали, като кажеш, отидеш на къмпинг, ти си ебате хипито, дали?
1: Да.
2: Сеща се, което да едва ли бе, каквото и да го имам предвид.
1: Е, не, ако отидеш примерно за 4 дена на къмпинг и наистина нямаш възможност за... трябва много да се лишаваш, може би на четвъртия ден за около 3-4 минути се чувстваш като хипи, но само това е.
2: И мирисан, разбира се.
1: Да, окей, мирисан, но крайно освободен от това, че вече не ти показа нищо. Да, и в следващия момент, абе да, свиваме палатките обратно към къде, Враца.
2: Нагоре, къде да ще табелата шубе.
1: Да.
2: Та...
1: Объркана, криво разбрана цивилизация.
2: Да, точно това е, което каза, каквото каза Вашо, че е скрита свобода. Имам предвид. Но тя не може да се скрие. Някъде ще избое, нали, ще така.
0: И ще вид... избои.
1: Имаш предвид нещо като привидна, т.е. нали, вие си бъдете свободни, вие сте свободни, ама само в рамките, които ние ви определим. Това ли имаш предвид?
2: Еми, поне си в рамо общество е... Това е неоспорим факт.
1: В смисъл да е такова и е, зрелище и пасти за хората и да си мисля, че са окей, а всъщност всичко друго случва зад колиси.
2: То целият свят е така.
1: Е, да, бе.
2: И в момента е така. Но оная идея за просто...
1: За ултимативната свобода.
2: Просто, да, просто гори пламъка. Това им предвид.
1: А там, където е горяло, пак ще тече.
2: Разбира се. Няма как. Няма къ да не е така.
1: Благодаря ви.
2: Здравейте!
0: Няма време за здравейте, вече е време за чао, защото нашето радио фиаско приключва и за тази седмица, но това не означава, че няма да се чуем следващата.
2: А Джит Бол ще има ли повторение? Ще има.
0: Не, ами седи, гледай мача, както се казва.
2: Точно.
0: Насладете се на оставащите ни радио фиаскота.
2: Фиаска.
0: До края на юли месец, защото знаете, че ще вземем редовната си почивка през август, когато ще слушате повторение на отбрани от нас невероятни посещения на наши гости.
2: Аз няма да почивам август месец, от сега ви казвам.
1: Ти ще ходиш с мен да
0: той
1: ме представиш в Гърция.
0: Той бойкотира почивката.
2: Точно така. Долу почивката...
1: И само Тунис.
2: Да живе,
0: и работническо
2: да
0: дело.
2: И то да го духа.
1: Афроалбанци.
0: Така да е.
1: Не върви да кажеш негри.
0: Следващото ни издание живо е на 12 юли.
2: Юли.
0: Така че ще се чуем тогава.
2: Юли.
0: Хайде!
2: Хайде всички!
0: Хайде нашите!
2: Искам само да ви информирам, че метрото още не е готово. Такът ремонтни работи, защото гледах преди малко. И, дали, ако не знаете, да знаете вече.
0: Искаш да кажеш новото разклонение на Перловската река.
2: Точно така, на отрасля на Перловската река.
0: Нови лъч на Перловска река.
1: Между другото, много хора в... Много не, но някакви хора ме базикат в Пловдив, когато аз заговоря за метрото. Защото видиш ли... ама то метрото, ама ти сега с канули пътуваш вътре. И аз викам, вие всичките завиждате по най-грозния начин. Мислите си, че имате най-яката гребна база, всъщност най-яката гребна база при това покрита вече е в София.
0: Да, това
1: така,
0: е
1: точно така. Факъв.
0: Това е точно така, да.
1: Слънце грее, дъжд вали, бира.
0: Симитли.
1: Точно така.
0: Пийте бира, си митли.
1: Пийте бира, си митли.
0: Добре, оставяме ви за още една седмица.
1: Химна си митли, мога пуснеш накрая.
0: Казваме ви чао и се разделяме с един от естествено да, огромните химни на онази част от 20 век. Говорим за 60-те и 70-те години. Връщаме ви към Боб Дилан и Blowing in the Wind и ви казваме чао и до следващата седмица. Ба-бай!
2: Айде, чао!
1: Айде!
0: Айде!
2: Ита така!
0: Ето го!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Избери фланелка на любимият ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
5: Нариаманай хакши но нака Ожиги шта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама Демо соре ва

0: приятели. Това беше пътя на живота, El Camino de la Vida. Развиваш и пътя на живота, който според,
1: да,
0: според Гари Линекер е, винаги води до победа на Германия, само че както виждаме напоследък винаги води до победа на Аржентина, Аргентина.
2: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
1: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания станат световен шампион.
2: Смисъл? Защо?
0: Ми да знам, така повече ми харесва.
2: А,
0: да станат за втори път в рамките тук някои, на последния нов век.
1: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Ето ви малък получихме финал. Получихме си Франция и Англия.
1: Светът е футбол.
0: Световното по матч.
2: Добре, да, че свършва, че стои...
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
2: Два матча, батко, вече...
1: 102 матча.
0: 102 минаха.
2: Рей 102.
0: Аз предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
2: Не знам автобус 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: Чакай, да.
2: Едно... А на 304 трай и чакай.
1: 1-0-4.
2: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
2: А, 200... буквално или
0: да,
2: преносно?
0: Да, макар че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
1: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
1: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мене.
1: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде, кога си отиде.
0: За мен.
2: Им, да.
0: Ти само, но бързо... пък момиче от съседен клас.
2: Но все пак ще трябва да изтърпим още два матча. Какво да се прави?
1: Добре да
0: е,
1: ма.
0: Сега въпросът е песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство, дали ни е харесало, дали не ни е харесало.
1: Аз не мога да кажа, защото не съм гледал.
0: Само
1: аз,
0: защото аз да ви кажа,
2: аз не можах много
0: в следващите, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус, че трябва да ходя до морето на караван парти.
1: Трябва.
0: Да.
1: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
2: ей,
0: ще се читая.
1: Ще отидеш от връщане.
2: Ще кажеш, че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми ще отсъствам.
2: Еми добре. Ще го нагласим някакси.
0: Да.
1: Ние ще поставяме цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, че едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
1: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
2: Ще го запишем.
1: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
2: Почти като Милените го каза.
0: Аз джитбол. Си...
2: Да, да.
0: Мисля, че най-хубаво го казвам Мило Естиенви.
1: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя някакви... И тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на градина.
2: Има някакви триатлони, за които...
1: Да. Милф.
2: Се оплакаше.
1: STNV.
2: Че не може да намери...
1: спонсор.
2: Ньорки.
1: Защо?
2: Не бе, не може да си направи отбор. Ими,
1: само
0: защото...
1: тя...
0: Ими не, защото тя да иска да участва отборът в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, да, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
1: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
2: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Тя за това има така хубава фигурка.
1: Оба, и... заглеждаме колешките.
0: А, не бе.
1: Ау, аз
0: да не съм е внук.
1: Няма да ставам да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
1: Аха.
2: Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той намерим
2: бе,
0: Кокич.
2: Знае как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се сдобих с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречения A1. Еди какво си ТВ, т.е. ние винаги може да си го пуснем на
1: компютъра. Бе,
0: няма да може да... Той свири музика.
1: Вие няма да виждате, бе.
2: Да, да, аз това имам предвид. Да.
0: А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
1: Ами,
0: ема не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
1: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа да, се нарежда по доста различен
2: третия
1: начин.
2: Третия литър е някакъв вододел.
1: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
1: нали
0: все още
1: сте виждали, когато падне капка на обектив?
0: Пада лист от календара.
1: Как се изкривява картината? Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отиват.
0: Не е верно.
1: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
1: Морето.
0: Да.
1: Трудовия народ.
2: И още нещо.
0: Класа, ние отиваме с жените си на море, така че...
1: С ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме, отиваме на плажа с пясък.
2: Е, са. Така се е случило.
0: Те заслужават.
1: Още дълги години ви пожелавам, колеги, такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приятели медицина. Това е много добра новина.
1: Ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
1: Защо точно те са зад вас? Това малко ме притеснява.
2: Заслужи си приема.
1: И кого наричате всъщност? Кого, с кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
2: Да.
1: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи. В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
2: Като изключим българското
0: участие. Присъствието на Румен... Не. Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер. Да, нали, нека да ги разграничим. Българското
2: участие в онази среща, щях да кажа. Ама, нали, сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: никой не може да си довърши изрече.
2: Да си е довършил
1: изрече. Румене, кажи си.
0: Да. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение. Абе, там.
2: Някой знае ли името?
0: Аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме. Мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
2: За автографа?
0: Да.
2: Стефчо автографа.
0: Да. И тя ви, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, то ще я намери.
2: Предполагам.
1: Аз харесвам Стефан автографа.
0: Аз също го харесвам. Те много хорадски му се смеят, гонят го от всякъде.
1: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се е добил и с другар, че има още един такъв като него.
1: Той винаги е имал
0: странен агент, който го следва непрекъснато.
2: Който му носи тетрадката.
0: Ма не, който има вече собствена тетрадка и който копира действията на Стефан.
1: Наследници, школа.
0: Да.
1: Създава се школа.
0: Видях ги по време на Пловдивски етап, преди старта на Пловдивски етап на Джиро д'Италия.
1: Съветвам те, ако го видиш пак.
2: Ремо Джироне.
1: Направи както направи твоя стар приятел, по-млад от теб, но стар приятел Васил Върбанов. Аз започнах всеки път, като се виждаме, да си взимам аз автограф от него и да се снимам. Тоест, разполагам с миниатюрна за сега колекция с автографи на Стефан, защото всъщност, кой знае, в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
0: Да, може
1: по-голяма.
0: Би могло.
1: Но да се върнем към трагичните моменти за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
0: Ами, много интересно беше това, което в неделя в предаването по Радио София спомена Андрей Демирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
1: 224 гъгробища.
0: Да, благодаря ти.
1: Това е детски
2: гъс.
1: Гробища.
0: Този разговор той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошил момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и е трябва да тръгнат надолу, и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокс и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите мачове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
1: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
0: заедно във всяка една от фазите.
1: Всъщност, аз, понеже това е първият матч, който гледах изцяло от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. имаше един момент, в който подскачаха, удряха топката с пипона отзад и трябва да се каже, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е?
2: Да.
1: Но
2: въпросът всъщност е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
1: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
2: Концентрация тотално липсваше. Аз наистина това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
1: Да, повече от това пъти.
2: За мен е абсурдно.
0: Или което, е по някакъв, което по някакъв начин приличаше на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в
1: тук
0: Париж.
1: Тук трябва да си има предвид нещо друго.
2: Там има и някакви конспирации, да, за това мач.
1: Това, което и снощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години и този, който съм гледал сега. Да, т.е. гледах сега за първи път. Адски
2: говориш
1: твърдо
2: за английски мач?
1: Не, за Франция и Испания сме още.
2: Ага.
1: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят, твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
2: Парагвай.
1: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
2: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, надигра ги. Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбора на Испания в момента.
1: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор в този конкретен вторник.
2: Много неща, нали? Сега да не навлизаме в всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо. До него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав, пусна го, обаче той, той повече помагаше на защитата, вместо да, да, да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем по време на матча се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с тежко, много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Той, цитират го него, нали, той е френски израз. Гърба ми е мъртъв.
1: Аз си позволях да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно пак, все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
2: Ама ти... Това е потресаващо, значи, тако, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
1: Е, нали, май той беше в съблекалята на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като
2: муха.
1: Или
2: Чанти,
1: да.
2: Леле, майко, това, това е потресаваща история. Да. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на, на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
1: за гърба му,
2: Да.
1: Еми ето, затова няма, там... затова няма бели играчи в състава.
2: Малко намек си имаше на Дешан, че нали, тези съдии стават ли за, за полуфинал на световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
1: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
2: Салвадор. Ел Салвадор.
1: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави? Да,
2: имаше един момент, че той донесе. Като се обърна един Ямал вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
1: Тето се казва, опита се да му вкара гащите в газа,
2: но той вече беше
1: можа.
2: Мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе в Франция.
1: Припомнете ми, моля ви, има ли са французите в, нали, защото тук...
2: Трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Значи няма да ти кажем, ми не си спомняме.
1: Да, да. Вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук, нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не е въпрос на нашия разговор, че, нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
0: Да, но чакай, това, само което искам да кажа,
1: имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново право говорката, че аз не съм гледал много футбол. До сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз се изненадах, че не е така.
2: Е, Майк Менян си е вратар.
1: Никога не съм го виждал, но той къде играе този младеж?
2: В Италия.
1: М-хм.
0: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик. Възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително
1: Империи.
0: Между другото в Англия, Нидерландия и така нататък.
1: Империи.
0: Португалия. Холандия, пардон, не Нидерландия.
1: Холандия, брат.
0: Защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната страна.
1: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
0: Да. И това е много странно, че очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде
1: французи.
0: Около първата или втората
1: това беше,
0: края на първата.
1: Това беше голям скандал още
0: световна,
1: преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание, забравих името на този депутат, няма значение. Мисълта ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
2: А, да, бе, разбира се как. Та има големи партии, силни партии там, които... Това им е основата на идеологията. Разбира се, че...
1: Националния
2: че
1: сбор.
0: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
1: Е, сега. Точно сега, не сега.
0: Да, да, ще може да се кандидатира за изборите.
1: Имало ли е до сега вратари?
2: Имаха вратари,
1: на големите
2: които...
1: форуми да, във Франция,
2: резервни,
1: в които...
2: резервни вратари имаше. Въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това, в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен,
1: черната
2: или негър,
1: пантера.
2: Ако искате, както искате да го наречем, черен, как, във Франция всъщност черен не е обида. Нали? Те всъщност там, ако кажеш, да. За разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си кажат или black, нали? Даже използват английската, но ти го знаеш това много добре. Вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
1: Е, нищо.
2: Както не. И с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
0: Много ми е интересно
2: от,
0: дали...
2: От 5-6 годишни и 7 няма значение. От
0: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаняма, някой ги критикува или Гершония Буселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, ебати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
2: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това, или... На времето страдаха...
0: Този, как се каже, Нгапет, Нгапет, волейболист.
2: Да, Юго Нгапет. Юг Нгапет.
0: Да.
2: Да. На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
0: Спомняте ли си, Кокич, спомняте ли си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри и нашият отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия години, последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начинът да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда. И продължава да бъде един от малкото начин и по-честен начин да се измъкнеш.
2: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола и ако си много добър и си амбициозен и талантлив, и имаш и късмет, можеш да стигнеш до много високо. Но това за мъзъл и тия неща...
0: Толкова е развита скаутската система по света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17-годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света, цялата история на Меси, между другото, тотално потвърждение е това, скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу естествено съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна
1: звезда. При положение, че...
2: Ако си в подходящата среда, може
1: при положение,
2: да избори
1: че...
2: всичко това.
1: При положение,
2: да,
1: че в крайна сметка всичко опира до едни, не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стока. Защото, всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
2: И стават все повече.
1: Да. Моя кокоши мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокоши в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
2: Да, но нали хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола и въобще не си дадат сметка, че подобни неща има във всички сфери. В западните общества.
1: В развитите.
2: Да, тази е думата. Още преди 20 и няколко години в Канада ме ми казаха, тука нас ще ни завладеят жълтите. Просто, защото те са по същия начин. Представете си го това, което е във футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
1: методични.
2: По-методични,
1: по-практични.
2: Много по-работливи.
0: Упорити.
2: Да.
1: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
2: Ами,
0: това да, му да, казаха. Да. Значи това да. Тук става дума колко говори за 2003 година. А след това през 2010 година това беше вече започнало да става реалност. Защото след...
2: Преди, че даже аз говоря за, да, говоря за хора от Торонто, които ми го казаха това. Да. А това в Ванкувър може би още в по-голяма степен, да, защото те нали, много близо там до, много по-близо до Хонг-Конг и Китай, където бяха се чупили много хора.
0: Благодаря ти, колега. Точно това беше продължението. 2010-та по време на Олимпийските игри, вече зимните Олимпийски

0: Отливи готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
1: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
2: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика, статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, While India remains a notable absentee. Постоянни отсъстващ. И има много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, всеки може да я намери.
1: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е супер сила в много спортове.
2: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
0: Това, което се вижда в Китай, е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола женския и единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове, те имат страхотни индивидуални спортисти, въпреки че в един момент имаха няколко играчи в NBA, те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете и с домакинство на олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше, но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. Между другото, този човек се казва Йоахим Бумче Бумче. Това му чест,
2: не, Джемба Джемба.
0: Да, през 17 години.
1: Джемба Джемба по едно играч, време играше и в Манчестър Юнайтед.
0: Той е с
1: Ерик Джемба Джемба.
0: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното после до 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
1: Добре, да как се движим спрямо...
2: Близо сме. Съобщение направо, даже подминахме.
1: Ау!
2: Знаеш ли, че... Тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри? Mm-hmm. Чета сега, отворих една много смешна, забавна статия по същата тема, в BBC, те не питат за Китай, защо държава с
0: повече от 1 милиард.
2: 1 милиард и 400 милиона я няма на световното първенство. Питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там.
0: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан почите крикета и това е националния спорт.
2: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
0: където правят страхотно уиски
2: и невероятна музика за транс партита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения.
1: Където има бенгалски тигри.
2: Или бенгалски огън.
1: Бербатов игра за малко в Индия. Не знам дали се спомняте.
2: Не?
1: Да.
2: Къде?
1: Имаше една кратка авантюра.
0: Ще научите за това след полезните съобщения.
2: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
0: Да кажем ли са къде игра Бербатов в кой сезон?
2: Добре. Не, малко суспенс, както казват в Испания.
3: Има моменти, в които не просто гледаш матча, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40%

0: намаление, защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
2: град Варна.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Ухото на Ван Гог, известна испанска група.
1: Здравейте, приятели.
0: Здравейте пак.
1: Нали знаете какво правят англичаните след като спечелят световната купа?
2: Смешка.
1: Изключват си PlayStation.
0: Това е хубав.
1: Хубав лав, да. В Керала Тайгърс или Керала Тайгърс, не знам къде е ударението, игра Бербатов 2017-2018 година.
2: Това се сетих, като каза Керала.
0: Това звучи като Кербала.
1: Той, между другото, нали, въпреки че не можем да кажем, че неговата биографична книга, която е написана с огромното съдействие на Найден Тодоров, председателя на Българската асоциация на спортните журналисти, е някакъв епистоларен шедьовър. В нея има много добре описани тези всичките неща с преместването от отбор в отбор, точно в този труден период, когато излезе от Англия, игра къде ли не.
2: Да. Игра в Монако, ПАОК.
1: Да,
2: в Франция и в Гърция. Да. Кариерата му завърши в, в този индийски отбор, където изигра 10 матча.
1: И той там разказва много неща за точно за отношението, за това, че няма на практика нормален професионален тренировачен процес, поне преди 7-8 години, даже 9 вече стават. Е било така и бе интересно да се чуе. Аз да кажем, не така и не прочетох тази книга, но в един от моментите, в които имах абонамент за Storytel, я слушах.
2: Чукча не читател.
0: А защо е епистоларен?
1: Ими, нали, така се казва, когато се говори за нещо словесно.
0: Не, не, епистоларен е, когато са писма, да. Са едно.
1: Не само писма ли?
0: Да.
1: Добре.
0: В смисъл, да се едно Бербатов е мило другарче. Да. Пристигнах в Кербала.
2: Скъпи Найдене.
1: Да, скъпи Найдене. Ами, най-то на практика, тази книга, както повечето хора предполагат, е написана...
2: Абе, Найден, какво значи? Намерен, нали?
1: Намерен, да.
2: Нали, това значи? Найден, да. Еди, кой си е Найден някъде? Найден. Mm-hmm.
0: Да.
2: Намерен.
1: То има, ако се заровиш там в историята на българските имена, има обяснения как, защо се кръщават децата Найден, пакеди, как си, там има, там е имало доста традиции.
0: Какъв страхотен преход обаче.
2: Всъщност Бербатов кара само един единствен гол в тези
0: в Индия.
2: 10 мача. Той изигра 9 или 10 мача.
0: Да.
2: И сега всъщност си давам сметка, че това е последния му гол в официален мач в неговата кариера.
0: Е в тъмна Индия си.
2: Да.
1: И между другото, трябва да признаем, че една от дамите, всъщност най-сериозно свързаната с цялата прес дейност и всякаква дейност на фундацията на Бербатов и всичко останало свързане с него, е почитателка на прогнозите на Коко Стойнов и дори ги коментира във Фейсбук.
0: Радвам се. Но всъщност,
2: Димитрина Ходжева.
0: Страхотен
2: Диди. Тя е страшна фенка на Франция.
0: Диди.
2: И сега и тя Диди Ходжева е разочарована.
1: Сега, аз не съм нито страшен фен на Франция, нито на Англия, но толкова много исках този финал да бъде между тези две страни.
0: Убийственият преход е свързан с това, че все пак големите успехи на Димитър Бербатов бяха в Англия и Англия също, както и своите братовчеди и съседи французите, само че ден по-късно, матчът започна по BBC, дават матчовете на Англия, не по ITV, с... и тук матчът за трето място е в Маяви. Ха-ха-ха, ние изобщо не искаме да играем в него Англия в събота вечер.
2: Е, да, това е най-гадният матч изобщо.
1: Матчът за трето място. Това е матчът, който никой не иска да играе. Това е навсякъде, във всяко едно първенство. Между другото, в Евролигата, да кажем, го махнаха. Но Евролигата е странично комерциално състезание, както няма в Шампионската лига по футбол матч за трето място. Но това е матч, който никой не иска да играе, наистина. Тук няма никакво значение дали си трети или четвърти, и двата отбора получават медали. В бокса също не се играе за бронзов медал.
2: Да, и в други олимпийските игри.
0: В студиото бях Уейн Руни, Джо Харт, вратар на Англия се оказа.
2: Да, да.
0: И един младеж, който беше цветнокожа версия на Пепи Димитров, организатора на A2 Jazz и малко на Мондио приличаше, футболист, който играл 8 матча за националния отбор на Англия.
2: Сега да не би да е Майка Ричардс.
0: Не.
2: Окей. Okay. Който пък...
0: А може и така. Да, първото му име беше малко не... Както и да е.
2: Сочила ли беше?
0: Да.
2: Майка Ричардс, който между другото...
0: Той много се палеше още в началото.
2: Бил е в изключително тежка ситуация, защото буквално часове преди да влезе в ефир, научава, че баща му е починал. Беше дългогодишен защитник на Манчестър Сити.
0: Mm-hmm.
2: Да.
0: Но това, което всъщност...
2: Ако говорим същи човек.
0: Бяха разбити Всички.
2: Но мисля, че за
0: него бяха унищожени. Алан Ширър, който беше коментатор, един от двамата коментатори, каза, тези 15 минути ще бъдат най-дългите в историята на тези момчета на терена, но и на целия английски народ.
1: Те бяха всъщност 25 близо. От 75-та до края на продължението. Той... Тогава казах аз вкъщи, че ще имам минимум 20 минути до края.
0: Той ги каза тези 15 минути. Това ще бъдат най-дългите 15 минути. Това го каза в 80-та минута. Okay. Той мислеше, че продължението ще е само 5. И... Но когато всъщност приключи цялата тая история, очите им подсказвах още след първия гол, че май те си заминават.

0: те направиха...
1: имат най-готиния шампионат, да, нали?
0: Те направиха на маймуна Гарет Саутгейт, който направи така, че този отбор да бъде силен и да играе добре. А сега със сигурност всички ще говорят за това, включително, нали, най-вече да се придържаме към класиците, като професор Михаил Мадански, как е объркал и тотално е насрал мача с смените си Томас Тухел, което, между другото, и аз си мисля, че може да се съгласим с това. Но този матч имаше няколко абсолютно различни фази. Първата, в която се чуеш дали с екипите на Аржентина не играе Парагвай, в който те извадиха такива брадви, такива мачетета, че можеха в един момент да си помислиш, че просто ходят и да дяват тръстика някъде, защото това има основната задача. И англичаните нямаха кой знае какъв отговор, освен да се разправят с съдиите и да гледат с надежда.
2: Американският съдия беше жесток, да, още в
0: привеждането. Той беше голям артист, между другото.
2: Привеждането на двамата капитани, да, той се отнасяше доста снисходително към тези две световни суперзвезди. Той, всъщност, посланието беше: ти си Меси, ти си Кин, шефът не съм аз. Да. It's me, the boss. Което е самата истина също.
0: В крайна сметка англичаните имаха доста, според мен, едно прилично такова териториално игрово надмощие. Вкараха страхотен гол. Това беше много хубава комбинация, чисто от гледна точка на именно на колективен спорт.
2: Абе, цялото движение на топката. Учителката по пиано на един приятел, който вкара гола.
0: След това, да. След това обаче, това беше може би най-тъпото нещо, което може да направи абсолютно всеки един отбор в света. Да влезеш в ситуация да си в глуха защита в продължение на 20 минути. И Симън направи каквото можа. Той спаси хиляда неща.
2: Симън.
1: You're talking about Пикфорд.
0: Пикфорд, пардон, Симън. Да, някой си живее, да, в миналото.
2: 22-ра.
0: Да, Пикфорд,
2: Симън,
0: разбира се.
2: Симън, помни удар на Роналдиньо.
0: Да, Пикфорд направи чудеса, абсолютни чудеса, няколко невероятни спасявания. Извади удари, които бяха непосредствено близо до него, един път му помогна и градата.
2: Два пъти.
0: Обаче нямаше никаква...
2: Не, не се казва така. Градата се оказа най-верният
0: съдружник, най-верният, да, приятел на вратаря. И те не можаха да изнесат топката.
2: Между другото...
0: И се видя точно в този момент, защо аржентинците са фаворити, да, и че те могат да играят невероятен футбол.
2: Между другото...
0: Също една от верните прогнози, да. Една от верните прогнози в студиото на БНТ беше, че Лаутаро Мартинес ще влезе след като Англия поведе с 1-0.
2: Хари Кейн, който беше видимо разочарован, нека го кажем така,
1: и доста слаб.
0: Много слаб последния и двата мача
2: поред.
0: Два мача поред.
2: На въпроса на тази дама, която беше репортерка на терен, тя каза всъщност, задачата, тактическата, която имахме, беше да вкараме втори гол.
1: И как ще вкараш гол? Да, окей.
2: Не. След което се хванаха за това изключително добре настроените към него и колеги в студиото. Това момче, на което ти му каза името, Уейн Руни и бившия вратар. И те казаха, това е ясно.
0: Майка Ричард.
2: Да. Но те разбраха, че всъщност няма как да вкарат гол. И това ли е причината да се върнат? И всъщност стигнаха до извода, че Англия разбрала, че не може да вкара втори гол.
1: Е, това беше абсурдно.
2: И единствени има шанс
1: тук
2: да се върнат.
1: Бяха абсурдните решения на треньора. Аз нямам обяснение за тях. Как той е вярвал, че те могат да избутат до края с 1-0. Защото той вади...
2: Общото мнение... Защото
1: втората минута...
2: И въпросният и германски господин беше поставен пред камерите. Той сподели тяхното мнение, той не използва тези думи, че всъщност решенията в такива ситуации по такова напрежение е малко it's a gamble. И че ако можеш да си позволиш да спечелиш матч така с Мексико, то с отбор като Аржентина да оставиш пространство на този, наречен от всички английски футболисти и коментатори, гений Меси, да му дадеш толкова пространство да си разиграва коня. Даже излъчиха една много интересна графика с такива топли моменти, къде се движи той след гола на Англия. Къде са местата, където най-много се движи, тая десния канал, както те го наричат,
1: да,
2: който обаче навлиза и в центъра. И разбира
1: се... Ето винаги така е играл.
2: Да, ясно, няма изненада, но те казаха, нещо се случи в този отбор, но да, аз познах, че те ще загубят в момента, в който видях очите им след първия.
1: Да, абсолютно сигурно, да.
2: Очите им бяха на... Очите на спортистите...
1: Аз имам свидетели,
2: много
1: как че
2: мача
1: след първия гол няма да стигне изобщо до продължение.
2: Еми...

0: не 62-та, 72-та минута Тухил смени голмайстора Гордън с защитник.
1: Шестима души в защита.
0: Че, като ще търсиш втори гол, пускаш един-двама офанзивни играчи, защото Аржентина ще напада. И ги фащаш, трябва да търсиш контратаки. Това е. Пуска защитници. Няма обяснение. Наистина.
1: Явно са много силни Аржентина.
0: Аржентина са супер силни. Аржентина е световен шампион. Да, носител на Копа Америка. Това е,
1: нито секунда паника.
0: Това единствените два отбора, които имат шампионски менталитет, стигнаха до финала.
2: Точно така. Това ще
0: и Испания, и Аржентина.
2: И то тук искам специално да отбележим думата отбори. Отбори, наистина
0: да,
2: отбори.
0: Отбори.
2: Отбори, които са, Испания, се чувстват отбор, добре, в които чудесни работят и взаимодействат помежду си отделните звена. Хора, които въобще не се интересуват дали Ламин Ямал е суперзвезда или Меси е суперзвезда. Те не играят за тях, напротив, по-скоро Меси играе за целия отбор на Аржентина,
0: да,
2: и това е най-голямата
0: му
2: сила.
0: Да,
2: Ямал може би ще се научи, той беше онен ден, дори можеха два пъти му спастиха жълт картон,
0: малко, да.
2: Но му правеше чест, че се връща и се бори в защита, до друга страна.
1: Абе, в отбора на Аржентина колко от тези момчета играят в Англия?
0: Колко... Трябва да един по един ще ги кажа, но...
1: Не, защото съвсем обяснимо коментаторите...
0: Но, примерно, половината BBC, играят със сигурност.
1: Ширър и другия господин, не му запомних името, бяха Еди Койси от Челси.
2: Не, Майк
1: подава
2: Ричард,
1: на Еди Койси...
2: Алан Ширър е коментатор.
1: Да. Подава на Еди Койси от Манчестър Сити. Смисъл,
0: аз само
1: този
0: Макаристър, знам и вратара е...
1: Том Макаристър, дето заши първата града, той също играе в Англия.
0: Вратара е на Астън Вила. Сега, той колкото и да е неприятен...
1: Фак Мартинес ли?
0: Фак Мартинес, колкото и да е неприятен, това е най-добрият вратар в света, вече продължение на 5-6 години, категорично просто най-добрият вратар, което знаеш какво означава, знаете, всички знаят какво означава вратара във футбола, нали, клишето от едно време дори беше, че добрият вратар е половин отбор.
2: Казва се Гай Молбри, този агент.
0: Окей.
2: Той е така наречен елит play-by-play. Другите са все хора, които са футболисти, идват като анализатори. Сред тях естествено са Джонатан Пиърс, Лиам Маклауд, стана дума за Алан Ширър, Дани Мърфи, Стивен Уорнък и така нататък. И така нататък.
0: Ето, но той е да
2: топ play-by-play главният коментатор е Гай Молбри. Нещо, което така е ние, че...
1: Това е на BBC, не на ITV.
2: Да, на BBC. Това е... Да, тук аз си позволя пак моите тъпоти, които не знам много дали интересуват нашите слушатели, но в целия свят, абсолютно в целия свят, цивилизован, който прави, иска да прави добра телевизия, коментатора никога не е един. Няма значение на какъв спорт. Дали ще бъде спортна гимнастика, художествена гимнастика, кърлинг, обиколката на Франция по колоездачната, или футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Винаги имаме поне двама коментатори. Винаги един е точно това, което е господин Малбри, лид play-by-play, човека, който казва какво става на терена, и винаги имаме анализатор, който е голяма звезда. Българските спортни коментатори, футболни коментатори, не спортни, футболни, специално го подчертавам, още от времената на Николай Колев Мичмана, категорично отказват да коментират по двама души. Много рядко се случва, като на тези включвания на Андрей Демирев от време на време. Те искат да коментират сами, може би заради его, може би заради това да нямат такъв коректив. Нещо, което във всеки един друг спорт се прави, и сме го правили и ние тук, но наистина, когато стане дума за футбол, всички искат да коментират абсолютно сами, което абсолютно не разбираме, от това страдат зрителите.
0: Ето сега ги гледам точно състава. Така, Лисандро, така, петима от титулярен състав играят в Англия. Вратара, Лисандро Мартинес, Манчестър Юнайтед, Кристиан Ромеро, Тотнан, Макалистър, Ливърпул, Енцо Фернандес.
1: Оказва се, че Мартинес е фамилия като Иванов в Аржентина.
0: Да.
1: Те в един момент май имаше трима.
0: Лаутаро.
1: Влезе още един Мартинес към края.
0: Така, и тук и Енцо, нали, Енцо Фернандес, голмайстора, втори решаваш гол на това първенство.
1: С глава.
0: Първия с глава, вчера с шут, всъщност е втория капитан на Челси, първия капитан на Челси, Рийс Джеймс.
1: Чакай, кой е този, който вкара първия гол, да, с Соня зверския шут, дето,
0: да,
1: те го повториха 100 пъти англичаните.
0: Да, Енцо Фернандес.
1: Brilliant game. Този, който има татуирани на врата стрелички.
0: същия, а втория гол го вкара Лаутаро Мартинес.
1: С глава.
0: Централният нападател на Интер. Да. Всъщност и двамата са световни шампиони от преди 4 години. Да. Нали?
1: Те... И двата гола след пасове на...
0: на Меси.
1: Лайонел, както го наричат.
0: Лайонел, който е в потрясаваща форма.
1: Той на колко беше?
0: На 39.
2: 39 и голямото съмнение относно него и Кристиано Роналдо, за Кристиано Роналдо се оправда напълно, е дали играйки в уж на по-ниско ниво първенство, да, безспорно не може да сравняваме първенството на Major League Soccer с първенствата на Англия, Испания, Франция, Германия и дори може би на Гърция и Турция като конкуренция, и съответно обаче той явно се намира в много добра форма, играйки за Интер Майами, където също прави чудеса. Между другото, ние с Иво го следим в предаването по Радио София от време на време.
0: Е,
2: говорим
0: е,
2: за него,
0: се.
2: Защото той наистина играе много силно там.
0: И, физическата му подготовка
2: въпреки,
0: е смайваща.
2: Въпреки че аз категорично никога не съм го харесвал, но това си е мой проблем. И целият свят не се интересува от това дали аз го харесвам.
1: Като факт е това. Но като каза, че като споменахме предаването Радио Софи, а ти къде ще ходиш? И пак до Бургас.
2: Ще гастролирам тази неделя в студиото на Радио Варна, може би едно от най-готините като разположение в морската градина на Варна. Благодаря на тяхната шефка Наталия Чешмаджиева, че отново ме прибра. И евентуално ще се боря да ме прибере и на 16 август, когато Скоко живот и здраве ще бъдем пак във Варна за европейското първенство по водна топка за юноши.
0: Мъже до 20 години.
2: Да. И след това, следващите две седмици на 26 и на 2 август, също така ще ме приютят в Радио Бургас, също изключително готино място, тъй си го ремонтираха и направи го супер, да. И аз го правя това вече 6-та година, откакто правя това предаване в Радио София, поради простата причина, че аз не искам това предаване да спира. Особено в летния сезон, когато има винаги много спортни събития. Кирил Костадинов се казва шефа на Радио Бургас, който също е изключителен пич и любител фотограф, прави страхотни снимки.
0: Между другото, едно от най-яките женски имена е Кирилка.
2: Да, Кирилка Добрева, например.
0: Добре, сигурно има и така.
2: Да, има със сигурност, а не мога да вържа откъде, откъде ми се е набил това. Именно гарантирам, че има.
0: Според мен от Кирил Добрев ти се е набил.
1: Да, аз мисля, че не може да няма и Кирилка Иванова.
0: Сигурно.
1: Защо не? Кирилка Димитрова.
0: Или
1: Кирилка Петрова.
2: Може би, но също така със сигурност има на първо място Кирилка Кирилова, все пак, скъпи приятели.
0: Добре, край.
1: Да, в смисъл,
0: би било велико, ако има Кирилка Алипиева.
1: Е.
0: Би било велико, казвам.
2: Това вече би било настъпно. Ако случайно ми се роди още една дъщеря,
0: не съм е свързал с теб, може би с брат ти.
1: Как случайно, сега по морето.
0: Какво друго? Нещо по този матч трябва ли още да се... Това е ясна работата.
1: Има Калина, има доцент доктор Калина Алипиева.
0: Калина Алипиева. Е, това
2: да. Кирилка Добрева може да бъде намерена в IMDb като художник по костюмите. Така
0: добре.
2: Че тя е художник, аз съм сигурен. Затова ви кажа, че не е от Кирил Добрев.
1: Илияна
2: Алипиева. Фак Кирил Добрев.
0: Ага.
1: Да. Илияна Алипиева.
0: Така. Да. Александра Алипиева.
1: Тя е...
2: Илияна не се ли занимава с тенис?
1: Не.
2: С музиката.
1: Голямо портфолио от топ марки. Тя работи в модната индустрия.
0: Еми добре.
1: Да пусна една песен, едно танго и да
2: приключим. Илияна Алипиева притежава мощна група, MDL Group.
0: Добре. А може ли едно танго на плаца? Това лав, защо се използваше толкова в казармата, не ми е ясно.
2: Ами защото те изключват възможността да се обърнеш към тях по учтивия начин. Може ли? Те искат разрешение.
0: Да,
2: разрешете еди какво си. Разрешете, редник, да.
0: Еди,
2: а не може ли еди какво си? Ти като му кажеш може и той ти каже може едно танго.
0: Така,
2: танго,
0: но защо този, точно танго? Точно танго и защо винаги оказваха това тия олигофрени?
1: И то навсякъде очевидно.
2: Защото са олигофрени. Да. То въпрос, отговор се съдържа във въпрос.
0: КЗП.
1: Да пусна една композиция, курс за
2: ДПС.
1: Да пусне едно аржентинско...
2: И за техните сайтове.
1: Едно аржентинско танго и да се
0: свършва. А може
1: свършва.
0: Пък да пуснем песен от Наркос. Що па не?
1: Туйо.
0: Нали?
1: Ами, да, защо?
0: Еми, де да
1: от
0: знам.
1: От Наркос, Мексико.
0: Защо?
1: Родриго, защото Родриго... сетих се! Защото Родриго Амаранте е бразилец.
0: Е, какво от това? Бразилия са трагедия.
1: Ема, ти си фен.
0: А, е така.
1: Не си ли?
0: Е, аз съм от дете.
1: So el fuego que arde tu piel. Тя е доста кратка тази песен.
0: Аз няма да си смена пристрастията. Не, че се вълнувам както едно време.
1: Да.
0: Но Бразилия е пълна трагедия.
1: Ето.

0: Со ел фуего.
1: Но това не означава, че няма да пуснем аржентинско танго. Значи аз съм сигурен, че Вера Маринова би казала танго, а не танго, както ние.
0: Правилно, радвам така се. Ли? Мислим еднакво, значи.
2: Бе, да ти кажа, според мен, тя ще си каже танго. На плаца. Тя е отскул. И това с тангото влезе в последните години.
1: Аз съм сигурен, че ще каже танго.
2: Окей. Добре, трябва да я поканим да я питам.
0: Има ли колега Липиев? Баскетбол.
1: Задължително. Не може, значи баскетбол не може да няма. Колега Липиев, баскетбол.
2: Баскетбол, то на практика всичко в момента е в един процес на подготовка за следващия сезон.
1: Именно.
2: Правят се трансфери навсякъде.
1: Имаш ли в България или изобщо?
2: И в България, но в България едно от най-хубавите неща е това, че за първи път от много време насам има 4 български отбора, които ще играят в различни разновидности на европейските клубни турнири. И най-голямата сензация, всъщност то не е сензация, това е нещо, за което се говореше пред някъде 3/4 от целия изминал сезон в Националната баскетболна лига, е, че Балкан се борят с зъби и ногти да попаднат във втория по сила турнир в Европа, така наречената Eurocup.
1: А от какво зависи това?
2: Което се наричаше преди това Купата на Улепи, където играха Лукол. То зависи от това Евролигата да ти даде лиценз, да ти позволи да го направиш. А Николай Рашков, който се спирага из един...
1: Тоест не е да се класираш по-определена.
2: Не, не. Шампиона, по принцип шампиона на България, което в предишните 2 години беше рилски спортист, той има право да участва в квалификациите за шампионската лига на ФИБА. Сега, тъй като втория отбор финалиста в лигата реши, че няма да, че ще участва в турнира за купата на ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, те се записаха да играят там, рилски спортист, които са трети, ще играят квалификации за влизане в шампионската лига, на които ще са домакини. Самите Локомотив Пловдив в момента са в процес на някакво преструктуриране. Двама от най-добрите им играчи, Халил Милър Гардин, който им носи името на Уиски Гранд Синглтън, вече казаха, че отиват да играят на друго място. И те търсят естествено начин да направят нови неща в отбора си, да стане по-силен. И четвърти отбор е Спартак Плевен, който продължава да играе в така наречената Северна лига, в която е пълно с отбори от бившите съветски републики. Съвсем закономерно, като се знае, че задкулисно най-много подкрепа в Спартак Плевен получават от Румен Петков и неговия син Богдан е изпълнителен директор на отбор. Да се връщаме на Балкан Ботевград. Те попаднаха с едногодишен лиценз в турнира за Eurocup, турнира Eurocup, където отборите се разпределят в едни големи групи по 8. Много тежък жребий с много силни отбори, като да кажем ПАОК, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на ново абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньор, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Ботевраца. Но сега, доколкото разбирам, се готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
2: Да, ма се
1: моля те, прекъсна секунда, да ми подеше това кафенце.
2: Една пинисичка кофеин, по това време си има нужда човек. И Минчев отива да играе пак сега отива да играе в Испания. Тоест, това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки изток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване, И това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да, да действат в тази насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее в
1: Съжените.
2: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
2: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
2: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия. И това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски. Но той е много добър гард. Беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И взимат още един агент Кирил Райков за специалист по физическа подготовка, като огромната част от играчите на ЦСКА през новия сезон ще бъдат хора от школата на ЦСКА, 6 момчета от юношите, плюс още те търсят да съберат 3-4 от играчите, които дадоха на отбори от българската лига след разпадането на предишната вариация на ЦСКА, като Виктор Гергов, Георги Цеков, Мартин, как се казваше, един агент с дълга коса, който стигна до националния отбор. Тоест, те ще имат такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един, с един или двама чужденци. Като президента на отбора Гинко Василев, който е в Бургас.
1: На клубно ниво как седят нещата? Защото, значи, вече Сашо Чакмаков не се занимава.
2: Не, нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов е роден на 24 май.
2: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси и беше направил отбор и школа, която се нарича Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудър е закритото съоръжение, на което гребците тренират в през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Тази... Къде е на 4-ти километър?
2: Да, друго... то е на едно хълмче. Там
1: да, и... където беше школата.
2: Където беше спортната рота.
1: Аз ще бъде се мъча в дар.
2: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно, тя обаче ще бъде... Отново, като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро може би за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА, ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони половина, когато цеката даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
2: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
2: Ими няма
1: NBA-че.
2: Просто те минаха.
1: Може правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
2: Ми не знам, те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично настроен. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Аз... Е, много ясно.
2: Това е много дълъг процес, това трябва да минат 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години е как минаха от предишния световен по футбол до сега.
3: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
2: Да. Тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
3: Няма как да забравим.
1: Защото единият брат Барет все пак е в отбора, нали?
3: Да,
1: Нова Зеландия. все пак е обявен в титулярния състав.
3: Чакай, че той се появи вчера на състава на All Blacks за матча с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
3: Да, и аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
3: Кой?
1: Капитана.
3: Не, Арди Савея.
1: Да.
3: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, да, пардон.
3: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
3: В понеделник се разделихме в Blitz Jeet Bola с предупреждението, че същия този следобед предстоят двата полуфинала.
1: На младежите.
3: Как ги нарече ти? Мъже до 20
1: мъже
3: години.
1: Мъже до 20 години.
3: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия.
1: Това
3: да бъде
1: лято.
3: Домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Нова Зеландия ли беше?
3: Да, да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Е, нали? Да, еми с право.
3: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
3: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
3: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време. Франция до 20 години, Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат
1: много шансове.
3: Нямат много шансове, защото ония Baby Box са адски машини. Сега имам отговори на въпроса на Камен от преди няколко дни. Защо всъщност публикуват класирането в турнира
2: източно и...
3: Не, на...
2: А, пардон, на южно и
3: северно полукълбо. Защото всъщност се оказа, че схемата на този турнир, първото издание на ръгби нациите, който съчетава добре познатите ни шесте нации от Европа, казвам добре познатите, защото вече колко 5 или 6 години мачовете се излъчват по Макс Спорт в началото на годините. Сега, плюс нали, другите 6 нации, 4-те супер сили на света в Nations Championship, плюс поканени като бонус изключително богатите японци и много зрелищните фиджийци, всъщност схемата се оказа, че не е като в 6-те нации. В събота утре е последния трети кръг от лятното приключение. Лятно от наша гледна точка. Нека не забравяме, mm-hmm. че там долу на юг,
2: е
3: в южното полукълбо, където се играят мачовете, е началото на зимата. Не е после да тези, които не са играли, да играят само, че в Европа. Не. Това класиране е така, че всъщност, ако ти завърши се тези три матча на първо място сред европейските отбори, след това играеш с завършени на първо място от другите отбори. Т.е. ти можеш да играеш с един отбор два пъти. И накрая всъщност има един финален, голям финал. Голям финален матч между... сложна история, но предстои да видим утре, разбира се, най-емоционално натоварен ще бъде матчът Аржентина-Англия в 22 часа българско време. Но най-интересният, без никакво съмнение и чакан с най-голямо нетърпение, е в 10 сутринта българско време Нова Зеландия с Ирландия. И матч, който ако ирландците спечелят, което не изключвам, нещата ще се завъртят по по-особен начин. Разбира се, не са много тези, които дават някакви шансове на Япония в домакинския им матч с французите, които показват, че са в страхотна форма. Също така, без съмнение, Фиджи-Шотландия ще бъде силен матч. Обяснихме в събота, струва ми се, глупости в понеделник, защо Фиджи играят своите матчове в северното полукълбо. Този двубой от 16:10 българско време, между другото също предаван по ITV1, в случай, че имате достъп до този канал, ако не, най-лесно се хваща, доколкото знам, в България ProSieben, които излъчват тези двубой. Фиджи и Шотландия на... по документи Фиджи са...
2: ProSieben, чакай само да сложим тук едно
3: разсъждение.
2: ProSieben излъчваха в продължение на дълги години първенството на Националната футболна лига на Съединените щати, NFL. След като го загубиха преди два сезона от RTL, сега очевидно са решили да заложат на ръгби, за да могат да имат конкурентен продукт.
3: Да. Фиджи, Шотландия ще си играе обаче на стадион Мърифилд в Единбърра. О, Flower of Scotland.
1: Така. Прогнозки? Ау?
3: Може би все пак да оставим за края прогнозите.
1: Добре,
3: за финала.
1: За футбола, да. Mm-hmm. И за третото място.
3: Да.
1: Ама прогнозки за ръгби, аз искам.
3: Аз мисля, че Нова Зеландия все пак ще спечели с 11 точки. Между 7 и 11 точки ще е победата за Нова Зеландия. Втория матч Япония-Франция. Японците...
2: 30 точки за Франция.
3: 35. Да. Австралия и Италия, това е интересният матч. Аз ще заложа на победа на Италия с 7 точки. 7 или по-малко. Нека да го направим така, така че Австралия да може да вземе поне една бонус точка за защита. Фиджи, Шотландия. Шотландия с 15 точки.
1: Като и... домакин, подчертаваме,
3: да.
1: Нали?
3: Да. И... Южна Африка, Уелс.
1: 50?
3: Да. 50 точки разлика за Спрингбокс. Аржентина, Англия ще бъде... Аржентинската публика е склонна да свирука. Това е латинския инраф. Не, че англичаните ще се оплашат от това. Трябва да си спомним, че...
1: А дали ще им се подиграват?
3: Като нищо. Като нищо.
1: Щастници.
3: Напълно е възможно. Това... аз между другото се чудех с нощи, когато...
1: Так му ги надъхат повече англичаните.
3: Когато слъши матча, се
2: да
3: чудех...
2: Да ви кажа, че англичаните...
3: Полок, къде ли гледа футболния матч?
2: Англичаните няма в продължение на 32 години да се наричат четвъртите в света, повярвайте ми.
3: Е, чакай, те могат да свършат трети, така да, че биха могли да се наричат третите в света. Той изригна в социалните мрежи нашия приятел Тош Макинтош по тази тема с наричането, биенето в градите четвъртите в света.
1: Сега
3: се сещам за един доста гаден момент от световната, от славната световна ръгби история на световното 2003-та, когато един не особено хубав пас на Кинг Карлос Спенсър от All Blacks на полуфинала.
2: Аз още го сънувам този пас.
3: Пресечен от човека с най-косматите предмисници в тогавашния момент на световното ръгби, Джо Роф. Когато свърши в последствие, защото тогава, нали, не се снимаше с толкова много камери и все пак 23-та години, които изминаха от онази 2003-та, донесоха много развитие в технологичен план при предаването на живи спортни състезанията. Отвратително деветката на австралийците Джордж Григан при последния съдийски сигнал, те са не могат да станат от тревата Танало Манга, Карлос Спенсър и Роко Токо, и той с такъв подчертан австралийски акцент: Four more years, boys, four more years. Ще чакате още 4 години. Поне.
2: Да, беше.
3: Те чакаха много повече.
2: Още не са минали истинските пълни 23 години от тогава, защото това беше през ноември. И аз... Това е матча, който съм гледал с най-голяма часова разлика между мястото, на което се намирам, и мястото, на което се играе матч. И аз съм ви го разказвал.
3: Да.
2: Намирах се в хола на Симеон Караджов в Ванкувър. Квартал Кетон, едно предградие на Ванкувър. И там просто наистина този пас ми е кошмар.
1: Край казана.
2: Да, този пас на Карлос.
1: На Сар.
2: Да, беше ужасен. В смисъл, датаката се разгръщаше по много хубав начин и он е пичага просто и пресече и всичко приключи.
3: Е, след това си получиха възмездието от смъртоносния шут на Джони Уилкинсън в последната секунда на последното продължение.
2: Резултат на което той вече не е само Джони Уилкинсън, но сър Джони Уилкинсън.
3: И всъщност е последната голяма титла на англичаните в колективните спортове, май.
1: Да, сър Васко, колко остават до поредни съобщения, за да знаем дали да вмъкнем някакво изречение сега за вълната топка? Така и така отворихме...
3: 3 минути.
1: Така и така отворихме дума за...
3: Дай минутен!
1: Гахтахолден!
3: Да,
2: я.
1: За предстоящия...
2: Това е на идиотен нашия... Либешпилем и Драйан Орай Готан. Нашия
1: обикаля барове и стадиони.
3: Да.
1: Ми направи впечатление.
3: И на друг матч беше.
1: Ива Иванов.
2: Беше в Далас, да.
1: Да. Веднъж взел акредитация. Не мога да го удържим.
2: На Испания, Франция.
3: Ти му подадеш пръст, той ти отхапа ръката.
1: Да, какво беше? Така. Изгониш го през...
3: Вратата, той влиза през прозора.
2: Виж, цъфнал и на финала, да го знаеш, но той не обича Нью-Йорк.
3: Повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Коя е столицата?
3: Да, това е толкова смешно. Искам да ви кажа, че явно нещата, закодирани в детството, наистина е така. Някой като каже Нью-Йорк, я повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И то, това ми се е случвало и сред небългари. Нали се удържам в последния момент, защото ще решат, че съм луд.
1: То сигурно може да се направи това и с Истанбул, Истанбул, Истанбул. И на нашите, да, на
2: и на нашите гости от миналото лято, сина им Сам Крумов, за когото стана дума, че работи в CNN, гастролира в ефира на българската национална телевизия.
3: Това миналото лято ли беше?
2: Миналото лято беше, да.
3: Стига, бе.
2: Те си бяха тук тогава.
3: Леле.
2: И бяха тук при нас.
1: Е, бати, става леле.
3: Ами, да, а уау също е леле.
2: Също уау е леле, да.
3: Или майчице.
2: Я за водната топка
1: се. Да, не, ние пак ще говорим и по-нататък. Все пак тези, които от сега евентуално някой пък може да прояви интерес, най-малкото около между 10 и 16 август.
2: Са във Варна.
1: Е, на Варна.
2: Хубав е басейн до плажа.
1: Точно така, точно така. Баровете също са наблизо. Мачовете на българския национален отбор са направени.
2: И Морска гара е наблизо, там са всичките увеселителни заведения.
1: Което си е, си е.
2: Да.
1: Групата на българския отбор е от 4 отбора. Всъщност, говорим за 16-те най-силни отбора в Европа. Разделени са в 4 групи по 4 отбора. Сега без всички подробности ще кажем, че България е в една група с Словения. Играе първия си матч от групите именно срещу Словения. Така, в първия ден на стезанието, втория ден Турция-България, така е по схема, Турция е символичен домакин. И третия ден България срещу Франция. Сега тук, като гледам аз, срещу Турция и Франция ме български отбор има шансове. Словения може би са по-силни на този етап, нямам представа. Турците всъщност не са и те хич лоши. Добре де, идеята е,
2: добре
1: че...
2: де, французите не са ли по принцип? Ние минало пред едно предишно първенство, че ги бихме, но не са ли те някаква по-сериозна сила?
1: Ще видим.
2: Словения, водна топка, да знам.
1: Ще видим, ще видим, да.
2: Аймо словенци.
1: Интересно ми е как се развили те, аз понеже чух... Да, добре, това предстои да разберем.
2: Тоест, ти имаш твои скаути, които казват, че словенците вървят добре и във водната топка, за си в много други колективни спорта.
1: Да, не е много сигурно, да. Има някакви податки, обаче предстои да разберем, да. Всъщност, може би ставаше дума за едни по-малка, млада възраст там, че имат някакво добро поколение, да. Има време до състезанията, ще направим по-добро превю и по-подробно. Като наближи, всеки случай България ще се бори за две победи в групата, предполагам, за да може да играе.

Това, което чухме всъщност, по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност, може би, най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Салса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

пати газара Артуро Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes, певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост, може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много, много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран, а Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучат. Ще ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

чудни. Продължаваме с Мариачи Варгас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалициан, примерно.

понеже подозирам, че Елсон де ла Негра се сипва нервната система на Васил Върбанов в момента, ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор, но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на Грами, 20 номинации за Грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето «Ой е комова» и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикални учен, обсебен е от ритъма, буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте

Тито Пънта обича да казва, че в латинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Ла Банда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали хващате разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, салсата погрешно се свързва с Куба. Салсата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, и джазовите влияния, и така се ражда салсата. Това е музиката на латино общностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселинов еко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In the Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за In the Mood. Ако са, горещо препоръчвам да си закупите и да се включите в празника на Jazz FM. Дезафинадо, както самата Мирослава казва, е едно много интересно предаване. Тя е музика, свързана с Содаде, уютната и светлата тъга. Състоянието, в което можем да изпаднем заради чувството на невъзможните брегове, невъзможните срещи в живота ни, невъзможните любови. Едно такова много голямо понятие, много човешко. Днешната Алегрия Латина е нашия комплимент към Мирослава за това, което прави вече 24 години. Среща българската публика с латин джаза. Едно предаване, което си личи, че е направено с много любов. И както знаем, любовта пък винаги е примесена с малко тъга, което е много характерно и за нас на Балканите. Сега продължаваме с Дафни Приетел. Разкошна музика. Триумфалното пътуване.

докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена. Voodoo Suit и El Rey del Mambo. Нали? Никой никога не му спорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не чу. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с ставовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария и но все така афрокубинските задържаме ритми за сега. След това обаче ще слушаме малко Еди Палмиери. Няма как просто Алегрия Латина без Еди Палмиери и още малко Тито Пуенте. Не е

Това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Софрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Монго Санта Мария е перкусионист. Поредния е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бенд-лидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Нью-Йорк, в семейството на пуерторикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-а създава La Perfecta, своя нереален оркестър с безобразен тромбон звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура, твърдия джазово наситен стил на салсата, много дълбоки джазови хармонии, политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар. Ацукар.

тимба, кумбия, бачата, салса, латин джаз, босанова, самба, румба. Много красиви са били 50-те до 70-те години в Нью-Йорк. Общо взето центъра, където се срещат всички поколения и стилове от латин сцената и най-вече Паладиум Балрум, нали, където доминира Тито Пуенте и Тито Родригес, които са били в много силна конкуренция двамата. Ако Тито Пуенте с Еди Палмиери има така приятно творческо партньорство, то с Тито Родригес, който ще чуем малко по-късно и за който ще ви разкажа също, са били в Мамбоерата, са били в много силна, много силна война. Най-силната пресечна точка е между Пит Елконде Родригес и Тито Пуенте в Funny All Stars, Salsa Era-та и лейбъла, който, латин лейбъла, който те създават. Продължаваме с Spanish Harlem Orchestra, Mujer Divina. Ще рече красиви мъже.

След Spanish Harlem Orchestra продължаваме с още едно парче, последно за днес, на Willie Colon и Hector Lavoe, и след това ще ви пусна малко Пит Родригес и Тито Родригес, за да разберете защо е тази конкуренция с Тито Пуенте.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбаито, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче, Вили Стоянов, Калин Вельов. Нереален саунд имаха Тумбаито в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се чевикания утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост викания, ако сте все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Мишо Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа и много, много, много ми се ще да ви поканя на 9-ти във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Лаква Дебелен, което звучи в момента. Много финни, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. След няма, казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Лаква Дебелен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елаква Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралелс Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгрее малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Брас Джамбуре. До следващият петък.

0: Мотел Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Ростов. Мотел Хентай – музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Аля Мюсен респектиран!
1: Аля Мюсен мал капиран!
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Мотел Хентай.
0: Събичите се.
2: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Car Chloe. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз не пил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрим по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Между другото, това е запис, а Мотел Хентай започва на живо след около 30 секунди.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
1: Алемюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се. Средата на месец юли. Това е Мотел Хентай. Тук сме с Силв, с Норман Бейтс и неговата майка. Как и беше името? Мисис Бейтс. Ама, Норма ли? Норман и Норма. Май не, но някаква там. Mother Bates, very good with cutlery. Тук и ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ние взимаме вдъхновение от I'm a sweet transsexual from transsexual Transylvania, transvestite, да. И също така, Насо Русков, това е много спорна фигура. Много противоречива фигура е този много противоречива фигура. Каква да правим с него? No one knows. Норма Бейтс. А, ето. Тя наистина се казва. Е, това вече е. Норма Бейтс had a son who's named Norman Bates. My name is Norma Bates. I'm just a normal mum. My name is Norma Bates. His name is Norman Bates. He's just a normal guy. Е, това е. We are the family Bates. We're very normal. Нещо на нещо. Тъпа мелодия. Не можа. Както и да е. Мотел Хентай започва. You know what? Както винаги е казвал Лу. Което е вярно, и аз съм се убедил. Life's good, but not fair at all.

0: Честито на свидетелите на Яхова, които, както Силов ме информира, са имали хепенинг, зала едно, на НДК, гангбанг, Jehovah's Bukake Party. Между другото, принц беше свидетел на Яхова. Като, да, да. Е, но те са различни. Фентанил и Яхова, well, you know. Да и така де. Иначе гледам, че по цял ден, последните два дни, тук плачат много българи сега. Знаме, че най-много българите, най-много българи има, които са руснаци, които обичат повече Русия. Но има, виждам, че и немалко българи, които са по-англичани от англичаните. Много, много възмутени за другото като става. Въпрос. Distracted. I'm getting distracted, by the way. But it's worth it. Много вбесени, които много българи отново водят войната, Фолкландската война, след онзи матч, онзи ден, когато англичаните откровенно се понасраха, както винаги правят. Това е положението, но аржентинците са лоши. Как смеели да празнуват, освен това? Нали, така. Но ако гледате документални филми за Аржентина, ще разберете, че всъщност от 30-те години на миналия век насам, тогава за последно от тази страна е имала просперитет. Те са изнасили говеждо месо и така нататък. Там се е живеело. Живота е бил много висок стандарт и за това. Особено много италианци.
1: Германци.
0: Да, германци. Германците след 45-та. Но преди това много италианци са емигрирали там. Изобщо било е... има много италиански влияния. Но от 50-те години насам, на миналия век 50-те години насам, хунта след хунта, корумпирано правителство, следващото още по-корумпирано. Полицията, хората излизат да процесират, полицията ги смазва от бой. Адска бедност и намотия и както плачеше един на възрастен на собственик на частен магазин в разкошните филми на Копа 90, които са за миналото световно първенство. И какво означава за тях футбола? Той каза, дано поне спечелим световната купа, защото тук моите хора нямат никакво бъдеще, има ми се къса сърцето за тях, те бягат, така нататък. Там се живее доста трудно и доста по-трудно, отколкото в Англия. Стандартът е доста по-ниски и затова тези хора се радват така. Така че гледам и смешни коментари. Те англичаните не си гледат страната, там пакистанците им изнасилват жените. Те такива пълни идиотщини, нали, които не знам, и пак от името на висшата арийска българска раса. Това са коментарите. Тук, когато Франция спечели първенството преди няколко години, всички написаха Африка спечели. Това са хора родени в Франция, хора родени в Англия и в всички тия страни. Те са родени там, защото преди това онези цивилизованици са ходили с корабите да ги колонизират. И така, това исках да кажа. So fuck off and take the defeat like men, you wankers. Поздрав за журията Интергалактика. I love you. And she loves you.

Той води спор с почитателки на нападателя на Манчестър Сити Холанд. Обаче аз съм от Арсенал и някакси трудна работа да му убедите, че Холанд е голям пич, колкото и да е невероятен като играч. Но беше много забавно, когато Ман Сити биха там един път Арсенал или равен, или не си спомни, той обясняваше на треньора на Арсенал. Stay humble му обясняваше. Затова миналия сезон, когато Арсенал спечелиха титлата с 7 точки пред Манчестър Сити. Stay humble, Холанд, you wanker. Нов сингъл от Echo and the Bunnymen, което е доста сериозно събитие. Една от най-великите групи.

За първ път от 2014-та, мисля, че нов албум на Icon the Bunnymen, което си е събитие. Brussels is haunted. Между другото, бил съм в Брюксел май един ден. Там ни беше статуята с момчето, дето пикае, да. Там беше. Това съм запомнил. Браво, Наско. Страхотно ема. Все пак аз съм бил на 10 или 11. Brussels is haunted. Нов албум на Icon the Bunnymen. Нещо за old school хората, за което да се вълнуват. Преди да преминем към нещо друго, защо пък да не чуем и може би най-великото парче, най-велико, едно от най-добре композираните парчета в историята на музиката, пак е на Echo and the Bunnymen и се казва The Cutter.

0: имам да кажа нещо важно. Компютъра блокира. Да. Your device ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info and then we'll restart for you. 0% complete. Така че, може да прекараме следващите около 40 минути. Аз да ви разказвам разни работи. Или, например, да пуснем джитбол направо и да си ходиме, което ще е според мен по-разумното решение. Така че, тъй като нямам тук дискове, т.е. имаме дискове, но плеера е предсакан. Флашки не нося тук, защото бяхме качили файловете на десктопа. И така, нямам, не мога да пусна и фон дори. Мога да ви разкажа разни истории, но не съм сигурен, че моите истории...
1: Нещо се рестартира,
0: но... Чакай да видим. Нищо. Press any key. Какво е това? Аз нищо не разбирам. Натискам any key.
1: Не.
0: Добре, Силв казва не. Не натискай нищо. Не пипай. Don't touch. Don't touch. Секунда. Я да видим. Сега се... Да. Предсака се всичко. Затова сега ще ви пуснем джитбол и няма как да чуете селекцията на Силв, което е много тъпо. Ама... Този път, може би единствения път в историята на... поне на този квартал и на... на районите около мен, вината не е моя. Тоест... Това е невероятно, знам. It sounds impossible because I'm easily the worst person ever on the planet. Но в случая не съм виновен аз. Какво да кажа? Какво може? Damn your riots, Mr. Khrushchev. Don't go dropping bombs on here, 'cause if you start dropping bombs over here, we're gonna have to drop some bombs over there. So damn Uriah's Mr. Khrushchev. Don't go dropping bombs on here, 'cause if you start dropping bombs over here, we're gonna have to drop some bombs over there. Heard a lot of small talk all about you doing. We'll be the last boys left standing in the ruins. Yes siree. Goodbye to the 21st century. Yuppie, down Uriah's Mr. Putin. Don't go dropping bombs on here, 'cause if you start dropping bombs over here, we're gonna have to drop some bombs over there. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. Crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. Crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Компютъра студиото блокира. Well, it's a mopey. Това положението оставяме ви с джитбол. И така. До следващия път. И в тази връзка другия път може да направим селекция на Силов двойна, час и половина, а пък аз ще бъда конферансие. тя го заслужава и без това. Love you, baby. Такива неща се случват непрекъснато. Приятен джитбол.
2: От създателите на джитбол.
3: Една легенда се завръща.
4: Отново джитбол.
5: Сега.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
7: Нарямана и хакшилунака Ожигишта Томи то мейсей. Соре ни мацвали ироилу на ийкото. Окаме

0: приятели, това беше пътя на живота, El Camino de la Vida, развиваш и пътя на живота, който според,
1: да,
0: според Гари Линекер е, винаги води до победа на Германия, само че както виждаме напоследък винаги води до победа на Аржентина, Аржентина.
2: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
1: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания стана за втори шампион.
2: Смисъл? Защо?
0: Ми да я знам, така повече ми харесва.
2: А,
0: да станат за втори път в рамките тук някои, на последния нов век.
1: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Ето си, ви получихме финал. Получихме си Франция и Англия.
1: А, светът е футбол.
0: Световното по матч.
2: Добре, да, че свършва, че стои...
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
2: Два матча, батко, вече...
1: 102 матча.
0: 102 минаха.
2: Рейс 102.
1: А,
0: аз знам... предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
2: Не знам автобус дали... 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: И чакай, да.
2: Едно... А на 304 трай и чекай.
1: Едно О4.
2: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
2: А, 200... буквално или преносно?
0: Да. Макар, че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
1: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
1: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мене.
1: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде, кога си отиде.
0: Бе за мен.
2: Им, да.
0: Ти само. Но бързо... пък момиче от съседен клас.
2: Но все пак ще трябва да изтърпим още два матча. Какво да се прави?
1: Добре да
0: е,
1: ма.
0: Сега въпросът е песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство. Дали ни е харесало, дали не ни е харесало.
1: Аз не мога да кажа, защото не съм гледал. Само аз
0: защото аз да ви кажа,
2: аз не можах много
0: в следващите, да, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус. Че трябва да ходя до морето на караван парти.
1: Трябва.
0: Да.
1: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
2: ей,
0: ще се читая.
1: Ще отидеш от връщането.
2: Ще кажеш, че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми, ще отсъствам.
2: Еми, добре.
0: Кога
2: ще,
0: да
2: го, ще го нагласим някакси.
0: Да.
1: Ние ще поставяме цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, до едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
1: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
2: Ще го запишем.
1: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
2: Почти като Милените го каза.
1: Джитбол.
0: Мисля, че най-хубаво го казва Мил СТМВ.
1: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя някакви... И тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на
2: има градина. Има някакви триатлони, за които...
1: Да. Милф.
2: Се оплакаше.
1: СТМВ.
2: Че не може да намери...
1: Спонсор.
2: Ньорки.
1: Защо?
2: Не бе, не може да си направи отбор. Ими, те,
1: само тя...
0: Ими не, защото тя, да, иска да участва в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, да, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
1: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
2: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Бе, тя затова има така хубава фигурка.
1: Оба, заглеждаме колешките.
0: А, не бе.
1: Ау, аз
0: да не съм да е внук.
1: Няма да ставам, да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
1: Аха.
2: Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той
2: не
0: мерим, бе,
2: знае
0: копич,
2: как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се сгубих с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречен А1. Еди какво си ТВ, т.е. ние винаги може да си го пуснем на
1: компютъра.
0: Той свири музика.
1: Вие няма да виждате, бе.
2: Да, да, аз това имам предвид.
0: Да. А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
1: Ами,
0: ама не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
1: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа, да, се нарежда по доста, да, различен
2: третия
1: начин.
2: Литър е някакъв вододел.
1: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
1: нали
0: все още
1: е добър. Нали сте виждали, когато падне капка на обектив,
0: пада как, лист се, от календар,
1: как се изкривява, да, картината? Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отиват.
0: Не е верно.
1: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
1: Морето.
0: И нататък, да.
1: Трудовия народ.
2: И още нещо.
0: Класарна, ние отиваме с жените си на море, така че...
1: С ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме, отиваме, отиваме на плажа с пясък.
2: Е, са. Така се е случило.
0: Те заслужават.
1: Още дълги години ви пожелавам, колеги, такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приети ви... медицина. Това е много добра новина.
1: Ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: Ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
1: Защо точно те са зад вас? Това малко ме притеснява.
2: Заслужи си приема.
1: И кого наричате всъщност? Кого, с кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
2: Да.
1: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи.
2: Е, да.
1: В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
2: Като изключим българ,
0: като изключим присъствието на Румен... Не! Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер, да, нали, нека да ги разграничим. Българското
2: участие в онази среща, аз щях да кажа, ама нали сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: Никой не може да си довърши изречение.
2: Който да си е довършил изречение.
0: Румене, кажи си. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение. Там...
2: Някой знае ли името?
0: Аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме, мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
2: За автографа?
0: Да. И...
2: Стефчо автографа.
0: Да. И тя ви, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, то ще я намери.
2: Предполагам.
1: Аз харесвам Стефан автографа.
0: Аз също го харесвам. Те много хорадски му се смеят, гонят го от всякъде.
1: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се е здобил и с другар, че има още един такъв като него.
1: Той винаги е имал
0: странен агент, който го следва
2: непрекъснато. Който му носи тетрадката.
0: Не, който има вече собствена тетрадка и който копира действията на Стефан.
1: Наследници, школа. Да? Създава се школа.
0: Видях ги по време на Пловдивски етап, преди старта на Пловдивски етап на Джиро д'Италия.
1: Съветвам те, ако го видиш пак.
2: Ремо Джироне.
1: Направи както направи твой стар приятел, по-млад от теб, но стар приятел Васил Върбанов. Аз започнах всеки път, като се виждаме, да си взимам аз автограф от него и да се снимам. Тоест разполагам с миниатюрна за сега колекцийка с автографи на Стефан, защото всъщност, кой знае в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
0: Да, може
1: по-голяма.
0: Би.
2: Би могло.
1: Но да се върнем към трагичните моменти за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
0: Ами, много интересно беше това, което в неделя в предаването по радио София спомена Андрей Дамирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
1: 220, 4 гъ гробище.
0: Да, благодаря ти.
1: Това е детски
2: или гъс.
1: Гробище.
0: Той разговор, той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол, много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошил момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и е трябва да тръгнат надолу и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокси и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите мачове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
1: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
0: заедно във всяка една от фазите.
1: Всъщност, аз, понеже това е първият матч, който гледах изцяло, от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. имаше един момент, в който подскачаха, удриха топката с пипона отзад и трябва да се каже, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е? Но
2: въпросът е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
1: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
2: Концентрация тотално липсваше. Аз наистина това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
1: Да, повече от това
2: за мен е абсурдно.
0: Или което, което по някакъв начин приличаше на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в
1: тук
0: Париж.
1: Тук трябва да си има предвид нещо друго.
2: Там има и някакви конспирации, да, за това мач.
1: Това, което и снощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години и този, който съм гледал сега. Т.е. гледах сега за първи път. Адски
2: говориш
1: твърдо.
2: За английски мач?
1: Не, за Франция и Испания сме още.
2: Ага.
1: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
2: Парагвай.
1: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
2: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, надигра ги. Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбор на Испания в момента.
1: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор в този конкретен вторник.
2: Много неща, нали? Сега да не навлизаме във всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо, до него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав, пусна го, обаче той повече помагаше на защитата, вместо да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем. По време на матча се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Той, цитират го него, нали, той е френски израз, гърба ми е мъртъв.
1: Аз си позволях да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
2: Ама това е потресаващо. Значи, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
1: Нали, май той беше в съблекалята на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като муха.
2: Чанти.
1: Да.
2: Леле, майко, това е потресаваща история. Да. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
1: за гърба му,
2: Да.
1: Еми ето, затова няма, там... затова няма бели играчи в състава.
2: Малко намек си имаше на Дешан, че нали, тези съдии стават ли за, за полуфинал на да. Световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
1: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
2: Салвадор. Ел Салвадор.
1: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави? Да,
2: имаше един момент, някой че той донесе. Като се обърна един Ямал вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
1: Ето се казва, опита се да му вкара гащите в газа,
2: той вече беше мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе
1: при
2: Франция.
1: Припомнете ми, моля ви, има ли са французите? В, нали, защото тук...
2: Трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Че няма да ти кажем, ми не си спомняме.
1: Да. Вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не е въпрос на нашия разговор, че нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
0: Да, но чакай, това, само което искам да кажа, прекъсна.
1: Имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново право говорката, че аз не съм гледал много футбол. До сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз изненадах, че не е така.
2: Майк Менян си е вратара.
1: Никога не съм го виждал. Той къде играе този младеж?
2: В Италия.
0: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик. Възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително Империи. Между другото в Англия, Нидерландия и така нататък. Империи. Португалия. Нидерландия.
1: Холандия, брат.
0: Да? Защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната страна.
1: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
0: Да. И това е много странно, че очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде французи. Около първата или втората света, т.е. края на първата.
1: Това беше голям скандал още преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание, забравих името на този депутат, няма и значение. Мисълта ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
2: Разбира се как. Та има големи партии, силни партии там, които... Това им е основата на идеологията. Разбира се, че...
1: Националният сбор. Раз...
0: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
1: Сега. Точно сега, не е сега.
0: Да, ще може да се кандидатира за изборите.
1: Имало ли е до сега вратари?
2: Имаха вратари,
1: на големите
2: които...
1: форуми във Франция,
2: резервни,
1: в които...
2: резервни вратари имаше. Въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това, в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен,
1: черната
2: или негър,
1: пантера.
2: Ако искате, както искате да го наречем, черен, как във Франция всъщност черен не е обида, нали? Те всъщност там, ако кажеш, за разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си казват или black, нали? Даже използват английската, но ти го знаеш това много добре. Mm-hmm. Вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
1: Нищо.
2: Както и с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
0: Много ми интересно дали.
2: От 5-6 годишни и 7, няма значение. От
0: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаняма, някой ги критикува, или Гершония Буселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, ебати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
2: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това или... на времето страдаха...
0: Този, как скаш, Нгапе, то е Нгапет волейболист.
2: Югон Нгапет. Юг Нгапет.
0: Да.
2: На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
0: Спомняте ли си, Коки, спомняш ли си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри, и нашия отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начинът да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда, и продължава да бъде един от малкото начини, по-честен начин да се измъкнеш.
2: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола, и ако си много добър и си амбициозен и талантлив, и имаш и късмет, може да стигнеш до много високо. Но това за момента и тия неща...
0: Толкова е развита скаутската система по света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17 годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света, цялата история на Меси е, между другото, тотално потвърждение на това. Скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу, естествено, съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна звезда.
1: При положение, че...
2: Ако си в подходящата среда, може да избори
1: че...
2: всичко това.
1: При положение,
2: да,
1: че в крайна сметка всичко опира до едни не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стока. Защото, всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
2: И стават се повече.
1: Да. Моя кокоши мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокоши в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
2: Да, но нали, хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола. И въобще не си дадат сметка, че подобни неща има във всички сфери, в западните общества.
1: В развитите.
2: В развитите, да, тази е думата. Още преди 20 няколко години в Канада ме ми казаха, тук нас ще ни завладеят жълтите. Просто защото те са по същия начин. Представете си го това, което е във футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
1: методични.
2: По-методични,
1: по-практични.
2: Много по-работливи.
0: Упорити.
2: Да.
1: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
2: Ами,
0: това му казаха. Значи това тук става дума колко говори за 2003 година. А след това през 2010 година това беше вече започнало да става реалност. Защото след...
2: Преди, че даже аз говоря за, говоря за хора от Торонто, които ми го казаха това. Да. А това в Ванкувър може би още в по-голяма степен, защото те, нали, много близо там до, много по-близо до Хонг-Конг и Китай, където бяха се чупили много хора.
0: Благодаря ти, колега, точно това беше продължението. И 2010-та, по време на Олимпийските игри, вече зимните Олимпийски игри, в Ванкувър се беше обособило вече квартал на хора, които емигрираха от Хонг-Конг, защото на тях им беше много по-лесно да отидат в страна от британската общност,
2: да,
0: след като Хонг-Конг беше върнат на Китай. и съответно те не искаха да попадат в лапите на Си Цзиньпин и в това иначе развително все пак комунистическо общество. И съответно много голяма инвазия и много хора в Ванкувър страшно се оплакваха, защото нали, първосигналното тия жълтите, а второсигналното обаче те идват и наистина ще вземат работата, поради това, че те ще са по-упорити, по-работливи, готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
2: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
1: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика. Статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, While India remains a notable absentee, постоянно отсъстващ. И има много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, всеки може да я намери.
2: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е суперсила в много спортове.
1: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
0: Това, което се вижда в Китай, е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола, женския. И единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове. Те имат страхотни индивидуални спортисти, въпреки че в един момент имаха няколко играчи в NBA. Те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете. И с домакинство на олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше. Но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. Между другото, този човек се казва Йохим Бумче Бумче. Това момче,
1: не, Джемба Джемба.
0: Да, през 17 години.
2: Джемба Джемба по едно време играше и в Манчестър Юнайтед.
0: Той е с
2: Ерик Джемба Джемба.
0: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното последно 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
2: Добре, да как се движим спрямо...
1: Близо сме. За съобщения направо, даже подминахме. Знаеш ли, че... Тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри. Чета сега, отворих една много смешна, забавна статия по същата тема в BBC. Те не питат за Китай, защо държава с
0: повече от 1 милиард.
1: 1 400 000 000 я няма на световното първенство. Питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там.
0: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан почите крикета и това е националният спорт.
1: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
0: където правят страхотно уиски
1: и невероятна музика за транс партита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения.
2: Където има бенгалски сини тигри.
1: Или бенгалски огън.
2: Бербатов игра за малко в Индия, не знам дали се спомняте.
1: Не?
2: Да.
1: Къде?
2: Имаше една кратка авантюра.
0: Ще научите за това след полезните съобщения.
1: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
0: Да кажем ли сега къде игра Бербатов и в кой сезон?
1: Не, добре. Не, малко суспенс, както казват в Испания.
3: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
4: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Ухото на Ван Гог, известна испанска група.
1: Здравейте, приятели.
0: Здравейте пак.
1: Нали знаете какво правят англичаните след като спечелят световната купа?
2: Смешка.
1: Изключват си PlayStation.
0: Това е хубав.
1: Хубав лав, да. В Керала Тайгърс или Керала Тайгърс, не знам къде е ударението, игра Бербатов 2017-2018 година.
2: Това се сетих, като каза Керала.
0: Това звучи като Кербала.
1: Там е, той между другото, нали, въпреки че не можем да кажем, че неговата биографична книга, която е написана с огромното съдействие на Найден Тодоров, председателя на Българската асоциация на спортните журналисти, е някакъв епистоларен шедьовър. В нея има много добре описани тези всичките неща с преместването от отбор в отбор, точно в този труден период, когато излезе от Англия, игра къде ли не.
2: Не къде ли не. Да. Игра в Монако, ПАОК.
1: Да,
2: и Франция, и в Гърция. Да. Кариерата му завърши в, в този индийски... Да. Отбор, където изигра 10 на матча.
1: И той там разказва много неща за точно за отношението, за това, че няма на практика нормален професионален тренировачен процес, поне преди 7-8 години, даже 9 вече стават. Е било така и е интересно да се чуе. Аз да кажем, не, така и не прочетох тази книга, но в един от моментите, в които имах абонамент за Storytel, я слушах.
2: Чукча читател, чукча
1: писател.
0: Защо е епистоларен?
1: Ими, нали, така се казва, когато се говори за нещо словесно.
0: Не, не, епистоларен е, когато са писма, да. Са едно.
1: Не само писма ли?
0: Да.
1: Добре.
0: В смисъл, да са едно, Бербатов е мило другарче. Да. Пристигнах в Кербала.
2: Скъпи Найдене.
1: Да, скъпи да. Найдене. Ими, най-то на практика тази книга, както повечето хора предполагат, е написана...
2: Абе, Найден, това значи намерен, нали?
1: Намерен, да.
2: Нали, това значи? Найден, да. Еди, кой си е Найден някъде? Найден. Mm-hmm.
0: Да.
2: Намерен.
1: То има, ако се заровиш там в историята на българските имена, има обяснения как, защо съкръщават децата Найден, пък еди как си, там има, там е имало доста традиции.
0: Какъв страхотен преход обаче.
2: Всъщност, той, Бербатов кара само един единствен гол в тези...
0: В Индия.
2: Десетина мача. Той изигра 9 или 10 мача.
0: Да.
2: И сега всъщност си дам сметка, че това е последния му гол в официален мач в неговата кариера.
0: В Индия. Тъмна Индия си.
2: Да.
1: И между другото, трябва да признаем, че една от дамите, всъщност най-сериозно свързаната с цялата прес дейност и всякаква дейност на фундацията на Бербатов и всичко останало свързане с него, е почитателка на прогнозите на Коко Стойнов и дори ги коментира във Фейсбук.
0: Радвам се. Но всъщност,
2: Димитрина Ходжева.
0: Страхотен...
2: Тя е страшна фенка на Франция.
0: Диди.
2: И сега и тя Диди Ходжева е разочарована.
1: Сега, аз не съм нито страшен фен на Франция, нито на Англия, но тя толкова много исках този финал да бъде между тези две страни.
0: Убийственият преход е свързан с това, че все пак големите успехи на Димитър Бербатов бяха в Англия и Англия също, както и своите братовчеди и съседи французите, само че ден по-късно, матчът започна по BBC, дават матчовете на Англия, не по ITV, с... и тук матчът за трето място е в Маяви, ха-ха-ха, ние изобщо не искаме да играем в него Англия в събота вечер.
2: Е да, това е най-гадният матч изобщо.
1: Матчът за трето място. Това е матчът, който никой не иска да играе. Това е навсякъде, във всяко едно първенство, между другото в Евролигата, да кажем, го махнаха, но Евролигата е странично комерциално състезание, както няма в Шампионската лига по футбол матч за трето място. Но това е матч, който никой не иска да играе, наистина. Тук няма никакво наложи значение дали си трети или четвърти, и двата отбора получават медали. В бокса също не се играе за бронзов медал.
2: Да, и в други олимпийските игри.
0: В студиото бях Уейн Руни, Джо Харт, вратар на Англия се оказа, и един младеж, който беше цветнокожа версия на Пепи Димитров, организатора на A2 Jazz, и малко на Мондио приличаше, футболист, който играл 8 мача за национал

0: един от двамата коментатори каза, тези 15 минути ще бъдат най-дългите в историята на тези момчета на терена, но и на целия английски народ.
1: Те бяха всъщност 25 близо. От 75-та до края на продължението. Той, тогава казах аз вкъщи, че ще имам минимум 20 минути до края.
0: Той ги каза тези 15 минути. Това ще бъдат най-дългите 15 минути. Това го каза в 80-та минута. Ага,
1: okay.
0: Той мислеше, че продължението ще е само 5. И, но когато всъщност приключи цялата тая история, очите им подсказвах още след първия гол, че май те си заминават. Джо Харт каза, аз искам обаче да помоля всички да не забравяме страхотната работа, която свършиха тези момчета, защото те ходеха като призраци по терена, докато аржентинците подскачаха по гори.
2: Точно затова разочарованието е още по-голямо.
0: И той каза нещо, което всъщност му прави чест. Те играха на полуфинал на световното. Нещо, което нито един от нас тримата тук не е постигал, което е велико.
2: Да, да, да, сега това е.
0: Уейн Руни
2: има натрупвания културни в Англия, не мога да се отрече.
0: Уейн Руни го погледна с леко воднисти очи.
1: Ама не, то е съвсем нормално. Англичаните чакат да стигнат до финала на световното първенство вече 60 години. 60 години. Това е тяхната игра. Те са го измислили това нещо. Те имат там, има страхотни сериали за от как играта тръгва и всичко в крайна сметка се превръща в тази световна мания, която имаме в момента. Но те не могат да няма coming home и няма coming home и няма да има сигурно скоро coming home.
2: Това не може да се предвиди.
1: Да, но те направиха...
2: Пак имат най-готиния шампионат, нали?
1: Те направиха на маймуна Гарет Саутгейт, който направи така, че този отбор да бъде силен и да играе добре. А сега със сигурност всички ще говорят за това, включително нали, най-вече да се придържаме към класиците като професор Михаил Мадански, как е объркал и тотално е насрал мача с смените си Томас Тухел, което между другото и аз си мисля, че може да се съгласим с това. Но този мач имаше няколко абсолютно различни фази. Първата, в която се чуеш дали с екипите на Аржентина не играе Парагвай, в който те извадиха такива брадви, такива мачетета, че можеха в един момент да си помислиш, че просто ходят и да дяват тръстика някъде, защото това има основната задача. И англичаните нямаха кой знае какъв отговор, освен да се разправят с съдиите и да гледат с надежда.
0: Американският съдия беше жесток още в
1: при това беше голям артист. Между
0: при въвеждането на двамата капитани, той се отнасяше доста снисходително към тези две световни суперзвезди. Той, всъщност посланието беше: ти си Меси, ти си Кин, шефът не съм аз. Да. It's me, the boss. Което е самата истина също.
1: В крайна сметка англичаните имаха доста, според мен, едно прилично такова териториално игрово надмощие. Вкараха страхотен гол, това беше много хубава комбинация, чисто от гледна точка на именно на колективен спорт.
0: Абе, цялото движение на топката. Учителката по пиано на един приятел, който вкара гол.
1: След това обаче, това беше може би най-тъпото нещо, което може да направи абсолютно всеки един отбор в света. Да влезеш в ситуация да си в глуха защита в продължение на 20 минути и Симън направи каквото можа. Той спаси хиляда неща.
2: Симън?
0: You're talking about Пикфорд?
1: Пикфорд, пардон, Симън. Да, някой си живее в миналото.
2: 22-ра?
1: Да, Пикфорд, разбира се.
2: Симън помни удар на Роналдиньо.
1: Да, Пикфорд направи чудеса, абсолютни чудеса, няколко невероятни спасявания. Извади удари, които бяха непосредствено близо до него. Един път му помогна и градата.
2: Два пъти.
1: Обаче... нямаше никаква...
2: Не се казва така. Гредата се оказа най-верният
1: съдружник, най-верният, да, приятел на вратаря. И те не можаха да изнесат топката.
0: Между другото...
1: И се видя точно в този момент, защо аржентинците са фаворити и че те могат да играят невероятен футбол.
0: Между другото...
1: Също една от верните прогнози, една от верните прогнози в студиото на БНТ беше, че Лаутаро Мартинес ще влезе след като Англия поведе с 1-0.
0: Хари Кейн... който беше видимо разочарован, нека го кажем така.
2: И доста слаб.
1: Много слаб последен и двата мача.
2: Матч поред.
1: Два мача поред.
0: На въпроса на тази дама, която беше репортерка на терен, тя каза всъщност, задачата, тактическата, която имахме, беше да вкараме втори гол.
2: И как ще вкараш гол? Да, окей.
0: Не. След което се хванаха за това изключително добре настроените към него.

0: него и колеги в студиото, това момче, на което ти му каза името, Уейн Руни и бившия вратар, и те казаха, това е ясно.
1: Майкъл Ричардс.
2: Да.
0: Но те разбраха, че всъщност няма как да вкарат гол. И това ли е причината да се върнат? И всъщност стигнаха до извода, че Англия разбрава, че не може да вкара втори гол.
2: Е, това беше абсурдно.
0: И единствено има шанс да се върнат.
2: Абсурдните решения на треньора. Аз нямам обяснение за тях. Как той е вярвал, че те могат да избутат до края с 1-0. Защото той вади...
0: Общото мнение... Защото
2: втората минута...
0: И въпросният и германски господин беше поставен пред камерите. Той сподели тяхното мнение, той не използва тези думи, че всъщност решенията в такива ситуации по такова напрежение малко it's a gamble. И че ако можеш да си позволиш да спечелиш матч така с Мексико, то с отбор като Аржентина да оставиш пространство на този, наречен от всички английски футболисти и коментатори гений Меси, да му дадеш толкова пространство да си разиграва коня. Даже излъчиха една много интересна графика с такива топли моменти, къде се движи той след гола на Англия. Къде са местата, където най-много се движи, тая десния канал, както те го наричат,
2: да,
0: който обаче навлиза и в центъра. И разбира
2: се... Ето винаги така е играл.
0: Да, ясно, няма винаги изненада, но те казаха, нещо се случи в този отбор, но да, аз познах, че те ще загубят в момента, в който видях очите им след първия.
2: А, да, абсолютно сигурно, да.
0: Очите им бяха на... Очите на спортистите
2: свидетели,
0: много рядко те лъжат.
2: След първия гол няма да се стигне изобщо до продължение.
0: Еми...
2: Не 62-та, 72-та минута Тухил смени голмайстора Гордън с защитник.
0: Шестима души в защита.
2: Че като ще търсиш втори гол, пускаш един-двама офанзивни играчи, защото Аржентина ще напада. И ги фащаш, трябва да търсиш контратаки. Това е. Пуска защитници. Няма обяснение. Наистина.
0: Явно са много силни Аржентина.
2: Аржентина са супер силни. Аржентина е световен шампион. Да, носител на Копа Америка. Това е, разбира се,
0: нито секунда паника.
2: Това единствените два отбора, които имат шампионски менталитет, стигнаха до финала.
1: Точно така. Това ще
2: и
1: да кажа.
2: И Аржентина.
1: Тук е. Искам специално да отбележим думата отбори. Отбори, наистина,
2: да,
1: отбори.
2: Отбори.
1: Отбори, които са, Испания, се чувстват
2: отбор,
1: добре, в които чудесни работят и взаимодействат помежду си отделните звена. Хора, които въобще не се интересуват дали Ламин Ямал е суперзвезда или Меси е суперзвезда. Те не играят за тях, напротив, по-скоро Меси играе за целия отбор на Аржентина,
2: да,
1: и това е най-голямата му сила. Да, Ямал може би ще се научи, той беше онен ден, дори можеха, два пъти му спастиха жълт картон,
2: малко, да,
1: но му правеше чест, че се връща и се бори в защита, до друга страна.
0: Абе, в отбора на Аржентина колко от тези момчета играят в Англия?
2: Сега колко... Трябва да един по един ще ги кажа, но...
0: Не, защото съвсем обяснимо, коментаторите...
2: Но примерно половината BBC, играят със сигурност.
0: Ширър и другия господин, не му запомних името, бяха Еди Койси от Челси.
1: Не, Майкъл Ричардс е в студиото, Алан Ширър е коментатор.
0: Да, подава на Еди Койси от Манчестър Сити. Смисъл,
2: ама той е така, не бе, аз само знам и вратара е...
0: Том Макаристър, дето заши първата града, той също играе в Англия.
2: Да, вратара е на Астън Вила. Сега, той колкото и да е неприятен...
0: Фак Мартинес ли?
2: Фак Мартинес, колкото и да е неприятен, това е най-добрия вратар в света, вече продължение на 5-6 години, категорично просто най-добрия вратар, което знаеш какво означава, знаете, всички знаят какво означава вратара в футбола, нали, клишето от едно време дори беше, че добрия вратар е половин отбор.
1: Казва се Гай Молбри, този агент.
2: А, окей.
1: Той е така наречен елит play-by-play. Другите са все хора, които са футболисти, идват като анализатори. Сред тях естествено са Джонатан Пиърс, Лиам Маклаут, стана дума за Алан Ширър, Дани Мърфи, Стивен Уорнък и така нататък. И така нататък.
2: Но той е
1: топ play-by-play главният коментатор е Гай Молбри. Нещо, което така не е, че...
0: Това е на BBC, не на ITV.
1: Да, на BBC. Това е... Да, тук аз ще си позволя пак моите тъпоти, които не знам много дали интересуват нашите слушатели, но в целия свят, абсолютно в целия свят, цивилизован, който иска да прави добра телевизия, коментатора никога не е един. Няма значение на какъв спорт. Дали ще бъде спортна гимнастика, художествена гимнастика, кърлинг, обиколката на Франция по колоездачната или футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Винаги имаме поне двама коментатори. Винаги един е точно това, което е господин Малбри, лид плей-бай-плей, човека, който казва какво става на терена, и винаги имаме анализатор, който е голяма звезда. Българските спортни коментатори, футболни коментатори, не спортни, футболни, специално го подчертавам, още от времената на Николай Колев Мичмана, категорично отказват да коментират по двама души. Много рядко се случва като тези включвания на Андрей Демирев от време на време. Те искат да коментират сами, може би заради его, може би заради това да нямат такъв коректив. Нещо, което във всеки един друг спорт се прави, и сме го правили и ние тук, но наистина, когато стане дума за футбол, всички искат да коментират абсолютно сами, което абсолютно не разбираем, и от това страдат зрителите.
2: Ето сега ги гледам точно състава. Ами, така, Лисандро, така, петима от титулярен състав играят в Англия. Вратара, Лисандро Мартинес, Манчестър Юнайтед, Кристиан Ромеро, Тотнан, Макалистър, Ливърпул, Енцо Фернандес.
3: Оказва се, че Мартинес е фамилия като Иванов в Аржентина. Да. Те в един момент май имаше трима.
2: Лаутаро.
3: Влезе още един Мартинес към края.
2: Така, и тук и Енцо, нали, Енцо Фернандес, голмайстора, втори решаваш гол на това първенство.
3: С глава.
2: Първия с глава, вчера с шут, всъщност е втория капитан на Челси, първия капитан на Челси, Рийс Джеймс.
3: Чакай, кой е този, който вкара първия гол, да, с Соня зверския шут, дето, да, те го повториха 100 пъти англичаните.
2: Да, да,
3: brilliant game. Този, който има татуирани на врата същия стрелички.
2: Същия, а втория гол го вкара Лаутаро Мартинес.
3: С глава.
2: Централният нападател на Интер. Да. Всъщност и двамата са световни шампиони от преди 4 години. Да.
3: Те, и двата гола след пасове на
2: Меси.
3: Лайонел, както го наричат.
2: Лайонел, който е в потресаваща форма.
3: Това на колко беше?
2: На 39.
1: И голямото съмнение около относно него и Кристиано Роналдо, за Кристиано Роналдо се оправда напълно, е дали играйки в уж на по-ниско ниво първенство, да, безспорно не може да сравняваме първенството на Major League Soccer с първенствата на Англия, Испания, Франция, Германия и дори може би на Гърция и Турция, като конкуренция, и съответно обаче той явно се намира в много добра форма, играйки за Интер Майами, където също прави чудеса. Между другото, ние с Иво го следим в предаването по Радио София от време на време, говорим за него, защото той наистина играе много силно там.
2: Физическата му подготовка,
1: въпреки че аз
2: смайваща,
1: категорично никога не съм го харесвал, но това си е мой проблем. Целият свят не се интересува от това дали аз го харесвам
3: или не. Като факт е това. Но като каза, че като споменахме предаването Радио Софи, а ти къде? Ще ходиш и пак до Бургас.
1: Ще гастролирам тази неделя в студиото на Радио Варна, може би едно от най-готините като разположение в морската градина на Варна. Благодаря на тяхната шефка Наталия Чешмаджиева, че отново ме прибра. И евентуално ще се боря да ме прибере и на 16 август, когато скоко живот и здраве ще бъдем пак във Варна за европейското първенство по водна топка за юноши.
2: Мъже до 20 години.
1: Да. И след това, следващите две седмици, на 26 и на 2 август, също така ще ме приютят в Радио Бургас, също изключително готино място, те си го ремонтираха и направиха го супер, да. И аз го правя това вече 6-та година, откакто правя това предаване в Радио София, поради простата причина, че аз не искам това предаване да спира. Особено в летния сезон, когато има винаги много спортни събития. Кирил Костадинов се казва, шефа на Радио Бургас, който също е изключителен пич и любител фотограф, прави страхотни снимки.
2: Между другото, едно от най-яките женски имена е Кирилка.
1: Да, Кирилка Добрева, например.
2: Добре, жестоко. Сигурно има и така.
1: Да, има със сигурност, а не мога да вържа откъде ми се е набило това. Именно гарантирам, че има.
2: Поред мен от Кирил Добрев ти се е набил.
3: Да, аз мисля, че не може да няма и Кирилка Иванова.
2: Аз съм също сигурен.
3: Защо не? Кирилка Димитрова. Да. Нали? Кирилка Петрова.
1: Може би, но също така със сигурност има на първо място Кирилка Кирилова, все пак, скъпи приятели.
2: Добре, край.
3: Да, в смисъл, как
2: би било велико, ако има Кирилка Алипиева.
3: Би
2: било велико, казвам.
1: Това вече би било настъпно. Ако случайно ми се роди още една дъщеря,
2: не съм свързал с теб. Може би с брат ти.
3: Как случайно? Сега по морето.
2: Какво друго? Нещо по този матч трябва ли още да се... То е ясна работата.
3: Има Калина, има доцент доктор Калина Алипиева.
2: Калина Алипиева. Е, това да.
1: А, Кирилка Добрева може да бъде намерена в IMDb като художник по костюмите. Така добре. Че тя е художник, аз съм сигурен за това. Да, че добре. Знам, че не е от Кирил Добрев.
3: Илияна Алипиева.
1: Фак Кирил Добрев.
2: Ага.
3: Да. Илияна Алипиева.
2: Така. Да. Александра Алипиева.
3: Тя е...
1: Илияна не се ли занимава с тенис?
3: Не.
1: С музиката.
3: Голямо портфолио от топ марки. Тя работи в модната индустрия.
2: Еми добре.
3: Да пусна една песен, едно танго. И да,
1: о, Илияна Алипиева притежава мощна група, MDL Group.
2: Добре. А може ли едно танго на плаца? Това лав, защо се използваше толкова в казармата, не ми е ясно.
1: Ами защото, защото те изключват възможността да се обърнеш към тях по учтивия начин. Може ли? Те искат разрешение.
2: Да,
1: разрешете еди какво си. Разрешете, да. А не може ли еди какво си? Ти като му кажеш може и той ти каже може едно танго.
2: Така,
1: танго,
2: но защо този, точно танго? Точно танго и защо винаги оказваха това тия олигофрени?
3: И то навсякъде отивидно.
1: Защото са олигофрени. Да. То въпрос, отговор се държи във въпрос.
2: КЗП.
3: Да пусна една композиция, курза ако искате. Се. Да пусна едно аржентинско...
1: И за техните сайтове.
3: Едно аржентинско танго и да се свършва.
2: А може
3: пък
2: да пуснем песен от Наркос. Що па не?
3: Туйо.
2: Нали?
3: Ами, да, защо?
2: Еми, да, да знам.
3: От Наркос, Мексико.
2: Защо?
3: Родриго, защото Родриго... сетих се! Защото Родриго Амаранте е бразилец.
2: Е, какво това? Е, Бразилия са трагедия.
3: Е, ма ти си фен.
2: А, е така.
3: А не си ли?
2: Е, аз съм от дете.
3: So el fuego que arde tu piel. Тя е доста кратка тази песен.
2: Аз
3: но...
2: няма да си смена пристрастията. Не, че се вълнувам както едно време.
3: Да.
2: Но Бразилия е пълна трагедия.
3: Ето.

0: со ел фуего. Но...
1: но това не означава, че няма да пуснем аржентинско танго. Значи аз съм сигурен, че Вера Маринова как... би казала танго, а не танго, както ние.
0: Правилно, радвам се. Ли? Мислим еднакво, значи.
2: Бе, да ти кажа, според мен, тя ще си каже танго. На плата. Тя е отскул. И това с тангото влезе в последните години.
1: Аз съм сигурен, че ще каже танго.
2: Окей. Добре, трябва да я поканим да я питам.
0: Има ли колега Липиев? Баскетбол.
1: Задължително. Не може, значи баскетбол не може да няма. Ами... колега Липиев, баскетбол.
2: Баскетбол, то на практика всичко в момента е в един процес на подготовка за следващия сезон.
1: Именно.
2: Правят се трансфери навсякъде.
1: Имаш ли в България или изобщо?
2: И в България, но, но в България едно от най-хубавите неща
1: ето.
2: Е това, че за първи път от много време насам има 4 български отбора, които ще играят в различни разновидности на европейските клубни турнири. И най-голямата сензация, всъщност то не е сензация, това е нещо, за което се говореше пред някъде 3/4 от целия изминал сезон в Националната баскетболна лига, е, че Балкан се борят с зъби и ногти да попаднат във втория по сила турнир в Европа, така наречената Eurocup.
1: А от какво зависи
2: което
1: това?
2: Което се наричаше преди това купата на Улеп и където играха Лукол. То зависи от това Евролигата да ти даде лиценз, да ти позволи да го направиш. А Николай Рашков, който се спирага из
1: един... Тоест не е да се класираш
2: не,
1: по определена.
2: Не, не. А шампиона, по принцип шампиона на България, който в предишните две години беше рилски спортист, той има право да участва в квалификациите за шампионската лига на ФИБА. Сега, тъй като втори отбор финалиста в лигата реши, че няма да, че ще участва в турнира за купата на ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, те се записаха да играят там. Рилски спортист, които са трети, ще играят квалификации за влизане в шампионската лига, на които ще са домакини. Самите Локомотив Пловдив в момента са в процес на някакво преструктуриране. Двама от най-добрите им играчи, Халил Милър и гарда им, който им носи името на Уиски Гранд Сингълтън, вече казаха, че отиват да играят на друго място. И те търсят естествено начин да направят нови неща в отбора си, да стане по-силен. И четвърти отбор е Спартак Плевен, който продължава да играе в така наречената Северна лига, в която е пълно с отбори от бившите съветски републики. Съвсем закономерно, като се знае, че зад кулисно най-много подкрепа в Спартак Плевен получават от Румен Петков и неговия син Богдан е изпълнителен директор на отбор. Да се връщаме на Балкан Ботевград. Те попаднаха с едногодишен лиценз в турнира за Eurocup, турнира Eurocup, където отборите се разпределят в едни големи групи по 8. Много тежък жреби с много силни отбори, като да кажем ПАОК, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на много абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньора, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Боте Враца. Но сега, доколкото разбирам, се готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
2: Да, ма
1: моля те, прекъсна секунда да ми подеше това кафенце.
2: Една пини си, че с кофеин по това време си има нужда човек. И Минчев отива да играе пак в, сега отива да играе в Испания. Тоест това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 групи, по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки изток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване, И това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да, да действат в тази насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее в
1: Съжените.
2: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
2: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
2: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия. И това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски. Но той е много добър гард. Беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И взимат още един агент Кирил Райков за специалист по физическа подготовка, като огромната част от играчите на ЦСКА през новия сезон ще бъдат хора от школата на ЦСКА. 6 момчета от юношите, плюс още те търсят да съберат 3-4 от играчите, които дадоха на отбори от българската лига след разпадането на предишната вариация на ЦСКА. Като Виктор Гергов, Георги Цеков, Мартин, как се казваше, един агент с дълга коса, който стигна до националния отбор. Тоест, те ще имат такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един с един или двама чужденци. Като президента на отбора Гинко Василев, който е от Бургас.
1: На клубно ниво как седят нещата? Защото, значи вече Сашо Чакмаков не се занимава.
2: Не, така, нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов е роден на 24 май.
2: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси и беше направил отбор и школа, която се наричаше Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудър е закритото съоръжение, на което гребците тренират в през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Къде е на 4-ти километър?
2: Да, до... то е на едно хълмче. Там
1: да, и... където беше школата.
2: Където беше спортната рота.
1: Аз ще съм мъча в дар.
2: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно, тя обаче ще бъде... Отново, като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро, може би, за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА, ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони половина, когато ЦСКА даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
2: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
2: Ими няма
1: NBA, в момента.
2: Просто те минаха.
1: Може правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
2: Ми не знам, те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично настроен. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Много ясно.
2: Това е много дълъг процес, това трябва да мина 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години е как минаха от предишто световно по футбол до сега.
3: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
2: Да. Тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
3: Няма как да забравим.
1: Защото единият брат Барет все пак е в отбора, нали?
3: Да,
1: Нова Зеландия. все пак е обявен в титулярния състав.
3: Чакай, че той се появи вчера състава на All Blacks за мача с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
3: Да, и аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
3: Кой?
1: Капитана.
3: Не, Арди Савея.
1: Да.
3: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, да, пардон.
3: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
3: В понеделник се разделихме в Блиц Джит Бола с предупреждението, че същият този следобед предстоят двата полуфинала.
1: На младежите.
3: Как ги нарече ти? Мъже до 20
1: мъже
3: години.
1: Мъже до 20 години.
3: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия
1: това
3: да бъде
1: лято.
3: Домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Нова Зеландия ли беше?
3: Да, да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Е, нали? Да, еми с право.
3: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
3: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
3: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време. Франция до 20 години, Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат
1: много шансове.
3: Нямат много шансове, защото Уния
4: от създателите на G-Pod. Една легенда се завръща.
5: Отново Читбол.
6: Сега.
7: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
8: Нарямана и хакшилунака Оджингишта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на икото Окаге сама Демо соре вара.

0: приятели. Това беше пътя на живота, El Camino de la Vida. Развиваш и пътя на живота, който според,
1: да,
0: според Гари Линекер е, винаги води до победа на Германия, само че както виждаме напоследък винаги води до победа на Аржентина, Аргентина.
2: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
1: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания станат световен шампион.
2: Смисъл? Защо?
0: Ми да знам, така повече ми харесва.
2: А,
0: да станат за втори път в рамките тук някои, на последния нов век.
1: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Англия. Ето ще ви малък получихме финал. Получихме си Франция и Англия.
1: А, светът е футбол.
0: Световното по матч.
2: Добре, да, че свършва, че стои...
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
2: Два матча, батко, вече...
1: 102 матча.
0: 102 минаха.
2: Рейс 102.
1: Не
0: аз
1: знам...
0: предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
2: Не знам автобус 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: И чакай, да.
2: Едно... А на 304 трай и чекай.
1: Едно О4.
2: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
2: А, 200... буквално или
0: да,
2: преносно?
0: Да. Макар, че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
1: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
1: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мене.
1: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде, кога си отиде.
0: За мен.
2: Им, да.
0: Ти само. Но бързо... пък момиче от съседен клас.
2: Но все пак ще трябва да изтърпим още два мача. Какво да се прави?
1: Добре да
0: е,
1: ма.
0: Сега въпросът е, песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство? Дали ни е харесало,
1: а,
0: дали не ни е
1: аз
0: харесало?
1: Аз не мога да кажа, защото съм гледал. Само
0: аз, защото аз да ви кажа,
2: не можах много
0: в следващите, да, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус. А, че трябва да ходя до морето на караван парти.
1: Трябва.
0: Да.
1: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
2: ей,
0: ще се четая...
1: Ще отидеш от връщане.
2: Ще кажеш, според... че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми ще отсъствам.
2: Еми добре. Ще го нагласим някакси.
0: Да.
1: Ние ще поставяме цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, до едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
1: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
2: Ще го запишем.
1: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
2: Почти като Милените го каза.
1: Джитбол.
0: Мисля, че най-хубаво го казвам Мило СТНВ.
1: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя някакви... И тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на градина.
2: Има някакви триатлони, за които...
1: Да. Милф.
2: Се оплакваше.
1: STNV.
2: Че не може да намери...
1: спонсор.
2: Партньорки.
1: Защо?
2: Не бе, не може да си направи отбор. Ими,
1: само тя.
0: Ими не, защото тя, да, иска да участва в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, да, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
1: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
2: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Бе, тя затова има така хубава фигурка.
1: Оба, заглеждаме колешките.
0: А, не бе.
1: Ау, аз
0: да не съм да е внук.
1: Няма да ставам да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
1: Аха.
2: Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той намерим,
2: че не
0: бе,
2: знае копич, как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се здобих с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречения A1. Еди какво си ТВ, т.е. ние винаги може да си го пуснем на компютър.
1: Бе, вие, няма да може
0: свири
1: да...
0: музика.
1: Вие няма
0: там,
1: да виждате, бе.
2: Да, да, аз това имам предвид.
0: Да. А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
1: Ами,
0: ама не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
1: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа, да, се нарежда по доста,
2: да,
1: различен
2: третия
1: начин.
2: Третия литър е някакъв вододел.
1: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
1: нали
0: все още
1: сте виждали, когато падне капка на обектив,
0: пада
1: как,
0: лист
1: се,
0: от календар,
1: как се изкривява, да, картината. Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отиват.
0: Не е верно.
1: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
1: Морето,
0: да.
1: Трудовия народ
2: и още нещо.
0: Класарна, ние отиваме майка с жените си на море, така че
1: с ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме на плажа с пясък.
2: Е, така се е случило.
0: Да, така е. Те заслужават.
1: Още дълги години ви пожелавам, колеги. Такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приятели медицина. Това е много добра новина.
1: Ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: Ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
1: Защо точно те са зад вас? Това малко ме притеснява.
2: Заслужи си приема.
1: И кого наричате всъщност? Кого, с кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
2: Да.
1: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи. В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
2: Като изключим българ,
0: като изключим присъствието на Румен... Не! Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер. Нали, нека да ги разграничим. Българското
2: участие в онази среща, аз щях да кажа. Ама, нали, сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: Никой не може да си довърши изречение.
2: Който да си е довършил изречение.
0: Румене, кажи си. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение. Абе, там.
2: Някой знае ли името?
0: Аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме. Мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
2: За автографа?
0: Да. И...
2: Стефчо автографа.
0: Да. И тя ви, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, той ще я намери.
2: Предполагам.
1: Аз харесвам Стефан автограф.
0: Аз също го харесвам. Те много хора адски му се смеят, гонят го от всякъде.
1: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се е добил и с другар, че има още един такъв като него.
1: Той винаги е имал
0: странен агент, който го следва непрекъснато.
2: Носите, тетрадката.
0: Не, който има вече собствена тетрадка и който копира действието на
1: наследници.
0: На Стефан,
1: школа.
0: Да.
1: Създава се школа.
0: Видях ги по време на Пловдивски етап, преди старта на Пловдивски етап на Джиро д'Италия.
1: Съветвам те, ако го видиш пак.
2: Ремо Джироне.
1: Направи както направи твоя стар приятел, по-млад от теб, но стар приятел Васил Върбанов. Аз започнах всеки път, като се виждаме, да си взимам аз автограф от него и да се снимам. Тоест разполагам с миниатюрна за сега колекция с автографии на Стефан, защото всъщност, кой знае, в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
0: Да, може
1: по-голяма.
0: Би могло.
1: Но да се върнем към трагичните моменти за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
0: Много интересно беше това, което в неделя в предаването по Радио София спомена Андрей Демирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
1: 224 гъгробища.
0: Да, благодаря ти.
1: Това е детски
2: или гъс.
1: Гробища.
0: Този разговор той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол, много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошъл момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и трябва да тръгнат надолу и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокси и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите матчове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
1: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
0: заедно във всяка една от фазите.
1: Всъщност, аз, понеже това е първият матч, който гледах изцяло от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. имаше един момент, в който подскачаха, удриха топката с пипона отзад и трябва да се каже, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е? Но
2: въпросът е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
1: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
2: Концентрация тотално липсваше. Аз наистина това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
1: Да, повече от това
2: за мен е абсурдно.
0: Което по някакъв, начин приличаше на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в
1: тук
0: Париж.
1: Тук трябва да си има предвид нещо друго.
2: Там има и някакви конспирации за това. Мачно,
1: това, което и снощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години и този, който съм гледал сега. Т.е. гледах сега за първи път. Адски
2: говориш
1: твърдо
2: за английски мач?
1: Не, за Франция и Испания сме още.
2: Ага.
1: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят, твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
2: Парагвай.
1: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
2: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, ги. Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбора на Испания в момента.
1: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор в този конкретен вторник.
2: Много неща, нали? Сега да не навлизаме в всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо. До него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав. Пусна го, обаче той повече помагаше на защитата, вместо да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем. По време на матча се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Цитират го него, нали, той е френски израз. Гърба ми е мъртъв.
1: Аз си позволях да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
2: Това е потресаващо. Значи, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
1: Нали, май той беше в съблекалята на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като
2: и
1: муха.
2: Чанти.
1: Да.
2: Леле, майко, това е потресаваща история. Да. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
1: за гърба му.
2: Да.
1: Еми ето, затова за няма, там... затова няма бели играчи в състава.
2: Малко намек си имаше на Дешан, че нали, тези съдии стават ли за, за полуфинал на световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
1: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
2: Салвадор. Ел Салвадор.
1: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави? Да,
2: имаше един момент, някой че той донесе. Като се обърна един Ямал вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
1: Тето се казва, опита се да му вкара гащите в газа,
2: но той вече беше мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе
1: при Франция. Помнете ми, моля ви, има ли са французите? В, нали, защото тук...
2: Трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Значи няма да ти кажем, ми не си спомням.
1: Да. Вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не е въпрос на нашия разговор, че нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
0: Да, но чакай, това, само което искам да кажа,
1: имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново право говорката, че аз не съм гледал много футбол. До сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз изненадах, че не е така.
2: Е, Майк Менян си е вратар.
1: Никога не съм го виждал, но той къде играе този младеж?
2: В Италия.
1: М-хм.
0: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик, възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително Империи. Между другото в Англия, Нидерландия и така нататък. Империи. Португалия, Холандия, пардон, не Нидерландия.
1: Холандия,
0: защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната страна.
1: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
0: Да. И това е много странно, че очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде французи. Около първата и или втората, т.е. края на първата.
1: Това беше голям скандал още световна, преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание, забравих името на този депутат, няма значение. Мислата ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
2: А, да, бе, разбира се как. Та има големи партии, силни партии там, които... Това им е основата на идеологията. Разбира се, че...
1: Националния че сбор.
0: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
1: Е, сега. Точно сега, не е сега.
0: Да, ще може да се кандидатира за изборите.
1: Имало ли е до сега вратари?
2: Имаха вратари,
1: на големите
2: които...
1: форуми да, във Франция, резервни, в които...
2: резервни вратари имаше. Въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен
1: черната
2: или негър,
1: пантера.
2: Ако искате, както искате да го наречем, черен, как във Франция всъщност черен не е обида, нали? Те всъщност там, ако кажеш, за разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си кажат или black, нали? Даже използват английската дума, ти го знаеш това много добре. Mm-hmm. Вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
1: Е, нищо.
2: Както не. И с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
0: Много ми интересно
2: от,
0: дали...
2: От 5-6 годишни и 7 няма значение. От
0: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаняма, някой ги критикува или Гершония Боселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, ебати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
2: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това, или... На времето страдаха...
0: Този, как скаш, Нгапет, Нгапет, волейболист.
2: Да, Юго Нгапет. Юг Нгапет.
0: Да.
2: На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
0: Спомняте ли си, Кокич, спомняш ли си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри и нашия отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия години, последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начинът да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда. И продължава да бъде един от малкото начин и по-честен начин да се измъкнеш.
2: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола и ако си много добър и си амбициозен и талантлив, и имаш и късмет, можеш да стигнеш до много високо. Но това за мазала и тия неща...
0: Толкова е развита скаутската система по света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17-годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света, цялата история на Меси, между другото, тотално потвърждение това, скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу естествено съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна
1: при положение,
0: звезда.
1: Че...
2: Ако си в подходящата среда, може
1: при положение,
2: да избори
1: че...
2: всичко това.
1: При положение,
2: да.
1: Че в крайна сметка всичко опира да ини, до едни не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стока. Защото, всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
2: И стават все повече. Да.
1: Моя кокоши мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокоши в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
2: Да, но нали хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола и въобще не си дават сметка, че подобни неща има във всички сфери. В западните общества.
1: В развитите.
2: В развитите, да, тази е думата. Още преди 20 няколко години в Канада ме ми казаха, тук нас ще ни завладеят жълтите. Просто, защото те са по същия начин. Представете си го това, което е в футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
1: методични.
2: По-методични,
1: по-практични.
2: Много по-работливи.
0: Упорити.
2: Да.
1: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
0: Това да, му да, казаха. Да. Значи, това да. Тук става дума колко говори за 2003 година.

0: беше много по-лесно да отидат в страна от британската общност,
1: да?
0: След като Хонг-Конг беше върнат на Китай. И съответно те не искаха да попадат в лапите на Си Цзинпин и в това иначе развито, но все пак комунистическо общество. И съответно много голяма инвазия и много хора в Ванкувър страшно се оплакваха, защото нали, първосигналното тия жълтите, а второсигналното обаче те идват и наистина ще вземат работата, поради това, че те са по-упорити, по-работливи, готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
1: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
2: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика. Статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, While India remains a notable absentee, постоянни отсъстващ. И има много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, като всеки може да я намери.
1: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е суперсила в много спортове.
2: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
0: Това, което се вижда в Китай е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола женския и единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове, те имат страхотни индивидуални спортисти, въпреки че в един момент имаха няколко играчи в NBA, те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете и с домакинство на олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше. Но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. Между другото, този човек се казва Йоахим Бумче. Това му чест,
2: не, Джемба говори, Джемба.
0: Да, през 17 години.
1: Джемба Джемба по едно време играше и в Манчестър Юнайтед.
0: Той е с
1: Ерик Джемба Джемба.
0: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното до 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
1: Добре, как се движим спрямо
0: близо сме. Близо сме.
2: Съобщение направо, даже подминахме.
1: Ау!
2: Знаеш ли, че, тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри. Mm-hmm. Чета сега, отворих една много смешна, забавна статия по същата тема в BBC. Те не питат за Китай, защо държава с
0: повече от 1 милиард.
2: 1 400 000 000 я няма на световното първенство. Питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там.
0: Не,
2: българския.
0: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан почите крикета и това е националния спорт.
2: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
0: където правят страхотно уиски
2: и невероятна музика за транс партита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения.
1: Където има бенгалски сини тигри.
2: Или бенгалски огън.
1: Бербатов игра за малко в Индия, не знам дали се спомняте.
2: Да. Къде?
1: Имаше една кратка авантюра.
0: Ще научите за това след полезните съобщения.
2: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
0: Да кажем ли са къде игра

0: дърбата.
1: После,
0: в кой сезон?
2: Да, добре, малко суспенс, както казват в Испания.
3: Има моменти, в които не просто гледаш матча, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
4: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
4: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници.
4: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей,
5: град Варна.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между брат

0: ок, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на ново абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньора, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Ботев Враца. Но сега, доколкото разбирам, се готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
0: Да, ма
1: се... Моля те, прекъсна секунда да ми подеше това кафенце.
0: Една пини си, че кофеин по това време си има за човек. И Минчев отива да играе пак в... сега отива да играе в Испания. Тоест, това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 групи, по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки Исток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване, и това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да действат в тая насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее в
1: Съжените.
0: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
0: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
0: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия. И това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски. Но той е много добър гард. Беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И взимат още един агент, Кирил Райков, за специалист по физическа подготовка, като огромната част от играчите на ЦСКА през новия сезон ще бъдат хора от школата на ЦСКА. 6 момчета от юношите, плюс още те търсят да съберат 3-4 от играчите, които дадоха на отбори от българската лига след разпадането на предишната вариация на ЦСКА. Като Виктор Гергов, Георги Цеков, Мартин, как се казваше, един агент с дълга коса, който стигна до националния отбор. Тоест, те ще имат такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един или двама чужденци. Като президента на отбора Гинко Василев, който е от Бургас.
1: На клубно ниво как седят нещата? Защото значи вече Гинко... Сашо Чакмаков не се занимава.
0: Не, така нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов е роден на 24 май.
0: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси, и беше направил отбор и школа, която се нарича Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудер е закритото съоръжение, на което гребците тренират през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Къде е на 4-ти километър?
0: Да, то е на едно хълмче там.
1: Да, да е където беше школата.
0: Където беше спортната рота.
1: Аз ще се мъча в дар.
0: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно. Тя обаче ще бъде Отново, като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро, може би, за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА. Ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони половина, когато цеката даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
0: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
0: Ими няма
1: NBA-че.
0: Просто те минаха.
1: Може правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
0: Ми не знам. Те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично на страна. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Много ясно.
0: Това е много дълъг процес. Това трябва да мина 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години е как минаха от предишто световно по футбол до сега.
2: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
0: Да, тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
2: Няма как да забравим.
1: Защото единият брат Барет все пак е в отбора, нали?
2: Да,
1: Нова
2: Джоди.
1: Зеландия. Все пак е обявен в титулярния състав.
2: Чакай, че той се появи вчера на състава на All Blacks за матча с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
2: Да, аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
2: Кой?
1: Капитана.
2: Не, Арди Савея.
1: Да.
2: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, пардон.
2: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
2: В понеделник се разделихме в Blitz Jeet Bola с предупреждението, че същия този следобед предстоят двата полуфинала
1: на младежите.
2: Как ги нарече ти? Мъже до 20
1: мъже
2: години.
1: Мъже до 20 години.
2: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия
1: това
2: да бъде
1: лято.
2: Домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Нова Зеландия ли беше?
2: Да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Да, еми с право.
2: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
2: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
2: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време. Франция до 20 години, Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат...
1: Много шансове?
2: Нямат много шансове, защото ония, Baby Box, са адски машини. Сега имам отговори на въпроса на Камен от преди няколко дни. Защо всъщност публикуват класирането в турнира
0: източно и...
2: Не, на
0: южно и
2: северно полукълбо. Защото всъщност се оказа, че схемата на този турнир, първото издание на ръгби нациите, който съчетава добре познатите ни шесте нации от Европа, казвам добре познатите, защото вече 5 или 6 години мачовете се излъчват по Макс Спорт в началото на годините. Сега, плюс нали, другите 6 нации, 4-те суперсили на света, в Nations Championship, плюс поканени като бонус изключително богатите японци и много зрелищните фиджийци, всъщност схемата се оказа, че не е като в шесте нации. В събота утре е последния трети кръг от лятното приключение. Лятно от наша гледна точка. Нека не забравяме, mm-hmm. че там долу на юг, е в южното полукълбо, където се играят мачовете, е началото на зимата. Не е после да тези, които не са играли, да играят само, че в Европа. Не. Това класиране е така, че всъщност, ако ти завършиш се тези три матча на първо място сред европейските отбори, след това играеш с завършени на първо място от другите отбори. Тоест ти можеш да играеш с един отбор два пъти. И накрая всъщност има един финален, голям финал. Голям финален матч между... сложна история, но предстои да видим утре, разбира се, най-емоционално натоварен ще бъде матчът Аржентина-Англия в 22 часа българско време. Но най-интересният, без никакво съмнение и чакан с най-голямо нетърпение, е в 10 сутринта българско време Нова Зеландия с Ирландия. И матч, който ако ирландците спечелят, което не изключвам, нещата ще се завъртят по по-особен начин. Разбира се, не са много тези, които дават някакви шансове на Япония в домакинския им матч с французите, които показват, че са в страхотна форма. Също така, без съмнение, Фиджи-Шотландия ще бъде силен матч. Обяснихме в събота, струва ми се, глупости, в понеделник, защо Фиджи играят своите матчове в северното полукълбо. Този двубой от 16:10 българско време, между другото също предаван по ITV1, в случай, че имате достъп до този канал. Ако не, най-лесно се хваща, доколкото знам, в България ProSieben, които излъчват тези двубой. Фиджи и Шотландия на... по документи Фиджи са...
0: ProSieben, чакай само да сложим тук едно
2: просто.
0: ProSieben излъчваха в продължение на дълги години първенството на Националната футболна лига на Съединените щати, NFL. След като го загубиха преди два сезона от RTL, сега очевидно са решили да заложат на ръгби, за да могат да имат конкурентен продукт.
2: Да. Фиджи Шотландия ще си играе обаче на стадион Мърифилд в Единбърра. О, Flower of Scotland.
1: Така. Прогнозки? Ау?
2: Може би все пак да оставим за края прогнозите.
1: Добре,
2: за финала.
1: За футбола, да. Mm-hmm. И за третото място.
2: Да.
1: Ама прогнозки за ръгби, аз
2: Аз да мисля, че Нова Зеландия все пак ще спечели с 11 точки. Между 7 и 11 точки ще е победата за Нова Зеландия. Втория матч Япония-Франция. Японците...
0: 30 точки за Франция.
2: 35. Да. Австралия и Италия, това е интересният матч. Аз ще заложа на победа на Италия с 7 точки. 7 или по-малко. Нека да го направим така, така че Австралия да може да вземе поне една бонус точка за защита. Фиджи, Шотландия. Шотландия с 15 точки.
1: Като и... домакин, подчертаваме,
2: да.
1: Нали?
2: Да. И Южна Африка, Уелс.
1: 50?
2: Да. 50 точки разлика за Спрингбокс. Аржентина, Англия ще бъде... Аржентинската публика е склонна да свирука. Това е латинския инрав. Не, че англичаните ще се оплашат от това. Трябва да си спомним, че...
1: А дали ще им се подиграват?
2: Като нищо. Като нищо.
1: Щастници.
2: Напълно е възможно. Това, аз между другото се чудех с нощи, когато...
1: Так му ги надъхат повече англичаните.
2: Когато свърши матча, се
0: да
2: чудех.
0: Да ви кажа, че англичаните...
2: Полок, къде ни гледа футболния матч?
0: Англичаните няма в продължение на 32 години да се наричат четвъртите в света, повярвайте ми.
2: Е, чакай, те могат да свършат трети, така да, че да. Биха могли да се наричат третите в света. Той изригна в социалните мрежи нашия приятел Тош Макинтош по тази тема с наричането, биенето в градите четвъртите в света.
1: Сега, да.
2: Сега се сещам за един доста гаден момент от световната, от славната световна ръгби история на световното 2003-та, когато един не особено хубав пас на Кинг Карлос Спенсър от All Blacks на полуфинала.
0: Аз още го сънувам този пас.
2: Пресечен от човека с най-косматите предмишници в тогавашния момент на световното ръгби, Джо Роф, когато свърши в последствие, защото тогава, нали, не се снимаше с толкова много камери и все пак 23-та години, които изминаха от онази 2003-та, донесоха много развитие в технологичен план при предаването на живи спортни състезанията. Отвратително деветката на австралийците Джордж Григан при последния съдийски сигнал, те са не могат да станат от тревата Танало Манга, Карлос Спенсър и Роко Токо, и той с такъв подчертан австралийски акцент: Four more years, boys, four more years. Ще чакате още 4 години. Поне.
0: Да, беше.
2: Те чакаха много повече.
0: Още не са минали истинските пълни 23 години от тогава, защото това беше през ноември. И аз това е матча, който съм гледал с най-голяма часова разлика между мястото, на което се намирам, и мястото, на което се играе матч. И аз съм ви го разказвал.
2: Да.
0: Намирах се в хола на Симеон Караджов в Ванкувър, квартал Кетон, едно предградие на Ванкувър. И там просто наистина този пас ми е кошмар.
1: Край казана.
0: Да, този пас на Карлос.
1: На Сар.
0: Да, беше ужасен. В смисъл, датаката се разгръщаше по много хубав начин и он е пичага, просто я пресече и всичко приключи.
2: Е, след това си получиха възмездието от смъртоносния шут на Джони Уилкинсън в последната секунда на последното продължение.
0: Резултат на което той вече не е само Джони Уилкинсън, но сър Джони Уилкинсън.
2: И всъщност е последната голяма титла на англичаните в колективните спортове, май.
1: Да, сър Васко, колко остават до поредни съобщения, за да знаем дали да вмъкнем някакво изречение сега за вълната топка? Така и така отворихме...
2: 3 минути.
1: Така и така отворихме дума за...
2: Дай минутен!
1: Гардахолен!
2: Да,
0: я.
1: За предстоящия...
0: Това е на идиотен Либешпилем и Драйан Орай Готан. Нашия
1: обикаля барове и стадиони.
2: Да.
1: Ми направи впечатление.
2: И на друг матч беше.
1: Ива Иванов.
0: Беше в Далас, да.
1: Да. Веднъж взел акредитация. Не мога да го удържим.
0: На Испания, Франция.
2: Ти му подадеш пръст, той ти отхапа ръката.
1: Да, какво беше? Изгониш го през...
2: Вратата, той влиза през прозора.
0: Виж, цъфнал и на финала, да го знаеш. Но той не обича Нью-Йорк.
2: Повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Коя е столицата?
2: Да, това е толкова смешно. Искам да ви кажа, че явно нещата, закодирани в детството, наистина е така. Някой като каже Нью-Йорк, я повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И то, това ми се е случвало и сред небългари. Нали се удържам в последния момент, защото ще решат, че съм луд.
1: То сигурно може да се направи това и с Истанбул, Истанбул, Истанбул.
0: И на нашите гости от миналото лято, сина им Сам Крумов, за когото стана дума, че работи в CNN, гастролира в ефира на българската национална телевизия.
2: Това миналото лято ли беше?
0: Миналото лято беше, да.
2: Стига, бе.
0: Те си бяха тук тогава.
2: Леле.
0: И бяха тук при нас.
1: Е, бати, става леле.
2: Ами, да, а уау също е леле.
0: Също уау е леле, да.
2: Или майчице.
0: Я за водната топка
1: се. Да, не, ние пак ще говорим и по-нататък. Все пак тези, които от сега евентуално някой пък може да прояви интерес, най-малкото ако между 10 и 16 август
0: са във Варна.
1: Е, на Варна.
0: Хубав е басейн до плажа.
1: Точно така, точно така. Баровете също са наблизо. Мачовете на българския национален отбор са направени.
0: И Морска гара е наблизо, там са всичките увеселителни заведения.
1: Което си е, си е.
0: Да.
1: Групата на българския отбор е от 4 отбора. Всъщност, говорим за 16-те най-силни отбора в Европа. Разделени са в 4 групи по 4 отбора. Сега без всички подробности ще кажем, че България е в една група с Словения. Играе първия си матч от групите именно срещу Словения. Така, в първия ден на стезанието, втория ден Турция-България, така е по схема, Турция е символичен домакин. И третия ден България срещу Франция. Сега тук, като гледам аз, срещу Турция и Франция ме български отбор има шансове. Словения може би са по-силни на този етап, нямам представа. Турците всъщност не са и те хич лоши. Добре де, идеята е,
0: добре че... де, французите не са ли по принцип? Ние минало на едно предишно първенство, че ги бихме Но не са ли те някаква по-сериозна сила?
1: Ще видим.
0: Словения, водна топка, да знам.
1: Ще видим, ще видим. Да.
0: Аймо словенци.
1: Интересно ми е как се развили те. Аз понеже чух... Да. Добре. Това предстои да...

това, което чухме всъщност по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност може би най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Сауса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

Епа ти газара, Артуро Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно, чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes. Певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост. Може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много, много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран, а Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучат. Ще ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

чудни. Продължаваме с Мария Чиваргас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалитиан, примерно.

понеже подозирам, че Елсон де ла Негра съсипва нервната система на Васил Върбанов в момента, ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор, но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на грами, 20 номинации за грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето «Ой е комова» и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикалния учен, обсебен е от ритъма буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте.

Тито Пънта обича да казва, че в латинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Ла Банда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали хващате разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, саусата погрешно се свързва с Куба. Саусата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, и джазовите влияния, и така се ражда саусата. Това е музиката на латино общностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселинов еко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In the Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Та... Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за In the Mood. Ако са, горещо препоръчвам да си закупите и да се включите в празника на Jazz FM. Дезафинадо, както самата Мирослава казва, е едно много интересно предаване. Тя е музика, свързана с Содаде. Уютната и светлата тъга. Състоянието, в което можем да изпаднем заради чувството на невъзможните брегове, невъзможните срещи в живота ни, невъзможните любови. Едно такова много голямо понятие, много човешко. Днешната Алегрия Латина е нашия комплимент към Мирослава за това, което прави вече 24 години. Среща българската публика с латин джаза. Едно предаване, което си личи, че е направено с много любов. И както знаем, любовта пък винаги е примесена с малко тъга, което е много характерно и за нас на Балканите. Сега продължаваме с Дафни Приетел. Разкошна музика. Триумфалното пътуване.

докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена, Voodoo Suit и El Rey del Mambo, нали? Никой никога не му спорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не чу. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с ставовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария. И, но все така афрокубинските задържаме ритми за сега. След това обаче ще слушаме малко Еди Палмиери. Няма как просто. Алегрия Латина без Еди Палмиери и още малко Тито Пуенте.

Това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Софрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Монго Санта Мария е перкусионист. Поредния е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бенд-лидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Ню Йорк, в семейството на пърторикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-а създава Ла Перфекта, своя нереален оркестър с безобразен тромбонов звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура. Твърдия, джазово наситен стил на салсата. Много дълбоки джазови хармонии. Политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар.

тимба, кумбия, бачата, салса, латин джаз, босанова, самба, румба. Много красиви са били 50-те до 70-те години в Нью-Йорк. Общо взето центъра, където се срещат всички поколения и стилове от латин сцената и най-вече Паладиум Балрум, нали, където доминира Тито Пуенте и Тито Родригес, които са били в много силна конкуренция двамата. Ако Тито Пуенте с Еди Палмиери имал така приятно творческо партньорство, то с Тито Родригес, който ще чуем малко по-късно и за който ще ви разкажа също, са били в Мамбоерата, са били в много силна, много силна война. Най-силната пресечна точка е между Пит Елконде Родригес и Тито Пуенте в Funny All Stars, Salsa Era-та и лейбъла, който латин лейбъл, който те създават. Продължаваме с Spanish Harlem Orchestra, Mujer Divina. Ще рече красиви мъже.

След Spanish Harlem Orchestra продължаваме с още едно парче, последно за днес, на Willy Colon и Hector Lavoe, и след това ще ви пусна малко Пит Родригес и Тито Родригес, за да разберете защо е тази конкуренция с Тито Пуенте.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбаито, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче, Вили Стоянов, Калин Вельов. Нереален саунд имаха Тумбаито в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се, че ви каня утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост ви каня, ако сте, все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Мишо Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа и много, много, много ми се ще да ви поканя на 9-ти във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Елаква Дебелен, което звучи в момента. Много фини, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. След няма, казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Елаква Дебелен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елагва Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралелс Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием тази сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгреем малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Бразджамбуре. До следващият петък.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Остров. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се не респектирен.
0: Але ми се малка пирен.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок.
2: Мотел Хентай.
1: Събичайте се.
2: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също. Yeah.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Кар Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Silv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Да не съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прочето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: Leva, selectie de Nasil.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са си избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай с това великолепие от селекцията на Сил Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvie more.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Ченчо.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я са сега петимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте!
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 от сърцето на София по Тангра Мегарок в нашата хипи седмица по Тангра Мегарок. Това беше, между другото, едно леко... Да, днес е част от той четвъртия ден от хипи седмицата на Тангра Мегарок. Но направихме едно встъпително отклонение към тази седмица.
0: Встъпително отклонение. С хипи групата Хелветика и Deadly Eyes.
1: Точно това ще ви кажа, че да... Все пак...
0: Моите слушалки са много намалени, аз нищо не чувам сега. Някой се играе.
1: Колко сто? Едно и също всеки път.
0: Ето сега чувам, сега много чувам. Може ли малко надолу да чувам по-малко?
1: Може, ето, може по-малко да чуваш.
0: Ей, чек.
1: Следващото техническо подобрение в нашето студио ще бъде потенциометър срещу всеки седящ да може да си настроим.
0: Ето тук на микрофон ще изразим.
1: Да, точно.
0: Или на слушалките.
1: Не, ще го направим модерно с iPad.
0: Ти хипи ли си?
1: Бях, между другото. Аз съм като тези, които като
0: навръщат определена... Мислих, че си бил блусар, не хипар.
1: Бях хипар, естествено. В смисъл, когато бях тинейджер, не слушах метал, защото не го разбирах. Слушах...
0: Тоест, фри лов, безплатна любов, е такива неща. Едно време си практикувал. Наркотици, леки.
1: Аз до ден днешен не взимам пари срещу любов.
0: Тоест си фри лов, да. Реално.
1: Така че...
0: Да.
1: Също и не плащам.
0: Миначи да, все още до известен степен.
1: Съм си хипар от всякъде.
0: Наркотици и цветни дрехи. Аз не те помня да си бил много цветен. Се си един такъв в черно.
1: Мога да ти покажа снимки от 98-99 година.
0: Аз даже мисля, че една такава снимка съм я имах, фотошопирал.
1: Да, имах един адски
0: макар от Пловдив
1: огромен
0: и дълго,
1: хипарски знак, който ми висеше на врата на, на метално синжирче.
0: На Сиджимка.
1: Сиджимка?
0: На Сиджимка. Ама Сиджимка
1: тази
0: е другото.
1: Не я знам, между другото.
0: Сиджимка май не е синджирча, ами е като такава пак... не връфа ми... Абе, същото, което каза преди малко, само че от кожа. Ама не съм сигурен.
1: Аха.
0: Ползват го в Старозагорския край.
1: Ясно, да.
0: Тук Дарин Желязков може да се намеси.
1: Старозагорския край на ластика му казват ластичка.
0: Ластичка.
1: Но...
0: 17 000 долара на месец, само за да си купуваш ластици, си връзваш пачките.
1: Връзваш парите, да. Това Пабло Ескобар, нали така?
0: Да, този филм, който когато излезне и ще излезне, не знам кога ще излезне, аз много добре би го гледал, защото Хавиер Бардем много добре ми харесва като актьор.
1: Нали разбра, че техният локейшн менеджер бе убит преди половин година, може би?
0: Не знам.
1: Ами твърди се всъщност, че да...
0: Че той е бил Пабло Ескобар.
1: Не, че семейството на Ескобар всъщност си търсят, как да кажа, отчисленията от този така успешен сериал, които всъщност не им изплащат до ден днешен. И доколкото знам, са получили доста такива силни заплахи срещу живота на определени хора.
0: Да, силна заплаха е да те застрелят, мисля аз.
1: Ами да, всъщност не знам дали си спомня случая, но той бе намерен мъртъв, точно обикаляйки територията на... Тоест, нали, всичко върви под...
0: Какво значи територия? Всичко е на Пабло Ескобар.
1: Да, и в крайна сметка бе намерен мъртъв, търсейки локации за снимките на...
0: Застрелял се сам 16 пъти в гърба.
1: В гърба и е скочил от мост.
0: Да, с нож в гърба.
1: Точно така, да. Подхлъзна се на обелка от банан, падна на ножа и така 17 пъти.
0: Да. И се застреля, докато пада от мост. В гърба.
1: Да.
0: Кой ти пише?
1: Не знам. Няма да гледам в момента.
0: Петърч. Може да не е Петърч.
1: Не, той ще се появи съвсем скоро.
0: Так му ще я кажа, добре, това е много тъпо, все едно направиш филм за Моцарт и тяхната фамилия да изискват пари, ама се замислих, че между Моцарт и Ескобар най-вероятно има разлика в проявяването на насилие.
1: Най-вероятно, да.
0: Нали, не че е много голяма разликата, но...
1: Да.
0: И винаги, иначе, как сте?
1: Много добре, благодаря. Тъкмо се прибрахме от заветното, айде не е заветно, но от невероятното шоу на Pearl Jam в Прага. Но няма да бързам да разказвам, ще оставим тези впечатления за следващата седмица, когато ще е малко време да асимилирам това, което се случи.
0: Имаме ни шегички тук в коларите на
1: шегички, вътрешно ведомствен хумор се казва
0: много
1: това.
0: Много ми е смешно на мен.
1: За какво си говорите вие?
0: Ще ти кажем после. В рекламната пауза.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Да. Пиваш ли си търоправен там?
1: Имам си, между другото, да, още малко ми останало и започна да се стопля, което ме притеснява. Има един и за тебе в хладилника.
0: Аз, между другото, не пия от два дена. Само да не се задавиш.
1: Да, каква е причината?
0: Причината е, че...
1: Много пиеш.
0: Не, че твърде много пътувам и то се в часовете, в които е редно да се пие. И като приключа пътуването си, вече е станало примерно един и не ми е много до пиене в един час, защото трябва на следващия ден да стана и да извършам дейности.
1: Аз реших да не би да си влезнал в лятната кампания на борбата срещу мазнините по гърба.
0: Ми не, толкова алкохол мазнини не се трупат, но всъщност не знам, да зависи, защото има един...
1: Мани ти тая работа.
0: Има един заветен шот без истен, не знам дали знаеш шот без истен какво.
1: Не.
0: Ракия с една луканка отгоре. Всъщност в оригиналната рецепта е бабек. Нали, но и с луканка се приема. Това вече може да предизвика мазнини на гърба.
1: Това е между другото като да, онази рецепта за пиене на текила с, не с лимон и сол, а с чери домат.
0: А, може.
1: Между другото е гениално това
0: нещо. Не, сигурно е супер яко, обаче не е луканка.
1: Е, не е, дракия с луканка вече е друга работа.
0: Както установихме, има начин, има рецепта за... В смисъл, помниш от... по-предишни наши предавания, моята рецепта за това как да сваляш килограми и да печелиш пари.
1: Да, да.
0: С моя съквартирант.
1: Да, твоята Петко иранска рецепта за отслабване.
0: И печелене на пари.
1: Точно така.
0: Точно така. Благодаря. С моя съквартирант Петко Бойлов измислихме нова рецепта за правене на баница. Защото аз преди известно време направих баница и понеже корите ми бяха малко стари, стана малко жилава. Както и да е.
1: Жилава баница.
0: Малко жилава стана. Та идеята е, че трябва малко...
1: Вие да не сте правили така скърначи, като по рецептата на Велката Вита баница скърначи.
0: Слушай, сега каква е рецептата. Значи, идеята е, че аз направих баница с една опаковка кори.
1: Къпани кори?
0: Не, с около 450 грама сирене и 6 яйца. И там, нали, масло малко и нали, това не е значение. Маслото е ясно. И установихме, че всъщност плънката не е достатъчна. И почнахме да мислим как да разширим, да сложим малко повече сирене, още яйце. Ако остане от плънката, нищо няма. Няма страшно, нали? Смисъл, просто поливаш отгоре баницата и тя се запича отгоре и става жестока. Съответно, за да стане обаче по-сочна и не по-сочна, по-скоро по-влажна и по-пухкава, е хубаво да се сложи малко кисело мляко. Сода или кисело мляко, но кисело мляко по-вкусно става. И оттам минахме на идеята на Велко, че реално, за да ти стане по-блажна и така по-сочна и по, нали, мазничка баницата, просто слагаш карначета.
1: Или свинска мас.
0: Обаче се замислихме, че реално карначетата, като ги сложиш, това е много добре, обаче като слагаш яйца и сирене, яйцата и сиренето не са ребра. И също може да сложиш ребра и вече това нещо да го гарнираш, да го завиеш в кори. Ама ако го завиеш в кори, корите не са паржоли, така че най-добре сложиш паржоли. Така
1: или
0: че
1: бекон, например.
0: Може и бекон. Така че най-добрата рецепта реално е ребра, кърначета и паржоли на фурна. И ако някому се занимава прави баница, да прави баница.
1: Не знам дали как забелязваш, но явно от доста седмици на сам сме адски гладни, водейки това шоу, защото постоянно говорим за пиене и за йение.
0: Аз съм на диета. Яйчена диета.
1: Яйчена?
0: Да, и яйца и цитруси.
1: Тоест не да бягаш от твоята иранска диета.
0: Бягам от своята иранска диета с цел да...
1: Както и от бахура.
0: От бахура не може да се бега. Бягам за да може да заздравя своя организъм и да продам органите си малко по-скъпо.
1: Точно така, да. Добра тактика.
0: Както от два дена не съм и пушил, което означава, че моя бял дроп е в по-добро състояние. Какво беше? За 27 дена се чисти човешки организъм от алкохола, което означава никога.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Аз знам за две седмици.
0: Няма значение. Пак означава никога. В общи линии, защото две седмици, нали? Извинявай.
1: Говорейки така, за алкохол... По време на пости, например.
0: Аз не постя. Говорейки за алкохол, казвал ли съм ти най-добрата рецепта как се прави фрапе?
1: Не, очаквам да я чуя и ще ти задам един въпрос.
0: Взимаш един шейкър и в него слагаш две лъжички две или три, зависи колко искаш да стане силно Нескафе, капваш малко вода и слагаш примерно 3-4 купчета лед, само за да охладят и да го разбият това нещо, но не твърде много, защото няма да стане фрапе. Друсваш го много... и захар слагаш, да, защото после ако я добавиш, тя ще стои, няма да се разбърка. Та слагаш и захар на вкус. Шейкваш го това много добре, за да стане пяна. Отваряш шейкъра и сипваш го в една чаша. И после, нали, слагаш го пред клиента и после вместо... Почваш да променеш малко рецепта. Вместо да сложиш Нескафе, слагаш джин и вместо да има захар, слагаш лимон и просто му даваш един тоник и взимаш кафето и той не го пие и само пие джин тоник. И това е най-добрата рецепта и за фрапенце. За фрапенце.
1: И джин.
0: Но, и джин. Много по-полезна е, между другото. И хората много добре я харесват.
1: Да, разбира се, че е по-полезна. Това е да, необорим факт.
0: Да, джин тоник.
1: Между другото, ти, бидейки зад бара през по-голямата част от това световно първенство, кое е най... коя е най-консумираната напитка пред твоите очи, т.е. в твоите наблюдения по време на световното първенство?
0: Бира.
1: Нищо учудващо реално. Но
0: слънце,
1: може...
0: грее, дъжд, вали, бира.
1: Благодаря.
0: Няма, имам...
1: Бира, си митли.
0: Обаче има бира.
1: А втората?
0: Ами всъщност е уиски. Реално.
1: Бира, да. И уиски е.
0: Бира и уиски, да. Бира и уиски, и вече на следващото място се нареждат...
1: Въпреки наличието на Еньова ракия и мастика във вашия...
0: Аз това ще я кажа, че реално на следващото място идват мастиката и джина.
1: Не знаме всички. Много добре.
0: Между другото, ментата много изостава, което е много интересно. Или са и влошили качеството, защото аз мента не пия, или просто хората вече не им се пие мента. Ще е гадно. Примерно. Не, че е гадна, ама не е хубава, така че.
1: Заговаряйки за хипи седмицата по Тангра Мегарок, всъщност, докъде е твоя досег с хипи културата?
0: Ами, това е интересно, че ми го задаваш като въпрос, защото постоянно получавам музикални реквести.
1: Никога не си се изявявал като любител на 60-тарската музика.
0: Никога не съм се изявявал по този начин и може би бих казал, че само...
1: За разлика от мен.
0: Само два... Ма, все пак и аз нямам много висока култура в точно тази стилистика.
1: Ти нямаш култура.
0: Върбанов кима и неодобрително въси ноздри, защото аз не съм се къпал за пореден път. Воза се в БДЖ и да се къпе и да не се къпе след тая. Косми под мишниците.
1: Поздрав към Йоргос Неранци за... Той ги обича космати.
0: Джанис Джоплин и Джими Хендрикс.
1: Това означава, че трябва да ти пусна парче на Джими Хендрикс, например.
0: Не си длъжен, можеш да пуснеш каквото решиш, но примерно така и не се научих да слушам The Doors. Някак си твърде...
1: Кралят на гущерите.
0: Ми, явно са ми или твърде сложни, или просто са ми много, много са ми нарязване на вени от вяти и не знам.
1: Ето все пак говорим за отключване на дверите на възприятието.
0: Да бе, разбирам, ама аз явно много съм ги заключил. В момента, в който получа реквест, нека се върнем към тази хубава шведска дума, само Швеция, между другото, просто отказвам да пускам The Doors, защото много, много, много трудно ми влизат. И почвам да влизам в депресия и да не мога да правя хубаво фрапе.
1: Това не е добре. Благодаря ти.
0: Благодаря ви.
1: Значи, Дорс са противопоказни за правенето на фрапе.
0: Обратно към вас.
1: Между другото, не знам дали през живота си Джим Морисън някога е чувал за съществуването на такова нещо. Или на кафе дори.
0: Дори на моята... Рецепта ли?
1: Да. Ето, поздравявам те с твоят любим Джими Хендрикс. И любимото мое, надявам се и твое парче, Little Wing.
0: Пуски.

Добре, няма да пея върху този запис. Очевидно, че сме попаднали на някаква незнайна каква караоке версия. Да опитаме отново.

0: Щяхме те хванаме в лъжа.
1: Ти гледал ли си всъщност Коса, филмът?
0: Гледал съм го, това е може
1: променял
0: би...
1: Променял маса човешки животи след излизането си.
0: Коса? Чакай сега, чакай да направим препратката. Коса, Коса от Царевица и Морска трева. А, не, не се получи много добре. След тази новина, която вече разбрах, че господин Върбанов има шапка за лятото от...
1: От Морска трева.
0: От Морска трева. Следващото е в една верига магазини скандинавски се продават столове от бамбукови листа. Така че може би това е the next hit.
1: Това е интересно. Гледал съм го в смисъл столове от бамбук, окей, но от бамбукови листа не съм виждал до момента.
0: Гледал съм, не бамбукови, бананови, извинявам се много пред всички наши зрители.
1: Това е друга история вече.
0: Да, да, да. Ще излезе истината на явата. Гледал съм го филма, да. И в интерес на истината ми харесва, въпреки че адски много хора ги дразни. Даже толкова ми харесва този филм, че съм успял да отделя от живота си цели 2,5 пъти да го гледам.
1: Аз съм принцип, гледал на 10, между другото, до момента. И това беше един от филмите, който в тинейджерските ми години преобърна буквално представите ми за света. Мисля, че за първ път го гледах, когато бях на 12 годишна възраст.
0: Ти си супер скучен от малък сега.
1: Да.
0: Супер.
1: Все пак никога не съм се хвалял с чувството си за хумор. Така,
0: ето, че... така.
1: Това беше да никога не съм се хвалял. Важното е, че никой никога не се оплакал.
0: Точно така. Но иначе да, саундтрака ли ще искаш да коментираме?
1: Да, разбира се, в смисъл все пак Андрю Ллойд Уебър не е безизвестна фигура в музикалната среда, далеч не е безизвестна, даже бих казал.
0: Да, всъщност саундтрака е много, има една хубава дума, як.
1: Точно така.
0: Як като дъб, като бряст, като топола. Те тополите май не са много яки всъщност. Или са яки. Не
1: тополите знам. Са яки, как да не
0: те
1: са.
0: Те са яки, ама май с много израстват, плитки корени и се обръщат лесно и падат и убиват хора, деца и риби.
1: Не, вярно, между другото.
0: И пескатерианци също падат върху тях и ги убиват понякога.
1: Какво?
0: Пескатерианци?
1: Да, това беше една от любимите ти думи, нали?
0: Вегетарианец, който всъщност не е чак толкова, нали, само... Яде и риба, искам да кажа.
1: Ама те вегетарианците ядат риба, мисля, че по принцип. Не, не. Веганите не ядат абсолютно нищо.
0: Веганите те
1: животинско.
0: Но странно е какво ядат изобщо. Тофу.
1: Пескатериан.
0: Да.
1: Казано на чист.
0: Защото всъщност на. Откъде произлиза думата? От латински и е. Ама как е? На латински, ами, не знам. Да... Иначе на испански е пескадо е риба.
1: Мога да...
0: А пък на
1: мога
0: италиански
1: да
0: гугълна, е пескара.
1: За да ти кажа със сигурност, но това трябва да се случи веднага след рекламните съобщения по Тангра Мега Рок.
0: Точно така, по МСАТ.
1: Yes, ето ги.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите
3: 10.
2: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей,
3: град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без

0: с извинение и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
3: 0382272024.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Невероятният и да, изключително любим за мен Ричи Коцен, чието концерт беше вчера на 4 юли в City Stage в София. За съжаление не можах да отида да го гледам, защото те първа днес се прибрах. Но затова пък го гледах в онова private show, ако си спомняш, на когато се появи на Шкорпиловци преди 3-4 години. На фестивала на... Music Beach.
1: Да, в, там в кюшето на бара.
0: Да, защото да, всъщност бе предвидено да свири на сцената, която никак не бе малка за този фестивал, но пък поради лошото време нямаше как да се случи. И той беше доста, как да кажа, кофти настроен, естествено, защото трябваше да свири реално във ъгъла на бара, без сцена, без осветление и така нататък. Все пак той не е малка звезда вече.
1: Да,
0: за да може просто да си дрънка на китарата в някой ъгъл.
1: Да, аз нещо не успях да разбера точно какво се случи тогава, но все тая.
0: Лошо време беше причината.
1: Не, имам предвид, че и посещаемост нямаше. Ма то може би точно пак лошо време е причина.
0: Твърде вероятно, да. Но не, всъщност бара беше пълен, не беше никак празно. Да, нямаше, нямаше 800 човека, нали, които да го гледат и да ръкопляскат, но за формата на този фестивал всъщност имаше предостатъчно хора.
1: Или примерно да викат браво Ричи и да свиркат, не само да ръкопляскат. Браво Ричка.
0: Браво Ричка. Не, евала ти бичим
1: Ричи. Евала Ричка.
0: Евала ти бичим Ричи.
1: Бичи Ричи.
0: И така да е.
1: Биси Ричи.
0: Между другото, да те попитам по случай хипарската ни седмица, как прекара 1 юли, отпразнували, посрещнали изгрева, къде беше?
1: На смяна бях. Всъщност на смяна бях, да.
0: Тоест си посрещнал изгрева все пак?
1: Ми, да, ама то в такива имагинерни времеви пространствени континууми много трудно може да се говори, защото като си пиян на леш, не знаеш точно какво посрещаш. Малко също като след като завърших училище, София Хардкор Татулс, след като завърших училище и имах абитуренски бал, посрещахме изгрева на НДК, но и аз не си спомням точно какво сме посрещали, защото бяхме много пияни.
0: Добре, да, задължително ли е, ако си барман, да пиеш докато си на смяна?
1: Ами, препоръчително е, не е задължително. Има хора, които не пият, но аз не мога да се справя, защото клиентите са много скучни иначе.
0: Какво беше? Не пия, за да изглеждам по-добре, пия, за да те направя по-забавен.
1: Да, да, да, пия, за да сте ми по-забавни. Да, в общи линии, да. Но в интерес на истината има един такъв тънък момент, че не можеш да влезнеш в настроението, в което е целия бар, ако не консумираш алкохол. Петър!
0: Ето, тъкмо заговорихме за консумация на алкохол и той е Петър се появи.
1: С мастика и кафе.
0: Точно така. Гръцко кафе.
1: Кафенце с мастика, бирешкен бе. Но ако трябва да бъда честен, сериозен и откровен, както и ласкателен, искрен и красив за части от секундата, наистина много е трудно да влезнеш в настроението на хората, когато си зад бара, ако ти си трезвен, а пък те не са, понеже възприятията са по-различни, а пък все пак, ако ти си трезвен и си част от клиентелата на един бар, на никой няма да му пука, обаче ако ти си бармана и съответно говориш и общуваш с всичките хора, които са вътре, всеки забелязва твоето отношение и твоето поведение, дори да са много пияни.
0: Естествено, това са елементарни.
1: Пък и ти става по-забавно. Пък и мога да посрещнеш изгрева, иначе как ще посрещнеш изгрева?
0: Трезвен не става, естествено.
1: Не става, да.
0: Между другото, ние с тебе хубаво си говорим за хипария, но всъщност ние всички сме на, как да кажем, наследници на една много по-късна ера и всъщност това за нас е било до голяма степен част от едно по-далечно минало, докато примерно все пак Пепи е роден, деца вика, ни 10 години по-близо до тази ера, така че той ще ни разкаже малко повече за това как е посрещнал той това.
1: Като си спиел за това обаче.
0: Точно така, благодаря ти. До тогава се чуем още едно от парчетата от Коса. Не защото...
1: Което е на Бония.
0: Не защото не можем да се сетим за нищо друго в този период, защото тази песен естествено е и едноимената към филма и носи с нея една огромна, огромна идеология. Ето и нея.
1: Нашите слушаха Аба.
0: Бей,
1: и Бония.
0: Задължително.
2: And men?
3: Men? What do you mean?
2: Do you have any sexual attraction towards men?
3: You mean if I'm homosexual or something like that? Or...
2: Yeah?
3: Well, I wouldn't kick Mick Jagger out of my bed, but I'm not a homosexual, no.
2: Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?

Oh, tell me why love is a lie. Just like a bone. Just like a bone.

0: Здравейте! Здравейте!
1: И какво?
0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Между другото, преди да се отклоним за няколко минути да чуем Джанис Джоплин, заговорихме с Маринко, понеже си говорим на хипи вълна заради хипи седмицата по Тангра Мегарок.
0: Аз не можах да ви слушам началото, между другото, поради
2: технически причини.
1: Това го зарежи въпрос е...
0: такава служебна.
1: Говорихме си
0: Не, защото не знам за какво си говорите.
1: Говорихме си за... Да, това, че всъщност аз започнах слушането си на музика с до голяма степен музика от хипарските години. Но си говорихме, че всъщност ти като един човек живял 10 години преди нашето
0: Христа.
1: Време да се появи, имаш доста по-близък досег до периода на 60-те и 70-те и така нататък. Ти да беше ли хипар на времето?
0: Не, брат, не бях. Не бях, но...
2: Аз съм си обикновен човек, бе.
0: Да, бе, аз съм си... Имах желание, ама не такова. Какво ще?
2: Исках, ама нямах
0: желание.
1: Ама някак нямах желание.
0: Не, идеята за хипарство мене винаги ми е кефила и много така привличала, бих казал аз. Но аз не съм бил хипар. Имам предвид... Това дългото коса не се брои за че си хипари, така нататък.
2: Бил си стругар.
0: И също така овчар.
2: Да.
0: Но самото това движение и самата идея смело мога да кажа.
2: О, много добре.
0: Че така доста качество, но не е германска.
2: Не е германска,
0: но...
2: Също с не е, да,
1: наистина. Малко тази... не е германска да. Тази идея. Да.
0: Тази идея и това движение промени света на практика.
1: Естествено, това все
0: ако
1: пак е
0: трябва да сме...
1: не само относно, как се казва, да възгледите за мира и за съжителството, а това и нека не забравяме сексуалната революция.
0: Не само, всякакъв вид революция, кажи го, демократична революция, свободна революция, но не и военна революция, там е няма бой, стригани, ритани.
2: Отдолу върви реклама?
1: Няма значение, рекламните съобщения ще дойдат след малко.
0: Да.
2: Но така, да, наистина променя се много бита и начина на възприятие на хората, защото преди това са доста по-консервативни, според мен. Макар
0: да
2: и новия свят.
0: Да, ти да погледнеш.
2: В момента, в който хипарството успее да влезне на стария континент, тогава вече става пък съвсем различна цялата.
0: Точно така, защото в крайна сметка...
2: Всеки си казва, добре, вече мога и аз да се изразявам по някакъв начин и се раждат много по-различни пък други течения в култура и в бит и в музика.
1: И едно от най-важните неща е, че да, все пак това е и периода, в който въобще да, рок и рол, въобще музиката като цяло има зверски бум. И на всичкото отгоре това до огромна степен на борбата за равни човешки права и така нататък утвърждава и борбата на чернокожите хора за равни
0: точно
1: права с белите,
0: това
1: както кажа, и на жените с мъжете и да. Така нататък и така нататък.
0: Точно това иска да кажа, че до тази епоха им прави даже може би до Удсток. Никой бял не го интересува черната музика. Нали, те си правили... Събирали се по клубчета.
1: Така наречената черна музика всъщност е била в църквите, в разни барове.
0: Да,
1: клубчета, където
0: са събирали само, как да кажа, чернокожи или цветнокожи.
1: Докато
2: афроамериканци,
0: извинявай. Да.
1: През 50-те, всъщност и през по-голямата част на 60-те, всъщност бума на
2: афроалбан.
1: Супер, да, известни чернокожи изпълнители е невероятен.
0: Точно така и благодаря на Устток ние знаем кой е Джими Хенри, защото според мен ако нямаше Устток, нямаше знаем кой е той човек.
1: Ами всъщност Джими Хенри за щатите става изключително популярен благодарение на пиратските радиостанции, между другото, които са били огромен процент тогава и понеже не им се е налагало да плащат за излъчване на тази музика, реално са имали възможността да пускат каквото си искат. Огромна част от тези пиратски радиостанции са били буквално влюбени в музиката на Хендрикс и се въртяли и постоянно.
0: Да, както и обратната връзка, защото според мен ако нямаше Woodstock, в момента Eminem нямаше да е най-добрия рапър.
2: Ако нямаше хипите, нямаше да има Напалм Дет.
0: Също така.
2: Тънка връзка.
0: Нали? Напалм Дет може ли да има, не се знае. Но да, не, всъщност връзките са безкрайни. Естествено, да, много добре знаем, че няма нищо случайно, всяко нещо еволюира от нещо друго. Освен ако не революира.
2: Регресира.
0: Значи едното води към другото и неминуемо към третото.
2: Точно така.
1: Yes.
0: Ето,
1: тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
0: Или дори да харесваш. Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
1: Меко казвам, доколко, може би
0: доколкото да. Доколкото знам. Нале.
2: Меко сирене бри.
1: Гледах едно...
0: Президент. И аз ще меко сирене президент.
1: Някой
0: записва ли?
1: Тя е доста арт, между другото. Гледах едно на едно изпълнение в някаква галерия на... Не помня на коя песен, но всъщност, ако не пишеше, че това е песента отдолу, нямаше как да се досетиш изобщо. Смисъл, едно, беше буквално едно крякане.
0: Василе, ти не може да възприемеш тази възвишена култура за културата.
1: Не мога. И не крия, че не съм...
0: Не ги разбираш тия неща.
1: Как да кажа, не съм достатъчно духовно израснал, за да значи, си позволявам да разбирам тия неща.
0: За това огромно щастие се още много малък за тия възвишени... как да кажа?
2: Висоти.
1: За това възвишено изкуство.
0: Да. Този арт перформанс. Да. Екипитата са готини. Няма кефът. И все още ме кефа, защото има такива... Нещо стана тук.
1: Стана, защото исках да ти пусна всъщност въпросното...
2: О, не дей, това е тумор за всички, които слушат.
0: Бата, моля те, не дей.
2: Точно така. Вово, Криско.
0: Това ли е самата...
2: Аз си свалям слушалките.
0: А това някакъв кавър ли е или не на...
2: Това е нейна интерпретация на... Какво беше? На оргазъм ли? На какво беше?
0: Просто колко време е...
2: Твърде много. То вече е твърде много.
1: 3 минути и 25 секунди абсолютно радиоформат.
2: Страхотно е. Катастрофа.
0: Значи като го спреш, мога да кажа само едно нещо.
1: Ще го оставя за фон отдолу.
0: Никога не е късно станеш да реализира, брат. Нещо друго не мога да кажа.
2: Положението е твърде арт. Даже не знам...
1: Между другото, има много странни арт-форми по света, които аз наистина не разбирам, както примерно картината, която беше, мисля, че червен цвят, просто едно червено платно, което се продаде за не знам колко милиона, нали? Това е пак е нещо, което един вид... не, това примерно говори за нещо друго, да кажем, мисля, че това беше част от една благотворителна кампания, която картина всъщност се продава за тези пари, защото просто човекът, който прави тази картина, казва това е достатъчно, когато говорим за благотворителност, а човекът, който я купува, нали, дава някакви луди пари, защото казва това ми стига, нали, за да дам тези пари за благотворителност. Нали, там вече има една доза, как да кажа...
2: Да, търсене, предлагане и по-скоро
1: оговорка. Да, един вид, че няма никакво значение, когато става въпрос за това да помогнеш, нали, че няма значение кой какво ще получи и кой какво ще даде, един вид. За това говорим, всъщност плода е много по-голям. Примерно такъв тип изпълнение е едно от нещата, които аз никога няма да успея най-вероятно да разбера през живота си. Освен ако, например, не се запозная с Йоко Оно и не я питам, добре, кажи ми какво стои зад това нещо.
0: Какви...
2: Лирическия герой.
0: Точно така иска да каже. Не, Василе, аз...
2: Василе!
0: Предлагам, защото ти с много връзки и... Нали,
2: рок-н-рол!
0: Точно така, обществена личност. Искам утре да ми резервираш, например, Уимбълдън. И ще стана на... Аз не Уимбълдън, а... Кажи го, бе.
3: И ще започне.
0: Уембли. Уембли. Да, ще стана на центъра и ще почне да крещават. И преди 90 000 човека, дали ще по 500 паунда да ме слушат.
1: Това ти казвам, че явно това не е крещене.
0: Аз не съм, но аз ще отиде и ще се раздам за 3 минути.
3: За отбора.
0: Как бе, знаеш, какво мога къща? Знаеш, какво мога почнем да загрявам?
3: Жестоко. Но това е арт.
0: Но... Може ми.
3: Аз съм ви разказвал вече да. За изложбата Дъвка.
1: Да, какво беше, да. Когато нарисуваш каквото и да било и в момента, в който го продадеш, то вече се казва изкуство.
3: Да.
1: Така че... Да... Всъщност, ако правиш нещо, което ти носи удовлетворение на тебе и носи удовлетворение на други хора, значи...
0: Значи, да. Значи какво се замислих точно в момента?
3: Ох, изтървах си
1: живота. Живота е изкуство, момчета. Живота е изкуство.
3: Момента, живия живот.
0: В момента си замислих, че ние тримата в момента толкова много завиждаме на Йоко Оно.
1: Че само типично по български сме се събрали, пием си бира.
0: Точно така и я храним гледата женица.
1: А
0: защо ме наведе тази мисъл?
1: Само в България го има това. Само
3: в България. В Австрия нямаше да се случва.
0: Не само. Точно в Австрия се случва. Вчера, под влиянието са, вчера гледах един театър, който се казва Амадеус, за Моцарт и Салери. И там точно това, което ние тук правим, спрямо клетата женица, нали, беше много хубаво изиграно, нали, Моцарт, Салери и така нататък. Така, момчета, завиждаме ние тук.
3: Грозно завиждаме, грозно.
0: На световните звезди.
3: Грозно завиждаме. Това е да...
1: Позорно завиждаме.
3: Точно така. Това е, според мен, една от обществените личности, деца, като, примерно, като Черната Златка, или като този Евгений Минчев,
0: горе-долу
3: същата
0: работа. Да, не сега да се вреде.
3: Не, имам предвид, че с кво е известен този човек, известен е с това, че е известен.
1: Да.
0: Йоко Оно е известен, че е била жената на Джон Ленън.
3: Окей, това е.
0: Нищо общо с Златка Младка и...
3: Да, окей, но визирам, че...
1: Докато Евгений Минчев, например, си е известен с това, че никой не мога го понася, но е известен.
0: Да, но той е известен тук в нашата реалност.
1: Е, вече както знаем, вече и в Англия, защото вече е лорд Евгений Минчев.
0: Бата в Англия никой не го знае.
3: Няма значение.
0: Сигурен
3: съм. Да сме живи и здрави.
0: Но на света му стига, че тази женица е била жена на Джон Ленън и окей.
3: В смисъла на free spirit и въобще така нататък. Знаеш какво за кое се сетих? За едно от новите парчета, нови, да, все пак, едно от новите парчета на Red Hot Chili Peppers и специално за клипа на Dark Necessities. И се замислих, да, че всъщност отражение на този стил музика, всички с дайрета и с една кохарка и тара-ла-ла-ла-ла-ла, Харе Кришна, Харе Рама. Реално хипарството в смисъла си на... мир, любов, разбирателство и на peace, бабо, peace, нали, се сещаш за вица, реално всъщност съществува в много различни модерни музики,
0: да.
3: Както и групи, които дори не са и някакъв вид копиране на старите, ами са хора, които си имат собствен стил, както са примерно Red Hot Chili Peppers.
1: Нека не пропускаме.
3: Така че, това нещо още живее, исках да кажа.
0: Огромна част. Точно тези дни, вас ще използвам една много хубава дума, са креатура на цялата тая.
3: Благодаря ти. И освен това, друго, още живеят това, което ти каза, че Бодльов е 10 години преди Христа, е нали, родения по-близо. Реално, според мен има някаква цикличност на това нещо и то никога не изгасва, дори няма значение на каква възраст.
1: Точно това ще я ти кажа, всъщност, нека не пропускаме и факта, че огромна част от стонера, който в 2018 година е все още на, да не кажа, че на подема ми е все още на един от стиловете, който на пиедестал, а до огромна степен наследява и хипарската култура с
3: текстове.
1: Не само облекло, трева, изпълнение, нали, това да се потопиш в едно изпълнение без значение, да, смисъл, без да търсиш технически тежки, супер сложни изпълнения и така нататък. Там говорим просто, нали, за едно отнасяне. Да, по... да, разбираш ли?
3: Okay,
1: все пак е и стонер музиката, затова се казва стонер, защото да говорим за, да, за отнасянето, независимо по какви средства, дали с алкохол, дали с трева, дали с други, нали,
0: потапянето, просто, защото си такъв.
1: Потапянето в онази да преминеш бариерата на тук и сега.
3: Тоест, да, някакъв вид като трип. Все едно.
1: Абсолютен трипинг, да. Точно пътешествие в света на звуците. Така че в никакъв случай не може да...
3: Също така.
1: Но,
3: и Хайко. Йоко Оно Хайко.
1: И Ханко, брат, също така.
0: Ханко.
1: Ханко, брат. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.
0: Айде!

0: Не знам защо ме ме върна обратно към Red Hot Chili Peppers, между другото, да може би заради...
1: Връщам се назад.
0: Спомени, това, спомени. Новата ти песен от предстоящи албум ли?
1: Не.
0: В остана с твоите стихосбирка мигове с Маринко.
1: Това е сингъл само. Аз сега ще си купувам остров.
2: Бъде, това да направя дует с тебе, бата.
1: Аз си купим остров. Нали? Абе, нали ще яхме ходим в Гърция? Нали ще да ми редиш някаква оферта?
2: Айде.
1: Да гледаме маслини.
2: Няма да гледаш маслини.
1: А какво ще правя?
2: Мошото рода камериерка.
1: Камериерка?
2: Да.
1: Трябва ли да се бръсне или?
2: No.
1: Краката?
2: No.
1: Не е нужно. No.
0: Що може да правиш...
1: поговорим след малко.
0: Може да правиш масажи с хепи енд.
2: Не, не, не, без метал, 900 еврака.
1: Лаврака.
2: Точно така.
0: Да, това е отворена оферта към всички наши слушатели ли? Или,
2: не, не.
1: Значи да, само за...
0: само за връзкари.
2: Не, не, трябва да познавам човека много добре. За да го предложа да ходи на работа.
0: Само за връзкари, значи.
1: А пък той пък като не знае и гръцки.
2: Знаеш английски?
1: Знам английски.
2: Това ти сте.
0: Руски не говориш ли?
1: Руски слабо говоря.
2: Но беше даже испански никак. Е много добре.
1: Испански е добре.
2: Ама... Ола...
0: Сервеса.
1: Ола, сервеса.
2: Ола...
1: Гениал.
2: Ола, сервеса, варуаор.
0: И патрон.
1: Много
0: също така.
2: Изкарвам ли го такъв на леко аваро? Да, лехте.
1: Да. Много смешно. Връщаме се обратно
2: много
1: към вас.
2: Се шегувката ви.
1: Обратно към вас, Юксел.
2: Да.
0: Благодаря, ама да, аз тук подготвям следващите изпълнения, които да чуем в хипи седмицата.
1: Другото, което се замислих, като ми каза ти камериерка и въобще за цялата морска тема, тематика и така нататък, въпреки, че това не е нещо, което е повлияно изцяло и единствено от хипитата, но... Нали се сещаш начина по който в момента, в който ти кажа хипарка, как си представяш една хипарка? Много рядко може да си представиш с късаните нацепени дънки или нещо подобно. По-скоро е с тия ефирните рокли.
2: Ефирните рокли трябва
1: и
2: да
1: венеца на главата. На главата.
0: И кръгли очила.
1: Да, и, да, кръгли очила. Лятната мода не само тук.
0: Типизирате, но... типизирате. Ли?
1: Типизираме.
2: А, всяка да е някаква такава, такъв ще
1: ми, да, в смисъл, то ясно е, че лятната мода за жените, това е удобно, защото е, нали, много, как се казва?
2: Проветливо.
1: Проветриво. Точно така. Но, примерно, преди известно време, преди... Чек, сега да го изчисля...
2: На квадрат? По 6?
1: Ами не, аз още съм бил ученик.
2: И кора е квадрат,
1: а аз още бях
2: хипотенузата, не?
1: Бях още ученик, най-вероятно съм бил около 9 или 10 клас, да кажем 10 за по-лесно смятане. Тогава съм бил на 17, значи 27, значи преди 15 години, в продължение на около 12 години или 13, защото в последните 2-3 години ми се струва, че се носят такъв...
0: Започваш да ги объркаш.
1: Да?
2: Не, не, всичко е наред.
1: Но предишните една дозина години всичко беше... подчинено на тъй нареченото парео.
2: Парео.
1: Парео.
2: Парео.
1: Което е, нали знаеш, то е един такъв супер фин плат и един огромен шал. То е примерно 2 квадратни метра шал и връзват си го жените на кръста, па на врата, па такова правят си някакви завъртулки насам на там, без значение. В смисъл, аз очевидно знам доста неща за модата.
0: Това явно. Но... Аз, примерно, думата парео не я знаех до сега.
2: Парео е много сериозно.
1: Но, т.е. има някаква цикличност, има някакво отражение и в толкова години по-късно. Колко? 40 години? 45?
0: Както казват хората, всичко ново е добре забравено старо.
1: Макар, че реално... Всъщност това нещо като мода го няма чак толкова много в България. В смисъл като поведение на хората. Сега в момента всички са хипстери. Всички са хипстери и всички пият крафт бира.
0: Крафт бирата е хубава. Аз също пия крафт бира. Между другото, много ми харесва.
1: Примерно, не знам, защото хипстер и хипи не са едно и също нещо.
0: Между другото, преди години, когато се появи много, термина много хипстер, нямах никаква идея
1: Аз мислих, че ще почне една вълна от много странно облечени, такива хипарски облечени с разни гирлянди и такива неща на врата хора, а то се оказа, че ще са някакви брадати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт. Примерно.
2: Ма, по принцип хипстерите имат така...
1: И използват много неща за брада.
2: Някой друг в джоба. Нали?
1: Имат да, от Мери Джейн, да.
2: Да, да, да.
1: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипта.
0: Ти откъде знаеш?
1: А, няма как да знам аз.
2: Един много пресен пример. Ама да. Айде да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да,
1: хубаво, интересно отражение.
2: Хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво, такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази разни, крафт бира.
1: Разни, нали, неща и разни розета, да.

0: На самото интервю присъстваха двама човека, двама мъже, но мисля, че цялата компания са били четирима човека. И те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
1: Е, въпросния фестивал.
0: Патрона ще бъде.
1: Да, благодаря.
0: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
1: Това е малко каравана. Mad Max такова...
0: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора, всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на както е Хан Крум забил е просто съвет и е казал, еми тука ще е. Просто някой решава, че ми, ето тук е много добро място в средата на пустинята да го направим това нещо, защото ти нямаш ориентир, нали, колко на къде си минал, за да избереш. Тебе ти трябва еди какво си пространство. И започва като цирк да се опъва. На едно място, примерно, като Mad Max почват да се въртат такива мотори в сфера. На друго място някакви хора си правят някакъв перформанс, примерно правят се едно средновековна битка с мечове. Обаче, нали, примерно имаш един спектакъл в 8, един в 10 часа. Имаш станции за вода, станции за бира, станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки. Има някаква структура, която е тук ще си паркирате автомобилите и тук ще живеете, ама тук ще е града, който ние ще построим от нищото. И реално наистина се построява един град от нищото, който е пълен с всевъзможни циркаджи, които въртат огньове, гълтат саби и правят какви ли не други такива, как да кажа, точно Woodstock неща. Танци, музика на живо.
1: Танци-манци.
0: И всичко обвързано с това, че най-накрая се изгаря въпросния Burning Man, който е... Те го строят, мисля, че през цялото време. В смисъл, това много-много не успяха да разяснят, нали, в интервюто. А аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе, допълнително има и друг тип перформанси. Примерно, 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е
1: адски купон,
0: който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори и други работи.
1: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите
3: 10.
2: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.

0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която можеш да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 60 000 евро.
0: Марки.
1: 6 евро. Евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва стане... Па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенско.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: Въобще ли сега значи, Ники Младенов е на остри уши в този момент.
1: В общи линии, значи всички сме. Всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив,
1: обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12
1: Абе, не, това, бе. Да, бе, 13-12 обаче,
0: какво
1: ето...
0: е 13-12?
2: Акап.
0: Ага.
1: Love Parade в Берлин, най-големия
2: all
1: Love Parade.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говоряки за All caps are bastards. Нали си спомняте онази снимка, от, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест. Да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са, аре,
0: да, да, да, и да затова на корема му пишеше да...
2: Акап, да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога да кажа?
1: Просто ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, Love Parade, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като
1: говорим
2: за гей паради, се вързахме така с полицаите, много ръка за ръка е върваме.
1: Да, да, да, може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи полицаи.
2: Ние сме на патрул, все пак.
1: Все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща, които...
2: Едно
0: от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята,
2: да,
1: на свастика.
2: И
1: затова, ВМРО и не
2: знам си това. И след Луков марш, четирима такива с тато си по главата свастики и така. А така е тук на мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, ремонт.
1: Да.
2: И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, да, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят. Мазички, не такива.
1: Да, да, да, да. Между другото, говоряки за дюнери, и преди малко за рад.
2: Хипарски дюнери.
1: Хипарски дюнери. Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица
1: е... Или
0: това,
1: пица.
0: Това
1: да,
0: е нещо да, като македонската баница
2: то,
0: в хляб.
2: Така,
1: това е
2: да,
1: в, общ,
2: да,
1: в общи линии също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер или...
0: Калцоне се казва по принцип.
1: Да, ама пак е такова като фуния.
2: Има отворено, да. И един мустакат или ванец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това няма значение. Но въпросът е, че виж как, колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре на мусака му прежа заливка.
2: Както пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме. Ако трябва...
0: Глупости, защо? в хиби седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта и равенството
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари. И все още най-отявлените.
2: И любовта
1: към... Както и мароканките, те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, Таратора. Може ли да се
1: върже? Аз имам безгранична така.
2: Да се върже с седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Иран, the original anthem of Iran.
2: Еми, ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което, между другото, ми направи впечатление преди известно време, говорихме тук...
0: Ей! Майко!
1: А? Като мират звучи малко.
2: Малко е такова...
1: Унур?
2: Не, аз съм брат Мушнур.
1: О, има и текст.
2: Да, но... Майко.
0: Е, какъв ще е то хим без текст, бе, нали?
2: Има. Испания, например, химна Испания, химна на Испания, няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Малко на Манего.
1: Еми, малко да, ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален. Или тунизийския, да ви кажа.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време е, че стана въпрос за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметала организираше в Каварна. Mm-hmm. И това, което на мене ми беше направило впечатление, защото аз съм бил два пъти в Каварна. Единият път на истинската Каварна, нали, на там стадион на Лабала, да, и големия фест. Другия път беше, като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, когато бяхме. И в двата случая, това, което ми направи впечатление, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко чудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открил присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза Таратор. Всъщност това е едно,
0: но
1: много голямо
0: липсващо
1: звено.
0: Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, но поне има разнообразие. Може това да е гадно, и това да е гадно, и това да е гадно, но поне си
0: не
1: много различни неща.
0: Brutal Assault, за Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... в...
1: Анадол.
0: Не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли иначе. По принцип.
2: Такава, има гурме вурстове.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова рафилия сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говорейки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. Те са в момента президент, пак ли е кралство? Мисля, че предимно в Конго, но като цяло в... Африка. Както и да е.
2: Hello, Africa. Tell me how you doing.
1: Говорейки,
2: Hello, Motherland.
1: Говорейки за Таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни Таратор на хората
2: и
1: да видиш какво става.
2: И какво става.
1: Ето,
2: да.
1: Примерно това е. Цонко! Ей, Цонко! Не си прав, да знаеш.
2: Съвкисне млякото, бе. Не играе там в матч.
1: Няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: такова се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да знаеш.
2: Боб Дилан. Боб Дилан, не.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има, естествено.
1: Си важи. Аз не мога да се сета за нещо по-модерно като
0: музика. Няма,
1: как
0: обаче. Да няма, все пак това е една от, как да кажа, по времето на тази ера са създадени от едни от най-великите въобще музикални творби, не само в сферата на рок-н-рола и блуса и така нататък, а в сферата въобще и на филмовата музика и кинотеатър.
2: Не, не само музика и точно така, да.
1: Емблематичен период, защото е страшно повратен, а пък и е много силна, Америка е много силна по това време, защото наистина почва да разпръсква култура чрез киното си, общо взето навсякъде и
0: да разпръсква, да налага, да, или както да, окей, искаш да го кажем.
1: Мисъл, аз но съм на мнение, че не могат да ти наложат нещо, ако ти сам не наистина, можеш, нали, да там, си готов да го приемеш.
0: Е, не, не могат на мислещия човек, на немислещия могат много лесно да наложат.
1: Битивите на
0: както
1: културата.
0: Както виждаме в днешно време какво се случва. Да.
2: Сега но, ми хрумна, че в...
0: Но факта е, че наистина по това време, между другото, има на абсолютно невероятен бум на на гениални, не само музиканти, а въобще в цялата култура, актьори, артисти въобще.
1: Еми да, то хората, хората го отдават това нещо и на новоизмислените синтетични и несинтетични наркотици, които пак са от тази епоха и са част от Woodstock и странно танцуващите хора. Нали, както да ти искаш да кажеш нещо, не, Петрич? За Тунис нещо? Не,
2: не идеята за свобода е
1: само
2: много...
1: Тунис.
2: Да, и Марокко.
1: Свобода за туристите.
2: И Либия.
1: Да, да, благодаря.
2: Идеята за свободата по принцип е опияняваща, според мен. И няма как да бъде удушена, убита, заклана и унищожена.
0: Има как да бъде скрита обаче.
2: Не, тя има как да бъде скрита, естествено.
0: Това е разковничето, че всъщност номер е да я скриеш, за да не стигаш до там.
2: Да, обаче, и в тази връзка
1: се сетих,
2: естествено, и в тази връзка точно се сетих, че по едни по-тъмни години
1: неведоми
2: в нашите, в историята на нашата България, хипарството едва ли не беше синоним на къмпингар. Нали, като кажеш, ти ще къмпинг, ти си ебате хипито, дали?
1: Да.
2: Сеща се, което да едва ли бе, каквото и да било, имам предвид.
1: Е, не, ако отидеш примерно за 4 дена на къмпинг и наистина нямаш възможност за... трябва много да се лишаваш, може би на четвъртия ден за около 3-4 минути се чувстваш като хипи, но само това е.
2: И мирисен, разбира се.
1: Да, окей, мирисен, но крайно освободен от това, че вече не ти пука за нищо, да, и в следващия момент, абе да, свиваме палатките обратно към Враца.
2: Нагоре, къдеш табелата Шубен.
1: Да.
2: Та...
1: Объркана, криво разбрана цивилизация.
2: Да, точно това е, което каза, каквото каза Вашо, че е скрита свобода. Имам предвид. Но тя не може да се скрие. Нека да ще избое, нали, ще е така.
0: И ще избои.
1: Имаш предвид нещо като привидна, т.е. нали, вие си бъдете свободни, вие сте свободни, ама само в рамките, които ние ви определим. Това ли имаш предвид?
2: Еми, поне си в едно общество е... Това е неоспорим факт.
1: В смисъл да е такова и е, зрелище и, е... и пасти за хората и да си мислят, че са окей, а всъщност всичко друго се случва зад кулисите.
2: То целият свят е така.
1: Е, да, бе.
2: И в момента е така. Но оная идея, оная идея
1: за
2: просто...
1: За ултимативната свобода.
2: Просто, да, просто гори пламъка. Това им предвид.
1: А там, където е горяло, пак ще тече.
2: Разбира се. Няма как. Няма къ да не е така.
1: Благодаря ви.
2: Здравейте!
0: Няма време за здравейте, вече е време за чао, защото нашето радио фиаско приключва и за тази седмица, но това не означава, че няма да се чуем следващата.
2: Джит Бол ще има ли се повторение? Ще има
0: не, ами седи, гледай мача, както се казва.
2: Точно.
0: Насладете се на оставащите ни радио фиаскота.
2: Фиаска.
0: До края на юли месец, защото знаете, че ще вземем редовната си почивка през август, когато ще слушате повторение на отбрани от нас невероятни посещения на наши гости.
2: Аз няма да почивам август месец, от сега ви казвам.
1: Ти ще ходиш с мен да
0: той
1: ме представиш в Гърция.
0: Той бойкотира почивката.
2: Точно така. Долу почивката...
1: И само Тунис.
2: Да живе,
0: и работническо дело.
2: И то да го духа.
1: Афроалбанци.
0: Така да е.
1: Не върви да кажеш негри.
0: Следващото ни издание живо е на 12 юли.
2: Юли.
0: Така че ще се чуем тогава.
2: Юли. Айде всички.
0: Айде нашите.
2: Искам само да ви информирам, че метрото още не е готово. Такът ремонтни работи, защото гледах преди малко. Ако не знаете, да знаете вече.
0: Искаш да кажеш новото разклонение на Перловската река.
2: Точно така, новото разклонение на Перловската река.
0: Новият лъч на Перловска река.
1: Между другото, много хора в... Много не, но някакви хора ме базикат в Пловдив, когато аз заговоря за метрото. Защото видиш ли... ама то метрото, ама ти сега с канули пътуваш вътре. И аз викам, вие всичките завиждате по най-грозния начин. Мислите си, че имате най-яката гребна база, а всъщност най-яката гребна база при това покрита вече е в София.
0: Да, това
1: така,
0: е
1: че, точно така. Факъл.
0: Това е точно така, да.
1: Слънце грее, дъжд вали, бира.
0: Симитли.
1: Точно така.
0: Пийте бира, си митли.
1: Пийте бира, си митли.
0: Добре, оставаме ви за още една седмица.
1: Химна, си митли, мога пуснеш накрая.
0: Казваме ви чао и се разделяме с един от естествено да, огромните химни на онази част от 20 век. Говорим за 60-те и 70-те години. Връщаме ви към Боб Дилан и Blowing in the Wind и ви казваме чао и до следващата седмица. Ба-бай!
2: Айде, чао!
1: Айде!
0: Айде! Ето го!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок'н'рол.

Здравейте! Това е началото на поредното издание на предаването Рок-н-рол. Ще имаме със сигурност удоволствието следващите два часа от програмата да посветим на музиката на един от най-големите. Джордж Харисън. Един от четиримата от Beatles. Един от музикантите, които със своята най-обикновена музика всъщност направиха така цветът да се промени. По обичайният начин ще проследим хронологично нещата, които той прави след като Битлз се разпадат.

тихият Битлз, Джордж Харисън. Разбира се, изкушението да говорим много за него е на лице. Информацията е, разбира се, изключително обширна, необхватна. Всеки от вас без съмнение има своя поглед върху музиката на Битлз. Ако е повече от предаването рок-н-рол, разбира се, има и свой любимец. Един от тях четиримата, всеки си избираше по един. Или най-малкото със сигурност е слушал парчетата му

My Sweet World, песен посветена на Бог Кришна. Знаем Джордж Харисън и неговото отношение към източните представи за нещата. Песен, която може би помага, поне едно от мненията, които съществуват за нея, са такива. Много помага на албума All Things Must Pass да постигне такъв огромен успех, тъй като плочета не навсякъде по целия свят, който продават плочи, тогава разбира се и имат класации, достига до първите места, но тази песен почти навсякъде е номер едно в класациите за сингли. Тя е и една от двете парчета, другото е Bohemian Rhapsody, които на два пъти достигат до първо място в класациите в Великобритания. Втория път, когато My Sweet World обявява класациите след времето, когато излиза през 70-та година, е 2001, когато Джордж Харисън умира. Песента първоначално е замислена да бъде част от репертуара на Били Престън, петият Битълс и дълго време много близък сподвижник на Джордж Харисън, участва в много от записите му, но в край

Криете информация за това парче, как е замислено, и чудесни автобиографии, много биографии има, автобиография на самия Джордж Харисън, в който разказват перипетии около парчето, как е създадено, как е замислено, дали да го пуснат преди албума, няма ли да навреди на продажбите и така нататък. Едно от най-известните, за жалост, неща, свързани с тази великолепна песен, е, че през 71-а есента, почти две години след като излиза, на Джордж Харисън обвинен в плагиатство от тези, които държат правата на The Chiffons. Те са част от Motown империята, тъй като смятат, че парчето е откраднато от, или поне много близко до едно изпълнение на Chiffons, една дамска вокална група. Парчето се нарича

Така или иначе, делото се точи почти 10 години, е окончателно закрито в 81-ви, или как се казва, какво става с делата, нямам представа, приключено. Но с крайна сметка на Джордж Харисън му се налага да плати, как се казва, глоба или такса, не е такса, глоба сигурно, в размер на $600,000, заради това,

Така или иначе, по-нататък времето ще стигнем до албума 33 and 1, която е един от албумите на Джордж Харисън от 76-та година, соловите, записва една песен, наречена This Song, в която разказва за тази песен и малко се шегува с решението и изобщо с цялата разправия около парчето My Sweet World, което, какво да говорим, и чифон са ни симпатични, но Джордж Харисън повече.

Още една изключително важна песен от този албум е третата. Нарича се Wow Wow. Тази песен Джордж Харисън демонстрира чувствата си след края на Битлз. Може да ви очуди, може би, разбира се, много добре да знаете, но е било доста тягостно отношението не само между Джон Ленън и Пол Маккартни, но и между останалите. Джордж Харисън така или иначе по традиция, вървяща от години, негласна, е можел по едно или две свои композиции да вкарва в албумите на Битлз, тъй като тандема Ленън Маккартни някак си е доминирал. Самият Джон Ленън казва за Джордж Харисън, той работеше рамо до рамо с нас двамата истински водещи автори и много научи от нас. Но така или иначе е продължавал да се учи. Не много ласкаво, малко спестявам. Но самият Джордж Харисън в едно много късно свое интервю през 2001 година казва: толкова много песни имах, толкова много исках да записвам заедно с тях и мои парчета, и се изказва малко стилно по-английски. Това беше малко чувството като невъзможността да отидеш до туалетната, а толкова много да ти се ходи.

Много важно парче за Джордж Харисън. Това е първото, което той записва заедно с другите музиканти. Разбира се, за албума All Things Must Pass. В текста му става дума и за омръзналите му критики от довчерашните му приятели и колеги от Битлз, Джон Ленън и Пол Маккартни. Тази песен е и първата, която изпява в легендарният запис концерта за Бангладеш. Не случайно тази песен в страхотният концерт, концерт for George, 2002 година, на сцената е синът му, Ерик Клептон и Били Престън, Ринго и ред други страхотни музиканти, вярвам, знаете чудесно за този концерт. Накрая изпълняват My Sweet Lord и Wow Wow. С това и завършват, знаеки колко е важно всъщност това парче за Джордж. По времето на записите, особено за Let It Be и за предишните, Джордж Харисън вече е имал страшно много от парчетата, които влизат в All Things Must Pass, но вече очевидно дълбоко засегнат, изобщо не ги предлага в белият албум, само да кажем, че While My Guitar Gently Whips влиза, едва ли не само защото Ерик Клептън свири на китарата. Но по това време вече Джордж с Ерик Клептон, знаете, са приятели. Едно приятелство, което се превръща в една класическа драма. Ерик се влюбва в жената на Джордж Харисън. Знаем чудесно тази история. Ерик Клептон посвещава цял албум, но и Джордж Харисън има немалко парчета, описващи тази драма. Тук обаче по това време това напрежение все още не съществува. А и да съществува, то остава зад музиката. Ерик Клептън, Боб Дилан и цялата група The Band са хората, с които Джордж Харисън общува. Бумът, когато излиза, специално за това парче, много хора казват, че е малко като какафония, но това е от наслагането на страшно много инструменти. Причината е Фил Спектър с неговия Wall of Sound, държал е на този звук. Това са вече колегите му от концерта за Джордж. Да ви кажа, ноември 2002 година, Джеф Лин и други музиканти. Да го оставим и да продължим с

0: Страхотно парчение, нарича се Isn't It Pity, версия първа, песен, която Джордж композира още по времето на записите на белият албум, но така или иначе не го предлага. Парчето е леко фолк, леко в духа на това, което Боб Дилан прави изключително актуално за времето си и авангардно, ако щете, новаторско звученето на това парче, което става въпрос за кармата. Наистина напомня за търсенията на тези големи музиканти. Мен ми се иска обаче да не пропуснем първата плоча от първата плоча, втората и страна. Нарича се What is Life? Какво е живота? Ще го чуем след малко реклами.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Какво е живота? What is life? Първото парче от втората страна. Първата парче от тройният албум All Things Must Pass. Няма как ще чуем поне още няколко парчета от този изключителен запис. Това е написано почти на шега, както самият Джордж Харисън казва, пак с идеята да бъде парче за Били Престън, но дори според Джордж Харисън му се сторило, че е прекалено поп за Били Престън, тъй като тази песен е замислена почти, както казах, с лекота на шега, като обикновена поп песен в духа на Motown, но в последствие се превръща в този изключителен запис, в който през цялото време свири Ерик Клептън, тъй като направено в студиото някои от музикантите се включват, други не, затова казвам, че Ерик Клептън през цялото време електрическа китара. Единият ни Боби Кийс тук е на своят саксофон. Двама души от Badfinger, тази група с тъжна история, и ред други музиканти, които са били в студиото. Това мощно звучене е търсено заради този wall of sound ефект, който търси Фил Спектър. Иначе Rhythm and Blues, R&B по-точно, Motown звук, но пък в крайна сметка с лека промяна в текста, началото съвсем чист и изпълнено от Джордж Харисън в този момент и в тази плоча. Изключително харесано и успешно негово парче започва да звучи по много по-различен начин. Още на времето теолози съвсем сериозно коментират, че всъщност с този въпрос, какво е живота, и с думите, а всъщност какво е животът без теб, скъпа моя, и така нататък, той всъщност показва своите духовни търсения и така нататък, като говорим и за мнението на не само един или двама теолози и най-различни религиозни академици, които съвсем сериозно очаровани от това изпълнение, всъщност никой не може и да приеме, че е направено ето така заради чистото удоволствие от

това дори няма да го коментирам. Само забравих да ви кажа за Lotus Life. Ако случайно имате малки плочи, останали от едно време балкантонско издание, на времето пуснаха една 45 оборота, да, вече как се нарича, малка плочка, на корицата, на която виждаме изстрадали жители на Индия, с надпис в зелено, на един по-червено-жълт фон, не знам, оранжев, пише Бангладеш. Парчето Бангладеш, което Джордж Харисън написва, ще стигнем и до там, разбира се, за ужасните наводнения, отнемащи много човешки животи, май скоро сигурно пак имаше в това място. На Бангладеш прави, Джордж Харисън прави един благотворителен концерт, общо взето от тук тръгват и идеите за това музиканти да съберат, да свират, да запишат албуми и приходите да отидат в помощ на пострадалите, в случая жители на Бангладеш. Но този български запис е много рядък и в сайтове за колекционери може да видите примерно предложение за 700 долара или нещо към 600 за това, че Бангладеш на страна, от другата какъв е живота на такъв език, който е екзотичен за повечето хора, колекциониращи плочи по света, на чист български. Сега да ви кажа, опитал съм. Не съм попадал на човек, който предлага толкова прави, но парино в eBay спокойно може да вземете примерно 30 долара за тази малка плоча, ако я пазите.